0: Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa

0: kuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu, anayetuamsha kwa neema na mapendo yake makuu, anatulinda kila siku. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tunaelekea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba mzazi Lusenge Muhasa Mark. Mungu ampokee na mulinde kwa amani pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa katika ufalme wake.
1: Kuple Kambale Mulongo na Masika Jantie Kabasha Pakiahali. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea uponyaji wa watoto wao Kahindo Christine Mpesa. Mungu amupe afya njema ya roho na ya mwili. Wanaombea marehemu Paluku Kipesa Serefe Kavira Sibu La Mwenge Elodi Sokulu Mulongo Mubimba Ndavali Kahindo Albertine Kakule Kabasha Kanyere Mbakaniaki Kahambo Maombi Sirile Kabasha Seline Kahindo na wote wa jamaa na wale wasiokuwa na wambezi, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Kuple Kaliene na Siauswa, naomba Mungu apumzishe roho za hawa kwa amani. Papa Frederick Baliene, Kaliene Muyayalo, Elvise Muyayalo, Neema Kahindo, Ive Musubaho, Regine Kahambu, Joseph Matungulu, Antoinette, Papa Floribert, Eric Mango na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Paluku Kioma David wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Kataka Tengeneza ambaye anamaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu wafuatao: Ngomwira Nyuki, Jacques Beatrice Muluhali Mbusa na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kaliene Mokili Inyas, nashukuru Mungu kwa mema anayowatendea katika maisha yao. Jamaa inaomba misa hii kwa ajili ya mama wao Livine Kabira Kitsa, anayemaliza miaka 5 leo tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu azidi kumpokea katika ufalme wake. Jamaa inaombea pia baba yao Mokili Inyas, Eritier Sasita, Tsongo Castro, Kasereka Kalien, Père Gilles Nguru, Jean-Marie Sia Hengema, Honorine Katungu, Jean-Pierre, marehemu wote wa jamaa yao na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Ndia Vakiri Jina wa Mkartie Ngwanti anaomba pumziko ya roho ya mume wake Kasereka Auguste Masi, ambaye amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Muhindo Sumare Masi, Kambale Felisi, Kavira Polina, Kambale Mubuuli, Masika Marite, Kavira Mubuuli Anwarite, Benedikte Muhongia, Denise Mubuuli, Deodate Masi, Katose Masi, Edgar Masi, Mama Julien, Papa Karoli, Papa Nabot na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Regina wa Mkarti Ngwati numero 16.
0: Kwa ukumbusho wa siku 40 tangu kifo cha Mama Katungu Sina Hali, Emilia, jamaa Muhesi na Kieya wanashukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Jamaa inashukuru wote walio wangu waunga mkono wakati wa musiba wa kupoteza mama Emilia. Wanaombea Kuple Kabota na Emilia Sina Hali, Maombi Ngoma Siakengwa Marguerite, Petro Chabende, Muhatikani Francois, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Dorotea, Sofia, Kiaswa na marehemu wote wa jamaa, Mungu wapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kakule Kaitenga Jean-Baptiste wa Lusando inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani yao. Inashukuru vile kila mmoja aliyejiunga na jamaa wakati wa kifo cha ndugu Joseph Kaitenga Adelar. Jamaa inaombea marehemu Joseph Kaitenga Adelar, couple Edgar Kaitenga, couple Jean-Pierre Vinikere, couple Gilbert Kaitenga, couple Benoît Kaitenga, couple Chabonga Deogar Adidas Kanzi, Adidas Kanzire, Emmanuele Kaitenga, Jimmy Shukuru, Rome Kaitenga, Marcel Kaitenga, na wote wa jamaa na wale wasio wanaopatikana matorani.
0: Akimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa Masika Jane inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yao, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kaibweka, Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Kakule Luka vya Tota tunashukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Tunaomba misa kwa ajili ya Kasereka Kambere ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea marehemu Kakule Luka vya Tota, Kahindo Kisangani Prosper, Muhindo Kisangani Prosper, Kambale Bulibira, Kasereka Bulibira Leo, Zawadi Kabuo vya Tota, Kambale Kibua Toma, Kavira Marcelina, Corne Paluku, Victorina Sinahera, Paluku Nzoloko, Christine Kabuo na marehemu wote wa jamaa ya Luka vya Tota.
0: Tunalea kujiunga na mama Rose anayeombea marehemu Dickson Richard, Leo Butaka, Luhala Libori, Floribert yeye, couple Natalie yeye na Celestin, couple Felix na Prudence, na wote wa jamaa yake na jamaa ya Sikuri, ili Mungu awakumbuke.
1: Mwaka moja kisha kutolewa mbinguni kwa baba wao Katembo Champende Jacques, jamaa inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Katembo Jacques Chamunde, Tongo Jean, Ida Kavira, Domina George, Yacente Hippolyte, Janon Stanislas, Clementina Jackson. Mungu wa rehema awapokee katika ufalme wake.
0: Tunajiunga na mama Charlotte Matungulu wa paruasi Saint Croix Kiabuyiri anayeomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kabira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemon Matungulu, Kasereka Archangel, Dieu Merci wa Sinkia, Peter Matungulu Autriche, Nadege Sylvie, famille kama Bunamulavi, Bofis Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Zeferine Kaveti, Anita Manzekele, Papa Le Kikombi, Mama Docteur Hangi, na marehemu wote wa Muselile Fatuma na Mwanga wa Milele waangazie.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriele Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa: Gabriel Kolongo Tembo, Kashano Katsova Kavira, Machozi Jamari Tembo, Masumbuko Vyambwera, Masika Ana, Josefu Mahanda Paluku Isewundi, Eme Marie Joseph Paluku.
0: tunaendelea kujiunga na jamaa ya Kasereka Kamala Lwanzo, wanapomshukuru Mungu kwa mema yote, wanaendelea kuombea marehemu hawa: Kahindo Sifa Aline, Kambale Manasa, Josephine Kialwahi, Jacqueline, Clarisse Muyomba Mangaiko, Papaka Leusa, Papaka Waya, Kabiranya Mwami, Papaka Sereka Edgar na Papa Katuba Jerome.
1: Jama ya Kambalume Waliboyo anaomba misa, inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 14 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efrem Musumbulwa Mangenete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
0: Tukiendelea kujiunga na jamaa ya Kasereka Kamala Lwanzo, anaombea Kakule Luka, Filipo Paluku Oben, Mate Mwapapi, Muhindo Mate Mwana, Dada Kahil na wote wasiokuwa na waombezi, na wale wote wanao katwa katika vita, anao bila kuwasahau na wote wa jamaa:
1: Kavira Kabuke Wilhelmin, anaombea mume wake Kakule Mwahuto Leo ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Kakule Lwahuto Leo, Peleri Bernadette, Kuple Cirilo na Filomena, Kuple Donasian na Nzoli, Arieti na Rafaele, Lazar Charles, Kahesi Katembo Benjamin, Kahindo Mwanamuto, Mukaka Mukaka Musai, Katili Mulimba na wote wa jamaa.
0: Ma Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mujomba Kama Lolwako, Mujomba Kasonia Auguste, Watate na Wasokulu na wote wenye katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, Flora Matokeo na wote wasiokuwa na maombezi ndani ya jamaa. Tutajiunga katika sala tukiombea hao pamoja na mama Kavira Flora.
1: Tukiendelea kujiunga pamoja na Kavoke Kavira, banaombea Katungu Julien, Beleku Madame Katili, Mumber Corneli, Kambale Saa Nane, Paluku Ndenkos, Mate Shavi Puma, Masika Filomena, Boniface Kavotio, Kasereka Kaini, Kaswera.

pita pita kinda, kabuo kisekerwa, katungu fazila beloti, kabuo denize, kamile kinda, tsongo, kasondwa jonata kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumbuzike kwa amani. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tutaanza ibada ya misa tukimtolea nia zetu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu.

0: Leo katika Eklesia nzima ni siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Tunakumbuka Mungu mmoja tu katika nafsi tatu. Mungu Baba anayetukomboa kupitia mwana wake wa pekee na anayeendelesha kazi hiyo kupitia Roho tendaji ambayo Kristu ametuachia mbele ya kurudi kwa Baba. Kwa siku ya leo tunaalikwa kuwa Wakristu wenye umoja wa mapendo. Ndugu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii katika amani na furaha. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu Baba, umetuma neno lako la ukweli, ukawafumbulia wanadamu fumbo lako ajabu. Utupatie sisi kuungama kwa imani ya kweli Utatu Mtakatifu wa milele, na kumwabudu Mungu mmoja aliye mwenyezi na mtakatifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu anamtokea Musa kama mwenye upole na huruma. Ni somo katika kitabu cha Kutoka, kipindi cha 34, mstari wa 4 kuendelea pakule wa 9. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Musa aliamka asubuhi na mapema, akaupanda mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru, akachukua zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Bwana akashuka ndani ya wingu, akawa huko pamoja na Musa. Naye Musa akaomba jina la Bwana. Hapo Bwana akapita mbele ya Musa akasema kwa sauti kuu, Ndimi Bwana, Bwana Mungu mwenye huruma na upole, mvumilivu, mwingi wa wema na uaminifu. Kwa haraka Musa akaanguka chini magotini, akainua kifudifudi. Akasema, E Bwana, kama kweli nimepata neema mbele yako na kuomba, E Bwana wangu, ufuatane nasi. Kweli hawa ni watu wenye shingo ngumu, lakini utusamehe makosa yetu na zambi zetu, utufanye tuwe urisi wako. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Tuishi katika mapendo na amani, sisi tuliounganishwa katika ushirika wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni somo katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 13, mstari wa 11 kufikia wa 13. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako na kusikiliza. Ndugu zangu, furahini, mujikaze kuwa na mwendo mkamilifu, mupokee maono yetu, muwaze mamoja, mukae katika amani. Naye Mungu wa mapendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Salimianeni kwa busu takatifu. Watakatifu wote wanawasalimu ninyi. Neema Bwana Yesu Kristu na mapendo ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohana.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohana kipindi cha tatu, kuanzia mstari wa 16 mpaka ule wa 18. Mungu alipenda dunia hivi, hata akamtoa mwana wake wa pekee, kusudi kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana wake duniani ili aihukumu dunia, bali ili dunia iokolewe naye. Mwenye kumwamini hahukumiwi. Mtu asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa maana hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Leo katika eklesia nzima tuna sherehe Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Na nimesema mwanzoni ya kama Mungu anatuokoa kupitia mwana wake akitolewa sadaka kwa msalaba. Na kazi hiyo ya wokovu na ya utakaso wa watu na vitu inaendelea duniani kupitia nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao wanakana uwepo wa Utatu Mtakatifu. Na hiyo tunaweza kusema ni kwa sababu wana nia mbaya ama hawatafakari vizuri maandiko matakatifu. Ijapokuwa neno Utatu Mtakatifu halionekani katika Biblia, lakini uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Utatu Mtakatifu unaonekana kweli wazi kupitia mafundisho ya Biblia. Na nilipenda nikumbushe ya kama sio kwepesi kuelewa fumbo hili la Utatu Mtakatifu, lakini tukijiacha kuongozwa na Roho Mtakatifu na tutalielewa vizuri, hata vizuri zaidi. Kuna hadithi moja ya Mtakatifu Augustino ambaye alifikiria sana juu ya Utatu Mtakatifu na alipenda aelewe Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ndiyo maana siku moja akapatwa na ndoto. Alipokuwa akitembea pembeni ya bahari kubwa, akakuta mtoto mchanga ambaye amechimba shimo ndogo na akianza kuweka maji ya bahari katika shimo hiyo. Na alipomsogelea mtoto akimuuliza, wewe uko hapa unafanya nini? Mtoto akamwambia, natafuta hamisha maji haya ni yaweke katika shimo hili. Naye akamwambia, wewe huna akili, ni mpumbafu kabisa. Na hapo akafunuliwa ya kwamba naye pia akili yake ni kidogo sana kuelewa vizuri fumbo kubwa la Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Tutaweza kusema nini kwa siku ya leo? Ndugu wapendwa katika Kristu, Leo kanisa mama yetu anatualika kuazimisha siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Leo tunatafakari fumbo kuu la imani yetu. Mungu mmoja katika nafsi tatu. Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Somo kubwa ya leo ni ufunuo wa Mungu mzima. Mungu aliye hai. Mungu ambaye yeye ni mapendo na anayetualika sisi wanadamu wote kuingia katika maisha yake, kuishi mapendo haya haya. Tutakumbuka Kristu wakati anapotualika akisema, kuweni watimilifu, kuweni watakatifu kama alivyo Baba wenu. Katika somo la kwanza, Musa anapanda kwenye mlima Sinai na huko anakutana na Mungu. Mungu anajifunua kwake mwenyewe. Anatangaza jina lake na kusema, mimi ni Bwana Mungu mwenye huruma na rehema. Mimi si mwepesi wa hasira. Nimejaa upendo na ukweli. Sisi wa Kristo, sisi wana wa Mungu, leo tunaalikwa kuwa watu wenye huruma, watu wenye kujaa rehema. Tusiwe wepesi kwa kuweka hasira, lakini tujae na mapendo na tuishi katika ukweli. Tangu zamani watu wengi wanajiuliza kama Mungu ni nani. Wamoja wanamuona kama Mungu ni mwamzi mkali, asiye na huruma, anaye lipisha kisasi miaka na miaka. Na wengine wanaona kama Mungu ni mwenye nguvu na kitisho, lakini anayekaa mbali sana. Lakini leo Mungu mwenyewe anatushibu. Anasema yeye ni Mungu wa huruma. Yeye ni Mungu wa rehema na upendo. Na huu ndio msingi wa imani yetu. Kabla ya kujiuliza tunamfanyia Mungu nini, tunapaswa kwanza kutambua kile ambacho Mungu anatufanyizia sisi maishani mwetu, na anachotufanyizia yeye, anatupenda, anatuhurumia na anatusamehe. Anachotufanyizia Mungu ni kutupenda, ni kutuhurumia, ni kutusamehe, na hiyo kila siku ya maisha yetu. Musa anatambua pia udhaifu wa watu wake. Tulisikia aliposema, hawa ni watu wenye moyo mgumu. Hata sisi mara nyingi tunaweza kuwa watu wenye roho ngumu. Tunashindwa kusikiliza sauti ya Mungu, kufuata mapenzi yake tunayoyapata katika maandiko matakatifu. Zaidi sana tunafuata mapenzi yetu wenyewe, na wakati mwingine tunamuasi hata Mungu wetu. Hata hiyo, Mungu hatuachi ama hatuachilie. Haachi kutupenda. Upendo wake ni mkubwa kuliko dhambi zetu, na uaminifu wake ni imara kuliko udhaifu wetu. Mapendo ya Mungu juu yetu, juu ya kila mmoja wetu, ni makubwa kuliko dhambi tunazozifanya. na kama tumekosewa uaminifu kwa viapo vyetu, uaminifu kwa maagano yetu, tukumbuke ya kama Mungu yeye anabaki imara katika yote aliyotuahidia. Yeye ni mwaminifu jana, leo, kesho, hata milele. Wimbo wa Danieli ambao tumeimba kwa wakati wa Zaburi unatufundisha jinsi ya kuitikia mapendo haya ya Mungu. Vijana watatu walipotupwa ndani ya tanuru la moto hawakulalamika wala hawakukata tamaa, lakini walimsifu Mungu wakisema, utukufu na sifa milele ziwe kwako, e Bwana. Hili ni fundisho muhimu sana kwetu. Ni rahisi kumshukuru Mungu wakati mambo yanaendelea vizuri, wakati tumefaulu, wakati tumeziona baraka zake Mungu. Lakini imani ya kweli inaonekana tunapoendelea kumtukuza hata katika mateso, katika majaribu, katika mangaiko, magonjwa, matatizo ya familia na shida za maisha havipashwi kutufanya tupoteze imani na matumaini kwa Mungu wetu. Mungu aliyekuwa pamoja na Israeli jangwani, tukumbuke ya kwamba yuko pamoja nasi leo hata katika shida zetu. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anatufungulia mlango wa fumbo la Utatu Mtakatifu kwa maneno haya tuliyoyasikia katika somo la pili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Maneno haya tunayasikia mara nyingi tunapoanza kuazimisha misa takatifu, na maneno haya yanabeba ujumbe mkubwa sana. Baba anatupatia upendo wake, Mwana anatuletea neema ya wokovu kupitia sadaka yake ya msalaba, akimwanga damu yake kwa mapendo, ili mimi na wewe tuokolewe. Roho Mtakatifu aliye nguvu na mfarishi wetu anatuunganisha na Mungu na kutufanya kuwa familia moja katika kanisa. Utatu Mtakatifu ni ushirika mtakatifu wa upendo. Kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, sisi pia tumeitwa kuishi katika upendo, umoja na amani. Ndiyo maana Paulo anatualika leo akisema, furahini, kaeni kwa amani na msalimiane nyinyi kwa nyinyi. Tukumbuke Mkristo hawezi kudai kwamba anampenda Mungu huku akiishi, huku duniani akiishi katika chuki, magombano, magawanyiko au kukataa kusamehe. Inatufikia mara nyingi kama Wakristo kukataa kuwasamehe wale waliotukosea, ijapokuwa wamekuja kwetu kutuomba msamaha. Tukumbuke ya kama hiyo ni tendo la kipagani. Kadiri tunavyomkaribia Mungu wa Utatu Mtakatifu, ndivyo tunavyopaswa kuwa wajenzi wa amani na upatanisho, wenye mapendo na wenye huruma na rehema. Na tukumbuke ya kuwa mapendo ya Mungu, rehema yake Mungu, upatanisho ulio kati ya Utatu Mtakatifu utaonekana wazi hapa duniani ni kupitia matendo yetu sisi wa Kristo. Katika Injili tumesikia maneno mazuri sana kama na haya: Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili yoyote atakayemwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Somo hili linatuonyesha kama Mungu hakuwapenda watu wachache ama watu fulani aliyowapendelea tu, lakini Mungu amependa watu wote, amependa dunia nzima. Aliwapenda watakatifu na anaendelea kuwapenda walio wanyofu na walio katika hali ya zambi. Tukumbuke maneno ya nabii Ezekieli anaposema anachopendelea Mungu sio kifo cha mwenye zambi, lakini aongoke moyoni na kumrudilia Mungu wake. Aliwapenda waliokuwa karibu naye na waliokuwa mbali naye. Mungu anawapenda wote, hata wale wanaomkataa, wanaoenda mbali na mapenzi yake. Upendo wake Mungu ni kwa watu wote, wazuri na wabaya, kama vile anavyonyeshea mvua kwa wale walio wazuri na kwa wale walio wabaya. Yesu anatufundisha pia kwamba Mungu hakumtuma mwana wake kuhukumu ulimwengu ama kuwahukumu watu, bali alimtuma ili watu wote wapate kuokolewa, wapate uzima ndani mwao. Hii ni habari njema kubwa sana kwetu sisi. Mungu hataki kutuangamiza, anatamani kutuokoa, kutujalia maisha ya kweli, maisha ya furaha, maisha katika utimilifu. Msalaba wa Kristo ni ushahidi mkubwa wa mapendo yake Mungu juu yetu sisi. Tunapomtazama Yesu aliyesulubiwa, tunaona jinsi gani Mungu alivyo tayari kutoa kila kitu cha maana kwa ajili ya wokovu wetu. Nimesema ya kuwa siyo kwepesi, siyo rahisi kuelewa Utatu Mtakatifu. Ya kwanza, neno Utatu Mtakatifu halionekani katika Biblia, lakini tukiongozwa vizuri na Roho Mtakatifu, tunaposoma maandiko matakatifu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tutakutanisha ya kama Utatu Mtakatifu umo ndani ya Biblia. Mungu anatuumba kupitia neno, na neno ni Yesu Kristo. Mungu anatuokoa kupitia mwana wake wa pekee, na mwana huyo ni Yesu Kristo. Mungu anaendelea kutuokoa. Kazi ya uokovu inaendelea hapa duniani. Mungu anaendelea kutakasa watu na vitu kupitia Roho Mtakatifu, kwa nguvu tendaji la Roho Mtakatifu, watu na vitu wanaendelea kupata wokovu na utakaso. Na tukumbuke, mbele Kristu apande juu mbinguni, alisema, siwaachi peke yenu, lakini nawaachia Roho Mfariji, Roho Mtakatifu atakaye tembea nanyi siku zote za maisha yenu. Mungu amesema, huyu ndiye mwana wangu mpenzi, mumsikilize. Na mwana anapotutangazia maneno ya Mungu aliye Baba wetu, anatuambia ya kama yeye ni katika Baba na Baba ni katika yeye, na ametuacha hapa duniani tukiwa na Roho Mtakatifu. Wale wanaokana Utatu Mtakatifu, wanakana Utatu Mtakatifu, kitu cha kwanza tunaweza kusema ni kwa sababu hawana nia nzuri. Kitu cha pili tunaweza kusema ni kwa sababu hawaelewe ama hawatafakari vizuri maandiko matakatifu. Na ni kwa sababu tunaamini Utatu Mtakatifu, sala yetu inamwelekea Mungu Baba kupitia mwana wake, ambaye yeye mwenyewe amesema, chochote mtakachokiomba Baba kwa jina langu mtakipewa. Na tukiongozwa na Roho Mtakatifu, ambaye pasipo yeye hatuwezi kitu chochote, kwani yeye ndiye msimamizi na mwongozi wetu hapa duniani. Ndugu wapendwa, katika siku kuu hii ya Utatu Mtakatifu, tukumbuke mambo matakatifu. Kwanza, Mungu ni mapendo. Kila kitu anachofanya kinatoka katika mapendo yake yasiyo na mwisho na yasiyo na mipaka. Mapendo kwa watu wote. Ya pili, tumeitwa kuitikia mapendo haya kwa imani, matumaini na katika sifa, katika kumshukuru Mungu. Na tumshukuru Mungu tukiwa katika hali ya furaha na hali ya mateso. Tatu, kwa kuwa tunaishi katika maisha ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunapaswa kuwa mashahidi wa mapendo ya Mungu, mashahidi wa umoja na upatanisho, mashahidi wa msamaha, mashahidi wa rehema na amani katika kwanza familia zetu, katika jumuiya zetu, katika CVB zetu, katika kanisa na mahali kote tunapopita katika kazi zetu na katika dunia nzima. Sala. Bikira Maria, mama wa Bikira Maria, mama wa mwana na hekalu la Roho Mtakatifu, atuombeye ili tuweze kuingia zaidi na zaidi katika fumbo la Utatu Mtakatifu na kufanya maisha yetu yote kuwa wimbo wa sifa kwa utukufu wa Mungu. Amina.

0: na wasii sasa wote pamoja, tuungame imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja,
1: Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Ponsio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni. Anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amene.

0: Sali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Bwana Mungu wetu, utakase matoleo yetu sisi watumishi wako wenye kuomba jina lako, ukatufanye tuwe kwako sadaka ya milele. Na kwa kukutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea nia zetu mbalimbali, tukikuomba utujalie vyote tunavyotarajia kwako. Tunakutolea nchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli, kwa ajili ya Kristo wetu, Bwana wetu.
2: Amen.

Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe ndiye Mungu mmoja na Bwana mmoja, pamoja na mwana wako wa pekee na Roho Mtakatifu, sio katika umoja wa nafsi moja, ila katika utatu wenye umungu mmoja. Maana mambo ya utukufu wako tunayasadikia, kwa kuwa umeyafumbua tunayaungama pia, bila kutia tofauti juu ya mwana wako na Roho Mtakatifu. Nasi tukitukuza umungu wa kweli na wa milele, twaabudu nafsi zilizo mbalimbali, umungu ulio mmoja na utukufu ulio sawa. Nao malaika wakuu na majeshi wote wa mbingu wanakusifu na kukutukuza kila siku, wakiimba kwa sauti moja.

0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima. Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru.

0: askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wanaojitolea kwa eklesia yako. Umkumbuke Kasoki Muliro Silvi, anayekuomba neema ya uponyaji, afya nzuri ya mwili na ya roho. Umjalie neema ya kujifungua vizuri. Umkumbuke pia mama Transile Violete, anayekuomba pia afya njema ya mwili na ya roho. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, kwa namna ya pekee wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Uwakumbuke pia marehemu wa jamaa zetu mbalimbali na marafiki na wote tuliowajua. Wakumbuke wote wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi, na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tupate kusharikia usima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku

0: amani na salama ya kweli vinatoka kwa Mungu. Tukiwa wenye imani na matumaini ya kama ni Mungu atakayetujalia amani na salama katika nchi yetu, tutamwelekezea mlio wa sauti yetu tukimuomba amani. Amani katika nchi yetu, amani huku kwetu katika jimbo letu, amani katika familia zetu na katika roho zetu, tukisema wote pamoja: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana Mungu wetu, tumepokea sakramenta hii bora, tukiungama Utatu Mtakatifu na wa milele, ulio na umosha mtimilifu. Tunakuomba, ibada yetu ifae wokovu wetu, wa mwili na wa roho, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutamuomba Mungu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria, atujalie neema ya kushinda magonjwa ya Ebola, ili Mungu atuepushe na magonjwa haya ya Ebola. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atujalie afya nzuri ya mwili na ya roho. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Ili tukingwe na hatari ya magonjwa haya ya Ebola, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amina.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, na lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na kwako pia.
0: Asante.

0: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Ndabia shongolo, yeah. Sikana bibawa
3: na Joel Mwengevalua.
4: Tulina mahaku wabiriba chakomba lirumaka mwiba huli kiribanzo vechene mbeche umoto vute mbone beni tukabako kayo mongu lushe nja chenja cheche tulira umecha munabwire. Echiku hichika tulaongo ko seminario nge chondro kamene ya ruma echeremo chevio eche yubileo yeveremo makumi ya verina vetanu. Iya biritu kishibwa mochiro kisabatu echa muligolo abasondoli abimbimbanwe no ikate kana yabalwa nokubya abakara bakasa babandu bo mitima mieru riwa ticha mbimbanonga yaneno komibirimena mena yangatoka ri sondolia abalwa na bakangira omumaisha au obukara Nechitongole cha bahimbani mumuyi owe butembo chika swekeri langirango ko malowe betraka berekanyerera omumuyi chikareka chitongole chino cha bahimbani cha sababa kulubo muyi kumbe banabya baka kwa merera omugulu hari ehamuri eyo busosi momyatse eya chetaka yika abereriba omocha swa chirebe embarangania yika shabye mukati aka bahimbani Nomo bya swa ebye chabinyonge mibiri eyere soha amahere muyatukire omoche sabato cha muliolo ko kamera nzike ake Edward abasohi aba mahere babirituka emibiri kwabo bamebwa ngamayenga ngasatu banemo greve busanane tende hulikirana kati kikuwabo nabakatsungolo parake olweberunge chikuichecho buli bashongulu hati asesene Arsene kapisa ukala bamurenge omochanya niluna mabetanga chongo ko embimbano yika watikaya balwana risondolia bo kuhika okobukara seminario nke eye chondro kamene postila bienere kamene vicheve yekatendere mu ya lumire yubileo eye birimo 2025 ya biritu kishibwa emibaleno mu ya hika hikene ne rirumo mwaka wa karasi wabyonye birimo 2025 byonye birimo 2023 emibala ya bimo kisabatu echa muligolo ena katendere kamene obuhere bwire bwasoma wa no mukara Wilfried Chibanda musubuka owerimbere owo mukara mwimaniri wa kitongole cha ba asomsi murihanga erie Africa akakania okuchinywa chibuirere cha soma waha omurarempera omukaramu kulu obasumsioniste mwabernery kanchangoko nyamuhanga yukaberekera obule mundu nakaho buli mundu akatambi akeri ikutako eri isubya okuberekirwa rya nyamuhanga omundu angana liga kutse anganagana atinono omubiri o seminario nge eye katendere kamene ekakola ikapokera abalwana Waka olekirera murenge wanyamuhanga kwa nene kwenenenga bana maligago kutse hanu hashima emibiri obwikalano bunobu kakola naboshi ababere kolera hanu birimo 2025 ebyamabe yaho mwana shimire kutia bakalani balinda mbenda mbi eshe mbimbano ngayane no mukara Wilfried Chibanda
5: aba himbanya mushi abahano Thomas Imabo usana neritu atikia oburembere etahitahi Eyama eyereho rusukaberimo makumarena betano tukabatute yendeleye. Omurembere siba mundu muwuma omwana akakudirobwa byala yabandu banene. Nabalwa nabo twamuwa omamuyu bakakule bakudire ikanisa nimusana nenyu usana ebyoshi ebyamuka kola mukawati kyabo.
4: Nkoluhande luku wa mukara vulime Jabertra yomu maniri o seminario nge eye kamene katendere na iyo kutia emuabere nerishima abamu tangiro mumubiri waka sundule balu wana umumbimbano ngayane no atali yo hanemi atime umame yuma eye rurundi robu wa ticha.
6: Etant donné que nous vivons dans une région Kundi tulio mocha aswa echitemo buholo tuyita ire erihimba oruba usanerite ya abandu nebendu echa kabere enzera nebilalo evi kalorera ewe tweno embula ya mave ewa erihikenori kakala akatendere kakalwi ikabia katendere echende liari sungeri ngengurubani eitorere okobo tuka kangira ya hano tuka saba aba ngasha tuwe ticha eva tuwa sera
4: Nesho ndengulu chiro che chisegundari Monsenyera Ripierar na chomucharumire yubileo mucharumiro mwaka wa karasi bionye bima 25 bionye bima 23 omochiro che sabatu che muri olumula berubwere buire bwana soma wa ena chituru eyo karasi kano kare mibala imanirwa no mukaramu manirwe parokia eyebule mada ni mweusi mwana sangiro ko mibala yoshi
7: o kusahibiri abakoro abalima abakolo abaleta na babuti balu babreta ha mo luwo bwa olwa kala singa kana kanu ho balu babuti kania kubyo buhere buhere bubera hano omumiri yako omukara mukulu paruki na bale mama te deu gracias imwa kamisa chikone ne mosner hari pira joseph marusi sikofu kwanza udusi zibuti mwe beni shanga berona ko na hake uko mana nko onumwa byaho omuikehia omulonzo ko wonde no mukangane ko bikira mari ko bandu bosi mo mwaka saba abandu bosi bakumaira byo asukisaya monsieur joseph marus hari perar skofu ke mukolo akara singa kana kanu a ke secondary
8: a realite nous sommes en train de
7: konene trone muruma yubileo iko tu miaka 25 twa birisuka karase katu hano ko monsieur hari perar tukaruma chiremo chakarase konene tu kabaricha omonima wa hari perar hano mulu bwa ne burantu bushinko tuicha ngulu hari perar ahusi na yo abya itayire rihika Ombikira Mari Louise Katungu bya kwa busam prefo akarase ke simo senera riperare mwaka bwachi ebeshibino erihimba omunima o hariperare ni lola molero okusangira ko berimo 25 akarase ka birutsu kisibwa ebesangira ko mu biro renda okumusiwa kasatu okoshirimo kino
9: Omoti somo chino echere tenka echere mo chakarasi Omo tukandibia neribarikia umunima wa Monsenyer Hari Perar Echi uma echo kopindu ebyo tuhita ire omulu wote sendebele chetu Tukava shiminyo bushi inyomula iherera nerihika Echiro chino Sichendisha tawiriranwa kwa na haki. Toma buwa omakono woko uma nyamuhanga anamuandele ya ritulandako.
7: Tumisa nko omukara mkuluwe bolema embera lume uwele uwelire imuanka tuka iribaricha omonima omo sinyari Joseph Marus Hari Perar omulu buwa buwa o lwakala singa kana kanu na chituru erinyuma shu uwele uwelire olumbo olo che huo kote imine nasional lulu ya lume vyoshi waka buwa nko omakua karasi wabinyo urumaku ya urine betra lumbio nyo urumaku ya urine ratu ama urumoku siti mosine Hari Perar na chituru
4: Eshinde ngulu ni sikofu edio seze butembone beni yuka sababa Kristu woshi na bankato kabahitaye omosasi okusabula buyingobwa bandu monsenyer sikuli abuga benomo chirangona lala na mochi sabatu echa muligolo katulango ko echebutye chikabeka omosasi mumuyiwe butembo sichite chichichiwute emifuko eyo omosasi na bakoni bane banji okobela mero bakaba na ebisida ko shongenda bana bakaho mu omosasi bokoyo abakayikundula ibaheri ya omosasi na balase baloko malua nabo kutia bakaba nalairo ko musasi omobela mero atyobule mundu amenyengo ko anauto mubiri wa rekolo kusabula obuyingo bwa bandu ngabana bano monsenyer sikuri ati abandu baya hitaye omusasi ngo kunyamuhanga na tuwawo busa ne tutu ya hitaye wo kutia busa ne kitongole cha bahimbani mu muyi owe butembo chikaswe kerelangirango ko amalua awe betaka birikanyirira omumuyi chatulabe nomo chirango chanala lalanimbo uruchu komocha katanu echa muligolo chitongolicha bahimbani cheti hana wabivu wame keranga ya neyo shombanza eshe betaka eshe nemo hetata mena mena societe civilo momuyuwa butembuka hula ngese lile bunyenzo mokartie kongo ya sika mokomi na eyebulamba eno iri amalua awe betaka nisho parcele hakuhi magana awabe iri eshiriomori banzanga riana reno Chitongolecha bahimba ni chikaswe kere langire vetaka. Ebya na ula wa mkwa memete ndekere muna wire. Ebika vya nzuko. Eyo bubulebo buholomo chitunga. Chikareka societe civilo mumuyi wa butembo. Iya saba bakulubo muyi. Kumbeba nabe waka kwa manisha. aba kalwa okosho tribunali babi tulango kubo bashingire momwatse murabe wachetaka okuyabererereya ebyo busosibuli abuga kumbe bakulubo muyi ebanabyaho okubya emerembe yangabya inamotire omochi tunga chitungo lecha bahimbani chiti chineho okukomanisha abandu abalena shombanza shebetaka erihurekirana butirtwalana okosho tribunali Nashende ngulumo bya swa ebya chabe nyonge habya mabihuanga mayenga wasatu abasohiba mahere bane omongreve bano babere babisangana na kafunali murasi wengabire chiwe chengobe omobero makumi abere no munane mukero waka 5 chanalaba enabeni bakakani okuri wanza erikati kukuwabo basohiba mahere ha umana bakatsungolo parake olweberunga bano babirisha tuka buhya buhya mibiri eyeresoha amahero moche sabatu cha muligolo O kongete eye Edward na chabe nyonge shongulu heku watu Shikatu laungo komo mukania wabia ebeni Banombu wabia nereho rekiranango kukumbe ulumuruna kolomubiru kuwa ngokobe torere Na baku ulube ngabiru muba tulaungo kubakandi tumeia kamati Akakandi ya kwa merera oluba nzolu rikatike isesen haumana baso hii aba mahere Ni kwa mochiro chumerera eche sabatu shongulu heku watu shikatu laungo ko Abaso hii baumaba umakandi ama tuhuku wabo mwana hekirwe Na baka tungolu parake olwebero ngomula vera e isesen baka yate kakushoni mero Shoko matunga wana nomoluhande olwe ishango e Miate tunamuandibi ya tuka kwa mayonga ikande genda yeti tuka buira Okobia kaguluguru e chipia Paris Saint Germain e chebusungu Chechawiribia angarwe eye Ligue de Champion eye IFA na bulaya chipia chinomu cha shingire e chipia Arsenal echo moluhande olwe bungeresa komesa awe finale awanesa wa mochiro cha muligolo erinyuma shebibia bibiri lwanze beli golungu mokombande shoshi oko katambi akalugirene ba ebibia binomu byesira mesa awe rerenga e Paris Saint Germain muyalabirie esho golu ini oko omipiri satru eyerirenge mbereshe Arsenal Ngoko shongulu hiku wetu shikatu lago. Nechipia soko za kicho mumuji owe bute mbo chanabre sunga enya wareho. Eye feko fa. Yika tongera echipia chino. Ngoko chabiri koresha abesi. Esiba shikirie emete ndekere. Echipia chino. Echa tongera wane ose mungano. Eye nesane iye soko za ki. Mobia suwa tulimo. Shongulu hiku wetu shikatu lango ko. E soko za ki ya beri ya buli wakumati unu ya buga ngoko. Ebe shobiba kabu gani mabehi, abesibi kuwabo, wana kuwa mire meta ndekere. Chiku hii checho, yenruli ya shongulu hiku watu bahuli kiribanzo, watu kabashima, enyo muli atu kwa ma. Kahindo mungibaluwa Joelle ninje, wasinja kapiso kwa tulabie mocha nya, chiro chanya muhanga chibu yo kunyobushi.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na...
10: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo, unapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
11: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji. Katika habari zetu leo asubuhi siku ya Mungu.
12: Ngunza mapasa.
11: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi ni postila ya mwenye heri Kamen ya Chondo Katendere ambayo ilimaliza jibileo yake ya fedha siku ya posho hapo jana mima 13 kuna misa iliyosomwa waliangazia matatizo wanaokumba jengo hili hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi na shirika la wananchi hapa Butembo la lalamikia mizozo ya udongo huku likiomba uongozi wa nyumbani na wakishiria kufuatilia jambo hili kwa karibu na kazi za uvuvi za rejelea upya kuna kumaji ya ziwa Edward Jumamosi hapo jana wavuvi walirejelea kazi zao pale tu walipokutana na uongozi wa mkoa wa Kivu ya kaskazini wakiahidia kwamba watafuatilia mzozo kama na huo na kule Beni Ngadi kwa ripoti kwamba watu wanaozaniwa kwa waasi wa ADF washambulia kambi ya Wambuti na huenda hasa huyo mwana vichekesho Mangese gadunia. Kadhalika na michezo karibu. Ufundi wake Arsene kabisa. Postile ya mwenye heri Kamen ya Katendere Chondo ilimaliza siku ya posho hapo jana jubileo yake ya fedha tangu ilipofungua milango yake. Seremonia mbalimbali zilifanyika kwenye uwanja wa jengo hili la wanadini wa Assumptionisti. Ni Padre Wilfred Chibanda ambaye alisimamia misa takatifu na alieleza wazi kwamba postila ya mwenye heri Carmen inaendelea na utumishi wake ambayo inarahisisha hasa kwa vijana kuonyesha wito wao maisha ya kidini. Padre Wilfred Chibanda:
5: Hawa himbalia mshi abahano.
6: Kwa ninyi majirani wote wa hapa, tunawashukuru kwa kutusaidia malezi. Uhusiano huo wa miaka 25 tunapenda yaendelee. Malezi sio ya mtu mmoja. Mtoto anakomalia katika mikono ya watu wengi. Na tumesikia kwamba hawa wanapokomaa wanatumikia eklesia. Ni kwa ajili ya masaidizi zenu.
5: Sana ebushi ebyamuka.
11: Alipochukua kauli mkuu wa shirika hili na mumetro wa apostila Padre Jabertra Katembo Vulume, alipongeza sana wote waliopita kwenye kituo hicho cha kidini na chama afunzo, na kusema kwamba kuna matatizo fulani fulani ambayo yanapelekea hiyo apostila ya mwenye heri Carmen kutosonga mbele kama ipaswavyo.
12: Etant donné que nous vivons dans une région,
6: kwani leo tunaishi mahali ambapo hakuna usalama, nyumba yetu inahitaji cloture kwa ajili ya kulinda watu na vitu. Njia na vilalo kuja huku kwetu ni hatari inaponyesha mvua. Ingine ni kupata gari itakayoweza kusaidia kuwasafirisha watu tunao hapa. Na hapo tunatoa mwito kwa watu wa mapenzi mema watujie wanapoweza.
11: Ni tangu jengo hili, nyumba hiyo, kufungua milango yake, postila Binure Carmen imepokea tayari vijana 317. Wakaji wengi walimshukuru Mwenyezi Mungu kuona kwamba nyumba hiyo imekuwa ikiwapokea vijana katika upande kama na huo. Kwingineko ni STT Monseigneur Harry Pierre ambaye alimaliza siku ya posho hapo jana Mei 13 mwaka wa masomo kipindi cha 2025-2026. Walimshukuru Mungu. Pia kuna mnara ambao uliweza kubarikiwa, ni Padre Kire wa parokia ya Vrema ambaye aliongoza misa takatifu. Dani Mweusi Kakule alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
7: Kwa sampili, wanafunzi, walimu, pia viongozi wa serikali na wale wa shule walikuwa wamefika hapa kuoku pia wazazi katika uwanja wa shule hii la St. Monseigneur Harry Pierre kwa kusoma misa takatifu. Katika umilia yake Padre Deogracias Mate ambaye ni paroko wa parokia ya Vrema alifundisha kwamba Monseigneur Harry Pierre akiwa askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni hawezi kusahaulika, kwani aliishi katika upole, kupenda jirani na pia kumpenda mama Bikira Maria. Ndipo aliita watu wote kusonga mbele na kazi ambazo Joseph Marus Harry Pierre alianzisha katika vijiji. Kwa kweli tuko na funga jubileo yetu ya miaka 25 ya St. Monseigneur Harry Pierre, pia tukimaliza mwaka wa masomo huu. Tunamshukuru Mungu kwa ile ambayo alituwezesha, ile ambayo hakuendeka, kimomba pia aweze kutulinda. Kwa kweli tukibariki monima hii ya Monseigneur Harry Pierre ni kutukumbusha sisi wote ya kwamba tunapasha kutapanya habari kote ya Harry Pierre, mahali ambapo alikuwa akijitahidi kuenda na kufika. Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, Bikira Marie Louise Katungu vya kwa busa akiwa mwongozi wa shule la St. Monseigneur Harry Pierre alisema kwamba alikuwa kueneza na kuendelesha kazi za jubileo ya miaka 25 tangu shule hili limeanzishwa. Ndipo walijenga kitu kama na hiki, yani monima ya Monseigneur Harry Pierre katika uwanja wa masomo, kwani walisherehe jubileo siku 7 mwezi wa 3 mwaka huu.
9: Katika hiyo misa ya kufunga mwaka wa shule ambamo tutabariki monument ya Monseigneur Harry Pirard, moja ya jukumu tuliokuwa nayo. Tunawashukuru nyote ambao mmefika. Hiyo siku haitasaulikana kamwe katika maisha yetu. Tumemaliza kwa pamoja huu mwaka wa shule. Mungu anaendelea kutulinda.
7: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, padri wa Walema alianza kwa kubariki monima hii ya Monseigneur Harry Pirard katika uwanja wa shule kama na hili kwa shamra shamra kuu. Tujulisha ya kwamba nyuma misa takatifu wimbo wa taifa, yani himne nasional, ndio ilimaliza yote wakifunga mwaka wa masomo 2025-2026 kwenye shule hile siti Monseigneur Harry Pirard.
11: Asante Kakule Mwosi. Mwasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni huhimiza jamii kwa upanaji wa damu Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Alitoa wito huo kulingana na fulushi ya damu ambayo imekuwa ndogo kuna kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Katika ujumbe wa kichungaji uliotolewa hadharani siku ya sita hapo jana, mimi kwa matatu akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni atangaza kwamba Sandra de Transvision sangini ya Butembo inakumbwa na matatizo mengi na kulingana hasa na watu kukimbia kila siku, mauaji ya watu upande wa kaskazini na magharibi mwa diocese ya Butembo Beni, hali ya ukosefu usalama kusini mwa jimbo hili. Mbali na mambo haya, pia kuna ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa maeneo kama na haya na kwenye listi au daftari ya watu wanaohitaji hasa damu ni pamoja na watoto ambao wamekumbwa na utapiamlo, wanakuwa na umri wa chini ya miaka 5, wanawake wanaojifungua na wanapoteza damu. Pia kuna wengineo wanaofanya ajali na wahitaji pia damu, wanaumizwa kwenye mapambano. Kwa hiyo akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek omba kila mtu kuangalia hasa watu wenye moyo mzuri kupana damu, kwani kupana damu ni kupana maisha. Alimalizia hivyo akina baba askofu katika ujumbe wake, na hiyo ni maridadi hasa na siku kuu ya Juni 14 ambayo inashirikiwa kila siku ya kupana damu. Jinsi nilivyowaambieni mwanzoni mwa habari hizi ni kwamba yule mwana vichekesho msanii Nzanzu Mangese na watu wengine raia wa kawaida wameuawa katika shambulio linalozaniwa kufanywa na wanamgambo wa ADF jiji la Beni. Lilikuwa katika msukosuko tangu asubuhi ya siku ya Mungu hii leo, kulingana kwamba ni hali iliyoripotiwa kunako karti ngadi mtaani Rwenzori kwenye barabara Beni Owicha. Kwa mujibu wa habari za mwanzo ambazo tumezipokea, wanamgambo majambazi waliingia katika upande huo wa jiji la Beni usiku wa Jumamosi kwa mkiasi kwa Mungu hii leo. Matokeo ya mwanzo inasema kwamba ni watu 6 ambao wamewawa, miongoni mwao msanii mwana vichekesho Nzanzu Mangese. Habari tulizonazo hueleza kwamba huenda pia wazazi wake wamewawa katika shambulio kama na hili. Watu wengineo, kuna mili 3 nyinginezo ambazo ziligundulika mahali pa tukio, ijapokuwa utafiti unaendelea. Ushuhuda umetangaza kwamba watu wengi pia wamepelekwa mahali pasipo julikana. Mazingira ambamo shambulio hilo lilifanyika bado kujulikana. Hali ya huzuni ni kubwa katika upande huo wa ngadi jijini Beni. Mengi zaidi ni katika habari zetu ambazo zitafuata. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambani.
13: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
11: hakika melimushwa zaidi na Radio Moto Mtambo Beni. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia kwamba shirika la wananchi hapa nyumbani limetangaza kusikitishwa na mizozo ya udongo ambayo inachukua kasi. Katika hotuba iliyotolewa hadharani siku ya tano iliyopita, shirika hilo la raia limesema kwamba tangu miezi kadhaa hali hiyo imekuwa ikionekana kushirikisha wafanyabiashara, wakuu wa udongo, wakulima, ikiwa ni pamoja na watu wengineo kwenye kata mbalimbali za mji. Dokumenti ya shirika la wananchi inaangazia mambo mengi, huku ikiangazia saa mizozo akizaza kiasili, mipaka na mambo mengineyo. Mashirika wananchi inataja kwa mfano kisa cha udongo kinachotangaziwa kuna kusilile vonyenze karti Kongo ya Sika mtani Bulamba jijini Butembo, ambacho kinaangazia karibuni parcel 200 na ni mzozo ambao upo kwenye vyombo vya kisheria. Shirika la raia likiendelea kusikitika kuna kwamba parcele nyingi huenda zilinunuliwa katika mazingira yanayostahili, lakini baadaye mambo yanaenda kubaya na ni vinyume ambavyo vinapelekea sa watu kupelekwa kufikishana kwenye vyombo vya kisheria, mkokotano na kadhalika. Mwishowe mashirika wananchi hapa nyumbani inasema kwamba ipo tayari kuwasindikiza wale wote ambao haki zao zimenyimwa na hiyo maridadi na mpangilio ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakishirikiana na vyombo vya kisheria. Na niliwaambia mwanzoni mwa barezi kwamba baada ya mgomo wa Jumatatu wale wavuvi waanza kazi zao kwa upya kwenye maji ya ziwa Edward tangu siku ya posho hapo jana, pale tulipokuwa na mkutano na wakuu wasimamizi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa chini ya usimamizi wa Meja Evariste Kakule Somo, huku akisema kwamba mzozo ulieko watafuatilia kwa karibu na hawa wa ISSN. US Kuzaki ya Butembo huku imetangazwa kwamba yapata barua na kushoto kidole kwamba huenda iliwachezesha wachezaji wasiostahili, na yote yanakuja pale tu soko zake ikisubiri kucheza mechi na FC Etoile ya Buta ya Kuleba Zuele. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake kabisa aliyeniongoza kiufundi. Mulikuwa nami Javier Mbunza Mapasa. Asante na kwa heri.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa mbili kupitia dakika tatu, muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzane Mukohe kwa usomi na saidiwa na Arsene Kapisa Utamwire ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Croisade Eucharistique ya parokia Katedrale inahuzunika sana kujulisha habari ya kifo cha mmoja wao Equapiste, ambaye tena ni membre d'honneur kwa jina la Roger Mahamba. Kifo kilitokea kunako hopitale ya Matanda siku ya ine usiku, na habari ya huzuni yende waongozi wa Croisade Eucharistique diocese ya Butembo Beni, Padri Omonie wa Croisade Eucharistique diocese ya Butembo Beni, Padri Omonie wa Croisade Eucharistique parokia Katedrale, wanajulisha waongozi wa Croisade Eucharistique rayon Katedrale, wa Equapiste na wa ressortissant wote wa Croisade Eucharistique ya parokia Katedrale, wanajulisha wa croisé wote wa parokia Katedrale na wale waliofahamu Papa Roger Mahamba, wajulishane kwamba hayuko tena duniani tangu siku ya ine usiku kunako hopitali ya Matanda, na programu imepangwa hivi. Siku ya Mungu leo tarehe 31 mwezi huu mwaka huu, kutasomwa misa ya makesha nyumbani pamunza mbaye, ni karibu na poste de santé la Roque, kuangaliana na concession ya Itave. Na kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasomwa pa katedrale tangu saa 3 za asubuhi. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza pa Matali. Shika vema, wakruaze wote wanaalikwa kuhudhuria makesha ya leo siku ya Mungu na maziko ya kesho siku ya kwanza ya mmoja wao ambaye ametangulia. Muweze kumusindikiza kwa heshima, ikati heshima inayojulikana ndani ya chama cha Croisade, na kila mmoja

moja asikose kuvaa nguo ya chama. Ni waongozi, kwa niaba ya waongozi, Alexi Mutulirano. Alexi Mutulirano ni yeye aliweka sahihi, yeye akiwa zelateur paroissial pamoja na papa Eugene akiwa mshauri. Wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu tarehe 31 kutasomwa misa ya makesha nyumbani pa Munza Mbaye, ni karibu na poste de santé La Roque, kuangaliana na concession ya Itave. Kesho siku ya kwanza saa 3 watasoma misa ya kumusindikiza pa katedrali, na maziko itafanyika kesho pa Matali. Inaombwa kwa wakruaze wote kufika kuhudhuria makesha ya leo pale Munza Mbaye, na pia kuhudhuria maziko ya mmoja wao wakivaa teni ya chama na kuheshimu teni inayoheshimisha mikataba ya chama ya Croisade. Muvae nguo za chama. Ni sauti ya waongozi Alexi Mutulirano pamoja naye papa Eugene akiwa mshauri. Jamaa ya Kakule Biso, Biso Solo, ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Solo Wilson. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pale Mungwalo. Habari ya huzuni yende famie Mbali Tolo pa Masereka. Habari yende famie Salita pa Masereka, famie Mbahikia popote ilipo, famie Matabishi popote walipo, famie Tsonge pa Mungo Masereka. Wanajulisha famie Kaliata pa Kapamba, na Kapanza popote wanapatikana. Wanajulisha wananua wote mahali walipo. Marafiki wote popote mulipo, mjulishane kwamba Mbusa Solo Wilson hayuko tena. Na programu imepangwa siku ya tano, wanajulisha kwamba siku walizikwa siku ya tano pale Mungwalo. Ibada ya kufariji itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi huu mwaka huu pa Kabisa Mitete, ambako kuna kanisa ya Wakatolike, na itaanza na saa 3 za asubuhi. Kilio au matanga hapa mjini Butembo inafanyika pakatwa Kirindera kwa papaka kule Viso. Kwa niaba ya jamaa Viso na Solo, ni Kakule Viso na Kasereka Solo pamoja na Kambale Kaliata Emmanuel wameweka sahihi. Wanajulisha kwamba Mbusa Solo Wilson alifariki pa Mungwalo, na maziko imefanyika pale Mungwalo siku ya tano kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 watasoma misa pa Kabisa Mitete kunako kanisa ya Katolike, na itaanza na saa 3 za asubuhi. Anayefuata tangazo ajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Viso na Solo, Kakule Viso, Kasereka Solo, Kambale Kaliata Emmanuel wameweka sahihi. Jamaa ya Ndemengi Kabutwa, jamaa Ndemengi Kabutwa, ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjomba au tate au kaka Muhindo Ndemengi Josadon. Kifo kilitokea pa Butembo kuna hospitali ya Horizon, ilikuwa na saa 7:30 ya tarehe 29 mwezi huu. Na anajulisha jamaa yote na marafiki mahali wanapatikana: Butembo, Beni, Oicha, Goma, Kasongwere, Ngite na mahali pote. Anajulisha kwamba kilio inaendelea nyumbani pa Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Mama Blush. Programu zingine, programu imepangwa namna ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 itakuwa kusoma ibada ya makesha nyumbani mwa marehemu pale Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Mama Blush. Siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 saa 2 hadi saa 4 kutasomwa ibada pa Sebeka Mutiri. Saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kutoka Butembo kuelekea Kiaswakibwe. Saa 6 paka saa 7 itakuwa mazishi pale Kiaswakibwe Kasongwere. Saa 9 watu watarudi nyumbani kwa marehemu pa Kisingiri kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyotarishwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Ndemengi Maliro, Kambale Ndemengi Josepha,
ni yeye ameweka sahihi.

0: sio kweli.
1: Sario yamane ngayete.
0: Omugo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: Hey. Savo mamba.
4: Yo yamala.
5: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kutibokoshe.
1: Eh yaba ndopo shiba kati mikisa ya.
5: Savo mamba.
1: Eh ikata kabisa ya vendone shanjembo.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
3: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbii.
1: Wakaye savo mamba. Kuni mamba.
3: Mbe kunoshe kulie sabuni. Eh yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu enu.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kayi nalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiromba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chipirisi iukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
5: Savo mamba.
6: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Independance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
7: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihure kirire. Okwi kwa manano bokake awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase nepalata.
8: Bahinganya, bandubo moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma nepalata, okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga.
9: Omulayo no niwe sheferi eyabaswaga eikahirikirira wakinyalumbukane Star RDC.
10: Omwilabira omuradi stabilisation et relevement omochehuo eche Congo ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano
9: eye sheferi eyabaswaga.

wakati wema wasikilizaji. Muda tena imefika ya kuletea kipindi chenu ambacho kimewasaidia kiroho kwa mambo mengi. Tumeona mengi kuhusu msalaba, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu Roho Mtakatifu, yote maulizo naelekea Pasaka. Na kwa leo tutaendelea na tema, leo tutasema kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni ndani ya kitabu ambacho wenye wako nacho historia na kazi ya msalaba, kuanzia ukarasa wa 12. Tangu Pasaka mpaka leo tunasoma masomo ile kitabu, na unapokichukua ni kitabu cha 26 page, lakini munakuwa senteze ya kuelekea mambo mengi ya kiroho. Bila yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante sana kwa ni wewe unaishi tangu miaka milele, lakini hapa duniani ulitaka ukazaliwa unaonekana na Utatu Mtakatifu, ulishuka duniani, na ni wewe ulipotimiza kazi ulirudi mbinguni. Tunakuomba mwenyewe utujalie neema kujua we ni nani. Tunapokujua kama mtu kweli, kama Mungu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, utujalie neema ya kujua hiyo fumbo na kuyaishi maishani mwetu. Ufungue macho yetu ya kiroho tukujue zaidi na zaidi. Kila msikilizaji anayefuata kipindi hiki apate kujua maisha yake, naye apate kugeuzwa na Utatu Mtakatifu. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Nisi nimesema Wakristo wasikilizaji, leo tutasema kuhusu Utatu Mtakatifu, la Trinite. Ni tema ambayo tangu miaka mingi kulikuwa watu wengi ambao zaidi wa madhehebu mbalimbali walikuwa nasema kwamba ni mambo ambayo Wakatoliki wanatunga, haiko ndani ya Biblia. Leo ni furaha kubwa unaposikiliza wapastero fulani fulani, wengi wamejua ukweli huu kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Kuna wengi madhehebu sana chache, makanisa ni chache ambazo zingali zinasoma Biblia bila kujua Kristoloji. Katika mafundisho leo tutasoma Kristoloji. Kristoloji ni kusema l'étude du Christ. Yesu Kristo ni nani? Katika katekisimu ya kanisa Katolika kuna definition ambayo wanapatia walomba. Wanapouliza Yesu Kristo ni nani? Tunajibu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyejifanya mtu kwa ajili yetu. Tunaishia pale. Kwa siku ya leo, kila anayefuata kipindi hiki ambaye anataka kujua Trinity, anayejua na anataka kujua Yesu Kristo ni nani, apate kuchukua kalamu yake. Nitawapatia shahiri, mtakuwa nazichunguza zile zinazoelekea Yesu Kristo kama mtu kweli. Nitaanza kwa zile zinazoonesha Yesu Kristo kama Mungu kweli, na kwa mwisho nitaonesha shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama nafsi ya pili ndani ya Utatu Mtakatifu. Taomba Mungu atujalie neema, na wenye hawana kitabu wanaweza kichukua mahali ambapo kinakuwa historia na kazi ya msalaba. Unapoijua utakomaa katika njia ya Mungu. Yesu Kristo ni mtu kweli, ni Mungu kweli, na ni yeye nafsi ya pili ndani ya Utatu Mtakatifu. Ukitafuta terme Trinité ndani ya Biblia hautaipata, lakini realite iko ndani. Juu ndani ya teolojia ndio maana tunasoma Kristoloji. Unapoangalia ishairi unaangalia ile inakupatia nyo nataka conclusion teologique, ili unapoijua utafundisha ile ambayo unakamata shairi moja. Inaposema Yesu Kristo kama mtu, utatangaza Yesu Kristo ni mtu kweli. Unaposema inaelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, utashangaa, utajulia kama Yesu ni mtu au ni Mungu. Na nani ya credo, nani anamsadikia? Tunajua kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Tuanze kwa shairi ambazo
zinasema kuhusu Yesu Kristo kama mtu kweli. Jambo nani ile umutu wake, kuna pia mambo yanayoonesha umungu wake. Yesu Kristo alizaliwa kama wengine wanadamu, lakini alizaliwa kwa namna ya ajabu, akizaliwa na mwanamke bikira. Tunasoma ile katika Wagalatia kipindi cha 4 mstari wa 4. Ile ne d'une vierge. Hapa duniani hakuwa kwa kama anazaliwa na mama mwenye iko vierge. Mungu alimtayarisha tangu zamani. Yesu Kristo alikuwa na mwili wa kibinadamu. Alikuwa anasikia njaa. Tunaposoma na injili tunasikia mara mingi Yesu Kristo anasikia njaa. Alikuwa anasikia kiu, hata kwenye msalaba alisema anasikia kiu. Gisi wanadamu anasikia kiu. Alikuwa anachoka. Hata alikuwa analala kwenye bahari. Tunapoona walipokuwa kwenye bahari, ilipokuwa mpepeo mingi walimlamusha na shalala. Alikuwa anateseka kwenye msalaba, alikuwa analia. Haikuwa kama theater ambayo ilikuwa nafaa pale, ilikuwa maumivu. Gisi mwanadamu anasikia maumivu. Lakini kuna mambo mengi kuhusu akili yake. Akili yake ilikuwa inajua mambo iliyopita, mambo inayokuwa na yale itakayokuja. Anajua hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunasoma katika Yohane kipindi cha 2 mstari wa 25. Na tena kipindi cha 3 mstari wa 32, na kwa mwisho Yohane 16 mstari wa 30. Alipokuwa anafika kwenye watu, anasema maneno wanasema ndani ya roho zao bila kufungua kinywa, lakini anawajibia akisema, mumesema hiki ndani ya mioyo yenu. Anawaletea jibu kwa ile ambayo aliyo ndani ya mioyo ya watu. Akili yake ilikuwa na perse masekre za kila mtu. Anafika kwenye mtu, anamwangalia, anajua siri zake za moyo. Alikuwa Wayahudi walikuwa wanashangaa na kujiuliza, amepataje huyu kujua maandiko bila kujifunza kwanza? Tunasoma katika Yohane kipindi cha 7 mstari wa 15. Hata wakati alimkuta ndani ya kale Yerusalemu alipokuwa na miaka 12, alikuwa anafundisha wa doctor. Aliwapozea makestion, walikuwa na shindwa. Walikuwa na shangaa wakiona akili yake ni ajabu. Ana metrize maandiko matakatifu kuliko wa doktora ambao walifaa miaka na miaka wakijifunza Biblia. Yesu Kristo yeye alifanana nasi kwa yote isipokuwa kwa zambi. Ile était tout semblable à nous excepté les péchés. Tunasoma ile katika barua kwa Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15. Alifanana nasi lakini hakufaa zambi hata kidogo. Ile ndio difference kwetu na Yesu. Sisi tuko wanadamu tunafaa zambi, lakini Yesu Kristo jambo liko mwanadamu, yeye hakufaa zambi. Alikuwa mtu kweli, alikuwa na damu, lakini hakufaa zambi. Katika barua ya Paulo mtume kwa Wafilipi tunasoma yafuatayo: yeye aliye na hali ya Mungu hakutaka kushikamana kabisa na cheo chake cha kuwa sawa na Mungu, bali aliachilia hicho, akatoa hali ya mtumwa na kugeuka sawa na wanadamu, akaonekana mwenye umbo la mtu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Tunasoma ile katika barua kwa Wafilipi kipindi cha 2 toka mstari wa 6 mpaka wa 8. Alionekana mwenye umbo wa mtu, akanyenyekeza, akawa mtii. Yeye alikuwa Mungu anaishi tangu miaka milele, depuis de millénaire anaishi mbinguni ndani ya Utatu Mtakatifu, lakini alijishusha yeye na taa kenos, anajishusha na akawa mtu, akakuwa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani.
Yesu Kristo ni sawa sawa na Baba katika umungu wake. Ni sawa sawa na Baba katika umungu wake, na iko chini kidogo kufatana na umutu wake. Il est semblable au Père suivant la divinité et inférieur au Père suivant l'humanité. Ni katika umutu wake ndipo aliambia mitume wake akisema, Baba ni mkubwa kuliko mimi. Ni katika Yohane 14 mstari wa 28. Kuna watu wa madhehebu ambao wanakamata hii shairi bila kujua context. Wanasema sipona Yesu anasema Baba ni mkubwa kuliko yeye, ni kusema haiko semblable kwake. Anasema ile katika umutu wake, lakini katika umungu anasema mengi kuonesha kwamba yeye na Baba ni mmoja tu. Tumeona Yesu Kristo kama mtu kweli, vrai homme. Tuangalie sasa shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama Mungu kweli, vrai Dieu. Yohane mtume anasema maneno inayoshuhudia kwamba Yesu Kristo anaishi tangu milele. Inasema hivi: mwanzoni neno alikuwapo, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo, naye neno alijifanya mtu, akapika hema yake kati yetu. Tunasoma ile katika Injili ya Yohane kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Jean chapitre 1 du 1 au 14 verset. Yesu alikuwa tangu mwanzo, alikuwa neno, kusema ye na neno alikuwa Mungu, na neno ni Mungu ye mwenyewe. Ni tangu mwanzo, anaishi tangu milele, na ni yeye alikuja ka pamoja nasi, Emmanuel. Ufalme wa mbingu ni wake. C'est le roi du ciel. Alipatia ufunguo ya ufalme huo Petro mtume aliposema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, gisi ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 16 ule mstari wa 19. Matthieu chapitre 16 verset 19. Yesu Kristo angelikuwa Mungu, hangelipatia mtu funguo za mbinguni. Jua kuna mwanadamu mwenye alikuwa na zile funguo, anazipatia par anticipation. Petro mtume akisema, unakuwa na pouvoir ya kufunga mbinguni na kufungua. Yoyote ambaye atakufunga hapa duniani na mbinguni itakuwa imefungwa. Yoyote utakaofungua hapa duniani na mbinguni itakuwa imefunguliwa. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo wote mbinguni na duniani. Anasema tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Hakuna mwanadamu hata kidogo, hata kwe president wa États-Unis, kwe president wa wapi, mwenye sema niko na uwezo hapa duniani na mbinguni. Hakuna hata mmoja atakuwa miliardere haizi sema kwamba iko na uwezo mbinguni. Anaweza kuwa na uwezo hapa duniani, tena uwezo wake ni wa muda jua anampatia ile uwezo. Kama ni president alimchagua, ni watu ndio wanamchagua, lakini Mungu yeye anaishi tangu milele, anaishi na ile uwezo ya hapa duniani na ile ya mbinguni. Yeye mwenyewe anasema hivi, yeye kama Mungu anakuwa na uwezo, na alikuwa anatenda miujiza kwa uwezo huo. Alipatia mitume uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake. Ile pouvoir ambayo alikuwa nayo, alikuwa anatembea juu ya maji, anafukuza kila pepo, na yote ambayo alitenda na geuka sura, ilikuwa ndani ya ile uwezo ambayo alikuwa nayo duniani na mbinguni. Alitenda miujiza kwa jina, na anatupatia uwezo ya kutenda miujiza kwa jina lake. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo,
gisi ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 10 toka mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema lolote mtakaloomba kwa jina langu mtapewa. Lolote mtakaloomba kwa jina langu. Unaposema kwa jina la Yesu Kristo utatendewa makuu na maajabu. Yesu Kristo kama Mungu alikuwa kabla ya dunia kuwako. Avant la création du monde, Yesu Kristo alikuwa na iko. Tunasoma hivi. Na unitukuze mimi, ni sala ambayo Yesu Kristo alikuwa anasali, na unitukuze mimi ewe Baba kwako mwenyewe kwa utukufu ule niliokuwa nao kwako kabla ya dunia kuwapo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Unaposoma inasema ni ile utukufu nilikuwa nayo tangu dunia kuumbwa. Kama dunia inakuwa na miaka 100 ngapi, kombe de millénaire mbele Mungu aumbe, tulisema katika siku iliyopita tunaposema kuhusu Roho Mtakatifu, nasema Yesu Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ni kusema alijadrese kwa Mungu Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Mungu akasema singulier, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alipomba mtu na hata ninasema katika mwanzo Roho ilikuwa narukaruka kwenye maji. Tangu mwanzo unaona deja Utatu Mtakatifu unaonekana, tumfanye mtu. Anajadrese kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tena Yesu kusiye mwenyewe anashuhudia akasema, nimetoka kwa Baba nami nimekuja duniani. Tena naiacha dunia na kwenda kwa Baba. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 16 ule mstari wa 12 na 8. Mwanono ile relation, anatoka mbinguni anashuka, anafa kazi, anaacha Roho Mtakatifu na tena narudia mbinguni ascension. Anapandia mbinguni kwenye liishi tangu miaka milele na milele, na natutarishia nafasi kwenye tutaishi pamoja naye kwa miaka milele. Yeye anasema nilitoka mbinguni, hakuna mwanadamu mwenye anayesema natoka mbinguni kuja hapa duniani. Ni yeye peke yake alikuwa mbinguni, anashuka anatumwa na Baba, anamaliza kazi ya kutukomboa, anarudia mbinguni kisha siku 40 alipo kufufuka hapa duniani. Ni zile shairi unapozisoma zaonesha Yesu Kristo kama Mungu ambaye alitoka mbinguni akashuka tena akapandia mbinguni. Sasa tuangalie shairi inayosema kuhusu Utatu Mtakatifu. Leo tunao kwenye tunaona presence ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Siku moja Filipo alimwambia Yesu Kristo akasema, Ee Bwana, utuoneshe Baba nasi yatutosha. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 14 ule mstari wa 8. Jean 14 verset 8. Utuoneshe Baba basi ile yatutosha. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Yesu Kristo akamjibu na ile maneno yafatu ichukue. Nipo pamoja nanyi muda wote huu, nawe Filipo hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe unasemaje utuoneshe Baba? Je, husadiki kwamba mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayokuambia ninayowaambia ninyi siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi zake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane
kipindi cha 14 toka mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Jean chapitre 14 du 8e au 11e verset. Najua hapa duniani hakuna mtu mwenye anisema mimi niko ndani ya babangu na babangu yuko ndani yangu. Hapana, hata kidogo, hakuna hapa duniani. Na kwa siku kuu ya kubarikia hekalu huko Yerusalemu, Yesu Kristo aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha umungu wake akisema, mimi na Baba ni mmoja tu. Moi et le Père nous sommes un. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 10 mstari wa 13. Yesu Kristo anasema kwamba mtu akimpenda Mungu Baba pia atampenda, nao wawili watakaa ndani mwake. Anasema hivi: mtu akinipenda atashika neno langu, naye babangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao yetu kwake. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 14 mstari wa 12 na 3. Unapopenda Yesu Kristo, naye watakayekaa ndani mwako, yeye na baba yake watapata makao ndani mwako. Unapompokea Yesu Kristo anaguza maisha yako, unakuwa mtu mpya. Yesu Kristo alipobatizwa na Yohane Mbatizaji, Mungu Baba alishuhudia akisema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon amour. Ni katika Mateo kipindi cha 3 ule mstari wa 17. Yesu Kristo alipobatizwa pale kulikuwa presence ya Trinity. Baba anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Na njiwa, Roho Mtakatifu kashuka kwa alama ya njiwa. Na Yesu Kristo alikuwa ndani ya maji. Pale kulikuwa Trinite siku ya ubatizo. Na inafaa kujua kwamba ndani, gisi Yesu anasema niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, ili la compenetration. Anakaa ndani ya Baba na anakaa ndani mwake. Na tena wanazungurukana, la circumcession. Baba ndani ya mwana, mwana ndani ya Baba, na Roho Mtakatifu ndani mwao. Na kati yao watatu, gisi Mtakatifu Augustine anasema entre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a une distinction sans séparation et une union sans confusion. Wote wanatupika pamoja, lakini kila mtu na kazi yake wanakuwa pamoja, uni bila confusion yoyote katikati yao. Tunapompenda mmoja Yesu Kristo, anaita Trinity tena ni mwetu, tunakuwa watu wapya. Pia Yesu Kristo alipogeuka sura juu ya mlima Tabora, Mungu Baba alirudilia maneno ile ya mbele alipokuwa mbele ya mitume Petro, Yakobo na Yohane. Anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Ni katika Injili ya Bwana Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Ile maneno ambayo alisema siku alibatizwa, ni kusema Trinite inaenda pamoja, wanaishi na kutembea na kutenda yote pamoja. Tujue kwamba kufuatana na hayo yote tunaosema hapa juu, ndani ya Yesu Kristo kuna nafsi moja, une seule personne, nafsi. Nafsi ya pili katika utatu mtakatifu, c'est la deuxième personne. Anakuwa na hali mbili tofauti, ila deux natures distinctes. Ile njoo inafaa watu wa madhehebu, ndugu zetu wa Temede Jehovah wengine, wapate kusikiliza wanapoandika hizi shairi, wasikilize vizuri, wakijua kwamba ndani ya Yesu Kristo kuna nafsi moja, une seule personne. Ni nafsi ya pili katika utatu mtakatifu. Anakuwa na hali mbili, ni kusema deux natures distinctes.
hali ya kimutu la nature humaine na hali ya kimungu la nature divine. Tumeona shairi nyingi tangu mwanzo wa kipindi ili naelekea Yesu kama mtu kweli alipokuwa anakula anasikia njaa anasikia maumivu kama mtu kweli. Tumeona ile ambayo naelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli la nature divine. Yesu Kristo anatenda matendo yake ya kimutu akitumia hali ya kimutu. Anatenda matendo ya kimungu na hali ya kimungu. Il fait les choses ordinaires par sa nature humaine, il fait les choses divines par sa nature divine. Mungu anajionesha kama Mungu mmoja anayekuwa na nafsi tatu. Il y a un seul Dieu à trois personnes. Gisi tumeona shairi mbalimbali. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13, Mateo kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17, Yohane 14 mstari wa 16 mpaka 26, Wakorintho wa 2 kipindi cha 13 ule mstari wa 13. Unapojua ile utajua Kristoloji, ni kusema l'étude du Christ. Ukijua kwamba ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Katika shairi hizi tunaona kwamba wote wanatumika pamoja. Ile travail ensemble. Yesu Kristo alituma wafuasi wake akisema, basi nendeni mukafanye mataifa yote kuwa wafuasi mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni onebatize au nom de la Trinité. Tunabatiziwa kwa jina la Utatu Mtakatifu. Gisi nasema gisi terme hakuna na Biblia, lakini realite iko ndani ya Biblia. Ukweli inakuwa ndani ya Biblia kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni Mateo kipindi cha 18 mstari wa 19. Matthieu 28 verset 19. Tumejua gisi mwa kwenye radio muda ni muda. Tunakaribia mwisho wa kipindi. Tumeona leo gisi gani Utatu Mtakatifu, unaposherekea siku ya Utatu Mtakatifu. Hizi siku tumeona Yesu Kristo gisi ni mtu kweli, tena ni Mungu kweli, na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Zile shahiri mnapozisoma zitawakomalisha, na wale ambao walienda na madhehebu ambao hazijua Utatu Mtakatifu zipate kuchukua kitabu Historia na Kazi ya Msalaba kuanzia ukurasa wa 12 mpaka mwisho wa kitabu, utajua mingi. Na kuhusu batizo tutaanza nani mbalimbali kuhusu batizo. Tunapo mwezi nao kuja tutaona ubatizo, juku wengi ambao wanauliza maulizo mbalimbali kuhusu batizo. Tutaangaziwa zaidi kuhusu hiyo jambo na tupate ukoma katika njia ya Mungu. Unaposoma kitabu, ni kitabu kidogo lakini unakuwa shairi tumeziona mwezi mzima. Tunaposema kuhusu Yesu Kristo na Pasaka na kuhusu msalaba, unapoichukua hautakuwa tena mambo ya kubishana. Shairi ni nyingi ndani ya kitabu, ni 26 page, lakini ni shairi nyingi ambazo zinakusaidia unapojua Christology, l'étude du Christ, ni nani utamtumikia, naye atakujalia neema unazohitaji. Muda imekwisha. Nimejua sauti ni ya padri wenu wa kila siku, Padre Kibonde Oswald. Unapojua Utatu Mtakatifu, tutatazama jinsi alivyo mbinguni. Peut-être kuna wale ambao hawezi comprendre na kusikiliza namna gani Mungu mmoja anaweza kuwa na nafsi tatu. Tutamtazama jinsi alivyo, tutakapofika mbele yake tutaona Utatu Mtakatifu na jipresenta namna gani. Kwa leo tunaona kama ndani ya kio, lakini tujikaze, tukaze mwendo, tutamwona jinsi alivyo. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuweza neema ya kutambua Utatu Mtakatifu, kujua Yesu Kristo ni nani na kukomaa katika njia ya Mungu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi

0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto
2: 102 FM.
3: Msikilizaji, unataka kujua kazi ya Bridgeway Foundation katika vita dhidi ya magaidi wa ADF Nalu?
4: Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi, msiwe na boga, msiwe na woga lolote. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Hivyo vikaratasi haviende vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi.
3: Ndani ya makala yetu wiki hii, siku ya posho, saa ine pasa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni, usikose kufuata kipindi rudi nyumbani. Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Dejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp au hata audio kwa namba hizi: +243 98 18 11 816. Narudia tena: +243 98 18 11 816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni +243 83 49 84 624. Narudia tena namba ya Vodacom: +243 83 49 84 624.

0: Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Kwa leo tuko na emission special. Tutaongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita zidi ya ugaidi wa ISCAP ADF. Je, unajua Bridgeway Foundation na kazi yake? Baki chonjo. Utajua nini wanafanya na namna gani unaweza shindikiza shirika hii ndani ya miradi zake za kupiganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Mpendwa msikilizaji, tuna maongezi kwa leo na Sekombi Katondolo. Yeye ni mkurugenzi inji wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo ama directeur pays ndani ya Democratic Republic ya Congo ama RDC. Sekombi Katondolo ana mengi ya kutuambia na namna gani tunaweza piganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Na leo tutapana matabishi tena. Yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 GB ya internet. Na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako. Ukitaka tuandikia, namba zetu ni hizi: 0981 811 816. Narudilia tena: 0981 811 816. Au kunamba tena ingine ni 0834 984 624. Narudilia tena: 0834 984 624. Mpendwa msikilizaji, kipindi ketu Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili, mpendwa msikilizaji, ni kukuhimiza namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa Islamic State. Kipindi hiki kina pia lengo ya kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji, mimi ni Rigen Kambale.
1: Pata matabishi mpaka $5 million kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Karibu tena ndani ya makala yetu. Tumkaribishe basi Sekombi Katondolo na kumbusha kama yeye ni directeur pays wa Bridgeway Foundation Mukongo. Amjambo Sekombi Katondolo, karibu ndani ya makala yetu. Tuambie kwa kwanza, Bridgeway Foundation ni nini?
2: Jambo. Bridgeway ni shirika la kimataifa ama ONG international yenye inapiganisha ugaidi duniani mzima. Lakini kwa sasa tunatumika kwa kesi moja kwa ujumla, ndio yenye inakuwa kumaliza ugaidi wa kikundi Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kongo ambao kinajulikana kama kuwa ADF.
0: Kuna ma department ama department ndani ya Bridgeway Foundation. Unaweza kutuelezea hizo ma department ama department na zinafanya kazi gani?
2: Kwa ujumla nitasema kwamba kuna vipengele viwili. Kuna kwanza ni utafiti yenye kuwa inafanya kazi ya kujua ni nani anakuwa ndani ya kikundi hiki. Kikundi hiki ADF ama Islamic State ndani ya Kongo kina tumika namna gani, kinavutia watu kupitia mbinu gani. Tunataka tujue tena kama wanatosha pesa zao wapi. Pia tunataka tujue ni watu gani ambao wanatumika ndani ya kikundi hiki, na pia kujua tena ni namna gani kikundi hiki kinatumika ama ni mbinu gani wanafuatilia na shabaha lao ni nini.
0: Sababu gani vizuri kujua hiyo mambo?
2: Unajua, kumepita tangu sasa naweza kusema miaka 30 kikundi hiki kinakuwa ndani ya pori ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kumekuwa maendeleo mengi, kwanza tunajua kama kikundi hiki kilikuwa na nia ya kusema kinataka kiende kipiganishe serikali ya Uganda. Hiyo imebadilika, na tangu mwaka 2017 wamejiunga na kikundi ya Islamic State, na ndio hapo wamebadilisha shabaha lao. Shabaha lao kwa sasa imekuwa ni kufanya khalifa ama kuunda jamhuri wa Waislamu wenye msimamo mkali. Ni muhimu sana kujua hii, kwani watu, jamaa, inchi, tujue kama tunapiganisha nini. Ndio kwa maana ni muhimu kujua kama kikundi hiki kinavizia nini, kikundi hiki ina watu gani ambao wanatumika ndani. Kwa sasa tumeweza kujua majina za wakubwa viongozi wa kikundi hiki, tumeweza kujua kwa sasa ni nani ambaye amekuwa eneo gani kwa ndani ya kikundi hiki, tumeweza kujua sasa wametosha pesa wapi. Hiyo yote ni ya muhimu ili tuweze kupiganisha kikundi hiki. Na juma na Bridgeway inaweka msimamo mkali ama kujua ni nini na ni nani ambaye anayetumika ndani ya kikundi hiki. Kipengele kingine ni kia DDR, deradicalization. DDR ni kusema watu wajisalimishe na waweze kurudia nyumbani kwao. Na mbele waweze kurudia nyumbani kwao, inabidi waweze kutoa ndani ya vichwa wao hiyo vidonda vya ndani, hiyo usimamo wenye mkali ambao maweza kuwatia ndani, ili waweze kuweza kujifunza kazi za mikono na kazi za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
0: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
2: Kwa sasa tuna matokeo mengi kuhusu hiyo kampeni yenye tunaita rudi nyumbani. Kwa nini tunasema rudi nyumbani? Kwani tunafikiria kwamba tukaweza kufuatana na hali tangu mwanzo wa ugaidi wa kikundi hiki, ndio sisi tunakuja sasa na hiyo ngambo ya kisaikolojia wanaita psyops. Tunaweza kuweka pressure na kuwaonesha kama kuna namna nyingine tunaweza kusaidiana na wajeshi tukipiganisha kikundi hiki. Na hiyo ndio rudi nyumbani. Tunakuja na ndege zinapita juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha hawatakufunga, utarudi nyumbani na utakaa vizuri. Na matokeo ni kwamba leo kuna watu wengi ambao wameshajisalimisha na wengine wameweza kurudi nyumbani.
0: Umeongelea kampeni rudi nyumbani, umetuelezea kiloko ambayo mnafanya ndani ya kampeni hiyo. Umeongelea pia ndege ama avion, tuelezee kazi ambazo mnafanya na hizo ndege kwa kupiganisha wagaidi.
2: Naam. Sisi hatuwezi tumika sisi wenyewe. Tunatumika tukisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi ya FARDC. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wakati tunatumika na FARDC, wanatupatia ma-coordinates mahali ambapo kunaweza kuwa kambi za wapiganaji hawa wa ADF ama wale wa Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna mandege, tuna helikopta moja, na ndege pia wanaita petit porteur kwa lugha ya Français. Sasa hizo tunaweka vikaratasi ndani. Hivyo vikaratasi vinaandikiwa kwa lugha mbalimbali. Kuna lugha ya Kiganda, kwani tunajua ndani ya kikundi hiki kuna wapiganaji wa Ganda, na wakubwa viongozi karibu wote wa kikundi hiki ni Waganda. Na pia kuna vingine vinaandikiwa kwa Swahili, vinasema rudi nyumbani. Na hiyo inaonesha picha za wale ambao waliokuwa zamani ndani ya kikundi hiki na wameitika kujisalimisha. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuonesha watu ambao wangali ndani ya kikundi hiki. Unajua kwamba kwa leo ni ngumu kusema kuna watu wanazungumza na ADF. Ni kikundi ambayo hakiwasiliane na vikundi vingine, na hakiwasiliane pia na wakaaji wa miji. Sio ni kwa hiyo ni ngumu kufika kuweza kuwasensibilize ama kuwajulisha ya kwamba unaweza rudi nyumbani. Sasa kwa hiyo kupitia mandege tunapeperusha hizo vikaratasi vyenye vinavyo sura za wale ambao waliojisalimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Na tunaomba wale wengine ambao wangali huko warudi nyumbani. Wasiwaze ya kwamba wakatoka watawapiga mawe ama watawatupa gerezani ama watawaenda kuwaua. Hapana. Ukitoka unajisalimisha kwenye vikosi vya FARDC ama UPDF, tutakupokea vizuri. Na hiyo pia tunaonesha watu ya kwamba kuna hizo vikundi vyenye tunaita UDC Na ndiyo maana unaona nyuma ya vikaratasi hivi kuna mijini, miji mbalimbali. Hizo ni mafasi ambazo wewe mwenye uko mpiganaji ukajitosha, utakuta wanamemba wa UDC na watakupokea vizuri na watakubeba kwenye shirika ambazo zinazo husika na usalama.
0: Tulisikia kwenye mtandao wakaji wa moja ambao waliona hiyo vikaratasi, walikuwa wakijuliza hivi vikaratasi vinatoka wapi, wengine wakisema eti vinatoka mbinguni, wengine wakisema eti ni drone imevituma. Unaweza waambia nini wakaaji hawa?
2: Hizo vikaratasi sio ya wakaaji. Mkiviona mnaviacha msivichukue, kwani tunajua kwamba mahali tunatupa hizo vikaratasi ni mahali wale wagaidi wanaweza kupita. Mkiona hizo vikaratasi kwenye mjini wenu, msivichukue, mviache huko, haiko ya wakaaji. Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi msiwe na boga, msiwe na woga lolote, mjue kwamba ni kampeni ya kuambia watu ambao wangali huko ndani ya pori waweze kujisalimisha na waweze kurudi nyumbani. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Tunajua kama siku gani, tunaenda mahali gani, ili tuweze peperusha vikaratasi hivyo. Hivyo vikaratasi haviwende vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi. Inaweza kuwa ni sauti ya wapasha habari, wanapana nambari zenye watu wanaweza kuita ili waweze kujisalimisha na wapokelewe vizuri. Inaweza kuwa ni sauti ya msemaji wa FARDC anakamilisha watu ya kwamba hiyo ni program yenye inajulikana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi pia vya Uganda. Mkiona, mkisikia hizo helikopta, msiwe na woga lolote na msiweze pia kuwaza ya kwamba ni program haijulikane. Na hiyo mnawaomba tena nyinyi wakaaji na sisi wakaaji wote wa eneo hizi ambako tunaenda tukipeperusha vikaratasi hivyo, tuwe kimya na tusiwe na boga lolote, kwani hii ni mradi yenye inakuja kutusaidia ili tuweze kumaliza ugaidi wa hii kikundi cha Islamic State.
0: Kwa kumaliza, unaweza ambia nini wakaaji wa Nord Kivu na Ituri?
2: Ni kuambia kwamba tuweze kuwa na imani na tuache kukolabore na kikundi hiki, kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, wawapelekee telefoni, wawapelekee Starlink, wawapelekee vitu yote wanayokuwa navyo lazima kutoka mjini kuibeba ndani ya pori. Tuache kuwasiliana na wagaidi hawa, kwani kuwasiliana nao ni kuwapatia nguvu na ni kuwapatia mamlaka waendelee kutuua. Ya pili, tuwe na imani ya kwamba tunaweza kumaliza ugaidi hii. Tutaimaliza tukipokea wale ambao wanaojisalimisha, tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujua ni nani ambaye amejisalimisha kwa ukweli na ni nani ambaye amekuja kuja kufanya ujasusi ndani ya jamii zetu. Tukaweza kuwapokea, tutaweza pia kumaliza nguvu ya hii ADF, kwani wale ambao wanaojisalimisha wanatupatia ujasusi na wanatupatia pia maoni kujua kama kikundi hiki kinaendea namna gani na wanapangia nini kuhusu jamii zetu. Na kwa mwisho ni kuambia kwamba tuendelee kusikia mwito wa FARDC na UPDF na tuendelee kupatia nguvu FARDC na UPDF, kwani ni wao ambao wanaopiganisha kikundi hiki wa ADF ndani ya mji wetu.
0: Tunafika mwisho wa makala yetu. Ndani ya makala hii tumeongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita dhidi ya ugaidi wa Islamic State ADF, na pia umejua nini unaweza kufanya wewe kama mkaaji ili kushindikiza kazi ya shirika hii. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi maalum na Sekombi katika shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita dhidi ya ugaidi wa Islamic State ADF, na pia umejua nini unaweza kufanya wewe kama mkaaji ili kushindikiza kazi ya shirika hii. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi maalum na Sekombi Katondolo yeye ni mkurugenzi inji ama direct

0: Kifupi, nini tumesema ndani ya kipindi hiki? Atapata matabishi. Ukituandikia message kwenye WhatsApp, hata ukatuma audio, utapata 2 GB ya internet. Na ukatuandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Namba yetu ni 0981-811-816. Narudilia tena, 0981-811-816. Ama tuandikia tena, 0834-984-624. Narudilia tena, 0834-984-624. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Mulikuwa nami Rigen Kambale kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo kwenye radio hii na kwa saha kama na hii na mada mpya. Bye.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitombo vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunasema kushana ushawishi, lakini tuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, mimi ni Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus, ambaye kila mara nakuletea kipindi kama na hichi kunako Radio Moto Butembo Beni. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye anawaacha sauti zetu zinawafikia kule ambako mnapatikana wasikilizaji wapendwa. Wasikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, siku ya Mungu ya leo, tukiwa siku ya Mungu ya 31 ya mwezi wa 5, na ni siku kuu ya maonano ya Bikira Maria na dada yake Elizabeth. Maonano ya Bikira Maria na dada yake Elizabeth. Kwa siku ya leo, msikilizaji, nilipendelea tuweze kufuata homilia yake Abbé Aumônier Kaeni Ildefonse, ambaye alikuwa jana pale Kareverio akiazimisha misa ya ushimiko wa presidium 3 na kuria 1. Taasi kabisa fundi wa mitambo aweza katutilie hiyo homilia ambayo Abbé Ildefonse Kaeni aliweza kutufundisha pale Musimba, kusudi mimi na wewe tuweze kupata mafundisho sote pamoja. Asante sana. Karibu Padre Aumônier.
1: Mbarikiwa wewe katika wanawake na mbarikiwa mzao wa tumbo lako. Ndugu madada wapenzi, watoto wa Maria, ufurahi mzaliwa neema, naye

0: Bikira Maria tumesikia katika Injili aliondoka akaenda kwa haraka katika nchi ya mlima, akaingia nyumbani mwa Zakaria, akamwambia Elisabeti, kitoto kikaruka tumboni mwake. Hapo Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaliza sauti kwa nguvu akasema, mbarikiwa wewe katika wanawake na mbarikiwa mzao wa tumbo lako. Ave
1: Ave Maria,
0: Ave Maria,
1: Ave.
0: Kwa maombi yao Bikira Maria na dada yake Elisabeti, furaha ilijitukuza, kwani wote wawili walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Bikira Maria mwenye heri aliyesadiki kwamba yatatimia yale aliyoambiwa kwa amri ya Bwana, alitoa wimbo wa shukrani unaoitwa Magnificat, akasema, moyo wangu unamtukuza Bwana. Anaendelea tena akisema, Mwenyezi amenitendea makuu, jina lake ni takatifu. Ewe Sheria nitakuleka kwenye nyamanga hiyo niwene amiumukatikao ukonmaliwa akusemee ukaikili Yerusalemu, nafika kuondoa uzuri na mateso. Wimbo wa Bikira Maria ni sala ya shukrani. Unaweza kanisa ndao si awa kisi wa Baisu Mena. Tena hiyo sala ni sala ya madumu. Kukani sabrana usi awa kisi chanayi mchenga ya chikamu kikichi

Mtakatifu Augustino alikuwa anasema mbele

Sorry.

Majiburu, majiburu. Lakini tukia kama, kiburi, na njia ya kaburi. Kaonekana kuwa wanyenyekevu, jambo lingine, imani tenasi. Imani bila matendo ni bure. Ila kama mwizi ilia au kama ningeleka au mara nyingine. Eti ni ovu wa utii. Oh.

Or we go on pleasure, some

일곱 하나 사

tunafika mwisho wa kipindi chetu, na tunasema asante kwa mafundisho hayo, na kwa wote ambao wanatufuata tunasema Ave Maria, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Chama bihinda medi eshilavire shodakika makumi asatu neshibiri omukati kebisenge ebi radio omukati kebisenge ebi television eyo moto bahulikiribe tubanzwa bate ya babuya tukaba kukaya enda mbe nda mbe eshebine mbabiku wenu akatambika kana katambika ako akolo muka lenderera kalenderera echihendecho mukatsemera na chicho cholusengo lwa baoma chama bitwana chama bituka kitu kama tuno karibo karibo kwa baoma busi aba virika kitu kama tuno karibo okoba chinyo monzera na bo base bolobolo paske akatambika mabihika donc omati anuene abali omonzera base bolobolo na bo baka na bo bakendi hika donc bakendi hika kusangwa katambiko shini ketu medi na nusu mpaka saa munane tukabe tune tume hauma emiati yusi ikavya inendeke ndeke tukasima omupe iye Moize Kalenderia omudirektere wetu owe radio moto Butembo Beni itwasima na Per Kamili omudirektere owe television eyo moto abu shabone bakara bakapimanira bakatuwa kwa mahano meritu kwa manishomo bakatuwa kwa nisame na mena oku radio hao mano kwa television eyo moto haba kima nila ba journaliste wakati mandano kwa show programe mena mena oku radio hao mano kwa television Philip Makomera wasinja kutibutibu ukatuwa katambika noko kwa television radio moto tukwa kusima Gerard Murefu ukatu wakatambika anoko kwa television eyo moto na bandibosi abandibosi abakakola ha umanenyu abajournaliste bosi abo ku radio obrumdokuru na rewe nabo tukaba sima abajournaliste bosi abo ku television obrumdokuru na rewe nabo tukasima abo tukasima ba partener abo lusengolo baoma abo tukaba lamba fazili abakahirikirira olusengolo baoma Mezongu vutangausi mwasinja kutsebotsebo mezongu vutangausi mwasinja kutsebotsebo akarto ako muvinyo owakabya siroko mezon nguvu tangausi kabiri hika abao mapakasi makutsebotsebo wasinja kutsebotsebo mshakulu sabuni hao mane ekipe ikakutimba kwe engengere mukatu kamera obututsi obwe nguvu tangausi tukasima mshakulu omushakulu ye Yeso vere mtu wenge, hao mane ekipe yoshi, eika mutimbako kubiro, Rodrick tuwandele yetu sate. So vere mtu wenge merci, oko biro, eye mazungu vitangawusi kwa ho, hao mana bandivu yoshi, ukuno nabu mkati kibiro. Aba alabe tuobo Angelus, oko mazungu vitangawusi, aba alabe tuobo Moize, aba alabe tuobo Jeremy, abo situka simabo. Situangeberwa Franco hao maba na mutulo abakatu herera ya emiatsi bakatu kolera emiatsi yoko mezo yetu kwaho oko mezo nguvu tangausi abe mezo kulo unime nabo tukasimabo mutu asimire omoyenga nabo mba nasire eire olusengo lwa baoma abakareta mauta wore hakaba tukaba sima papa saa mbili omwa veni de l'eglise mwaho katu geta geta ndeke tuna muhakapo kumauta awe nime hao mana me glow itukwa sima mwala wetu ye Rodrick saa mbili itukwa sima na bande abaka kodromo omo mezo glow nime antuka omo rumdoko narewe ngala ngrapa pale kene moduka ya tumu aho ika ule mauta hao mana ba nabale betu bane omo donke omo rumdoko narewe oko mezo glow nime kwa ho emiati nende kendeke mwala wetu silve pwe koma na utukwa tunatoma kuivuka tunakula ngire ule mwana omo katiko luse ngolo wa oma uka utukumbe tuka kusima pasike na u omobero bya tole mo muno bwiru ka butiye kumbe mundu sasa nywa maetse echirabu kumbe na nywa maetse awana songo kwere silvepo koma abu shaba kana nywa maetse oho wau oho chikungu aba kana nywa maetse wa songo kwere oho wa chikungu oho wa silvepo koma oho chikungu kwa bravo tuno nao bakaira ndeke ndo ndoma be ulaho bibidonga be 5 kute 10 ebya maetse akabina maetse kumukekera na uyu nake ndike radio moto na bakale tafa matangazo abakata hawa matangazo huwa silivopo kome. Awaka soku radio moto, nao bakaya randeke kusangwana mamuka kera akabine mavengera. Dongo wangala uko bido senke, sisi senti puru kwa pasa bido. Jekaibu kani lotuwe ngengere, niruja kui kako mchira problem yoshi yoshi. Mama kabira Louise tunakwa mene, omo riki njasa mwaho. Holo tambio kuje tebe tunakwa mene, mama kabira Louise. Omusha kuluwe tu iye... Ye kasero mutuba uka ula yepile original. Eye double life na yetu namula ngire. Aba zewe tu. Donk awo shi yistema haba nemu yako some. Haba nemu ya ule pine original yi hoa kasero mutuba. Na habo tuka usima habo kwa paske. Omuka kera mabi ngire hoa kasero mutuba akabina kendi itako. Eri olu sengolo haba oma. Papa ulige morino tunalangi tunako tunakwa mene. Na bandi haba ndibu shi. Papa Kalebu wala. Papa Kalebu mo. Munani mwaho na tunakula ngire mzee wetu obo abaringo bo boss kambale na bana bande enyasi kabe nende kende donc tukatuke chihende aba nabwetu ba batwa batwa bari ya skoche deja okolo sengolo baoma na belangranga pole musabudi ni mwanestesiste oko Sandro Hospital de Sainte Famille eye mutuna batona tukwa mire na bande boshi donc enyasi inende kende. Alors ngaba kangana ya aba aba oma aba matengera na hujere de kambare mutunga Evarist kwa kola kuma tukaba kangana ya aba mata aba mata iko mukati ke studio tutikire haria tukana tikire ya na kuzuta datu tia donc ituna musata karibo aha
1: kwa menanga hula omo mama ya Brazil
0: karibo mama ya Brazil okay. Tubasume
2: Come and go to the story since the men.
0: Calibo,
2: I have a matter of the job.
0: Calibo, the story since the men. Okay.
3: Come and go to the Kambale agronome Munganga.
0: Okay.
3: I have a matter of the trouble.
0: Calibo, Calibo, Calibo.
4: Hey. Anaka hola mukambara mutu mwa pesa wakaoka wao.
0: Voilà.
4: Jenga lo brangera.
0: Ukalo brangera. Karibu pesa.
4: Celeste bolo lo ne chiro yu basi.
0: Uikale.
4: Hey.
0: Uikale hona lo ikere pesa. Aha.
5: Na yanga hola mo sego kasereka munga anga. Ule chitobo. Bo. Mukali na vi muna mani horo yo. Nariyo. Emese ne menene tu avere ngalo holo. Omo sekuluwa tu mwaka hola. Mwale wa kakunde, mwalimu, mwale wa yoyo, mwa onwa na uwe mwa hujuru mdiyozo.
0: Uba lobolo sejo.
5: Chalwa chenye hula.
0: Antukaba lobolo. Aha.
6: Njenga hula wa mwale grametre kambulo la kirdale internasionale, ngali roko sitone na ruenda. Na mala ngera mezonzu nanga, na botike jeneri mwaveni butembo, mama jane chuma na papa chef katuangiro. Na mwa wanitibasi watu kwa melusengo.
0: Antuka, merci. Aha. Tunakwa mene.
7: Nama hika nga lomu inosaka mbale rimediaro.
0: Talibo musha kuli inosaka mbale.
7: Nama se rimediaro shukuri na mundu mundu kuna liwe. Inanyasi.
0: Sawa sokuli. Talibo wana mahika.
8: Ono se undi tu. Yono mwana wenye hika kule mule kia pelele. Kambesa. Daniele. Au pastel. Muze wa kuboshi hazaika kitu. Nama ndiyabu kwa miba kwame. Ayo mwana wenye yuko lirua miso. Kando mwapo tutuwa chondo. Bana chondo bali ya kamatenate. Aba nge wenye plamedi ba kwame. Aba kubariyeri ya botuhe ba kwame. Aba sukalibo sibo kwa muhonongo ba kwame.
0: Antuka ba kwame. Aha.
9: Na yo kome na wakane velikera mkofili miyari kavaka. Siko pamaya.
0: Kalibo kofili mire kavaka. Omoriti merio, Rodrigo ushie tu eriti merio riaho. Achiricha munobre tukachiko la omobuliebu njikundu. Tukarengekania okubali chetu abali ebeni. Okubali chetu abali ebeni. Siritu abali omokartie ngadi. Voila, abali omokartie ngadi. Awa kabe ngerirwa na ADF. Tukoba tu ADF kusangwa hito shuka vita bandunga nende. Don tukoba tu... Tukwa kule chende chino chomubuliebu na nekundu paske omu mao kwa na ya nemu wa majistema ile meme kundume mshiali mkomedie tuwana bere mpokera inufua omu katiko lusa ngolo wa oma na ya mbaka mwita munu wiri akaholo wa mwanzanzo mangese alwe mumbute nguko munashi ye mangese alwe mumbute a naye mumba kamukera okubali akerawa munubwire engadi a donc okubata mwashi a vraiment c'est un artiste un grand artiste comédien omumbute mwana heke ekupe e mwebe shambio owe festival award omonoru kivu ya bia si pale 23 ou le 24 mwana hike goma nko munashi emangese ama hika mpake kinjasa abrabi lo kinjasa kutwa mpokra kutwa mwukati kwa luse ngolo wa oma munga nabwa nti Rodrick ya toro nreo mwurenge uwe mwe me aparama kunda maemisio abri ya manene Rodrick matasungo mwurenge wa mangese kumbu mwa matasha kwa mau eri umwishu me omwe riteneke tukwa kwa luse ngolo wa oma lomukati kubuliebu nene tukwa utimbombo kwa oma bushi mbombo okubakalani boshi abumukati ko muyu abutembo mbombo okubakalani abebeni siritu abengadi donc vraiment mbombo kutoboshi tukwe ehali daero mutunji ilo yanire beni bakalenderyo mubere batabaye mubere ya iya bali akwa abandi bakwa busisi nabanda munef abandi ba mukenze abali akwa naroba kalani bali banane banahikire mubere batapakato layeri eri imagine wa ye gouverneur patapaka lo baya base como parcela iwe abanunga bali akuni ale hai donc tukao timbombo emiazi ko ere yetia tukao tuke chende bana betu c'est ça un peu le mal bapumzike kwa amani tuna makwa mana bana betu okay alors oyuka tuchingulirane ko film yer kavaka ko film yer kavaka katuchingulira abatebengera banganengera me omwe osi esa tukikala nje preferere ke imwatenge bitu bibyo seloka kosinya ko tuli mayae abandi bani kalanda yake imwa isa yase yandeke nga iyi tulo tukabya ngotuka hatatana tona makwa mana mama e frazi abandi si balu bakabya ngobaka hatatana ye aho tube nandeke iyi twa hatatana ko filmer ese patiente pe Garden kana eto bashingo tonamo esatu namo ngera tonamo nabako byala nda machono aneko mulango. Tabona nabako byala. Ina tsinenda ke. Press boy. Akose kunao kumekono haiko mbaya eh. Paske meme na savoi ko pale na maiko pale je croix olo panza selo le. Na tole satu kala tuto nabya ito tuka hatatana miasi ya bitu inu wende. Pesa. Kwa fili mieri kavaka.
9: Basi mangesa alikuwa mwema wetu mkubwa sana.
0: Vraiment.
9: Ata In minute ata silas Kopili nere kabaka mukoya maisha ya mwanadamu nikusonga mbele dialele sio maisha ya kutesana the life is help every day together maisha sio kutesana maisha ni kusikilizana maisha ni kupatiana wazo ndugu yako akekosewa inaomba umusaidie unapashwa panga mekutimiza inakuwa nguvu la vie belle a celui qui raisonne bien la vie de Judas

0: yoni musho towabo sendene muhomangoto abasomiwe biblia eroba nasiko ngaso ndiribwa ntiji niti wa mabi ya mu ndo yuka soloma hotari ya hera ukabia mwibi checha mareketu wera munabwiri abanabiba mbabehi aba kabwa mboha dada nyota yako isha potea nita nina kutabiria tutakuombei ache nikuwa checha marekana makangiria manji manji ni ahweloka na nyinyo bakangiria ngande babwira bakangiria nganje musome biblia yonde kesimu bya mukata babando kuti mwabiri tenderia bando banamu bya babe hole simita okoka neri mwamuka wa mutha omundu ana wotye nzira ayeta sha saberwa kandi bweni asha toka er sabo nimina babwira womabulo mamubiri utitikiria ye Yesu Kristo mukama na mula mya wawo omenyere ko nizero so chuti ndabiye shambo ha kande tukamukorera kisomo ayo nizero Omunye mubiri naye mwahitana omunye mubiri naye mwahitana omunye milondo naye mwahitana omunye milondo naye mwahitana mumenye ko sahari otahitana harsene nawo mabire mitindo yo kobariera yawo muna grace na kizito kuti kwe kizito mushanjere omurikini na papa Selme na nyablandine au mabraza na mama Jojo au mabraza kuti kwe vakwa mibabuya a na Fabrice au majengo wasinja kuna muka kwa mandeke papa Jile unyenze papa na Germain kuti kwe ayoni wenyuka kule muleki apelele mokolo bosho hazekake na masalimi yabo sha ba security kunde na boshe bare buleri boshe na baimbazi boshi une muimbazi shari buleri boshe lakini aba dasara ba mune bure muno sibi boshe kwapo la mekaba kwa bare bule beyayo na rukia yo mombende mure muti akaira mo endera garega na ro ikalu ya holamo sendire boroko ha nete mukwame bolo bolo bolo bolo bolo aba nyesu karibo sibe chondo kuti kwe ndio mutatu kweli ya mabuku kandi muneshi akavalamo kwa tuute Mwahitana omunye milondo naye mwahitana
1: wasinja bakomi pelele pelele wasinja kutsebotsebo wasinja abusunga message omunya masereka atakao lwa mochi sinziro ati mwasinja kutsebotsebo nakadi ati mbombo ko bawo maboshi okuheri omoma ye nzanzu mangese donga banya masereka bochi barapana tukwamire tukale nkanayana bali abali nyabiringa tunakwa mene tukale nkanaya na bali lukanga ngatunakwa mene abali lutu tunakwa mene abali mageria benandeke longe mwatsi anuene loro twangana pokera ngovastre muroma kuri ni chanso entre tap segune mwitarisha kwanda sa prengo vastre donc tukana tukwa kwa manatu tatu emyatsi inandeke unamureya nanga ngovastre muroma
2: Sawa sawa.
1: Uko a forme
2: kama kawaida kabisa.
1: Karibu Muroma. Tarifu mereho la tamishini ya shame na wawasa atu.

0: Kumana na wo e ukeni siyachi kani wolengolo ambu nomo yokomiati.
1: Chalikirechecho.
2: Merci Muroma. Go vastre merci eh.
1: Namashima.
2: Antu katwa masima. Tomasima go vastre Muroma. Emiati nandeke. Apa toto kunimero ya telefone sirito baka kwa mko radio. Kusangwa baka kwa apa katu kwa mko television directement wana toto kunimero. Tulioko RTL tulioko 09 78 92 09 78 92 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 ye tipa bofa uwe musianene kabisa. Donc patamana tu kwa mire musianene, donc na banya munoli tu kwa lenkananga tunakuwa mene emiati yoshi inendeke. Sego mwana chitobo, wasi ahalie mikro. Uyu ni mwana chitobo. Sego ni mwana nanga oyo wana mwana chitobo. Oyu ni nende, oyu ni mwana nanga. Omama wa muheka wana masha mwebuka. Telesforo na anamuashi. Mwaka wa tengandi baramucha. Oh, hotuwabe halia. Chiro chiria. Mwaka wa tengandi baramucha. Iye mama wa tu omunyabu heka. Tuwa maramucha no mwoma ye alfa kambere. Na mwaka wa tengandi baramucha. D'accord. Oh, ina nawe tu sego. Oyo wabuke chitobo. Oyu ni ninde. Oyu ni mwananga. Mukasa no mushakulu sego.
1: Yo.
2: Yeva
1: muze.
2: Yevale. Tuyo
1: ne. Ne story
2: voilà.
1: Nare modere mukulu wewe ana mu opere mutatu ba bebo original ni butire ni modere.
2: Ba mu opere hai.
1: Ane okitatu.
2: Ha ahwa malama eh. Oyo malama.
1: Ndibo nanga wonde kondi kande bane mu bwa mbunda bo.
2: Oba bola.
1: Banga namu.
2: Ye okwane kitatu basha ari lubanza. Eh me ngukula butana rwale area mo kasha mu area
1: hanzwa. Ana ngambo ko nganesha shuba mu mutsanga.
2: Omatsa nuene. Allora tu vende sei come?

kakule munganga Flavie bolobolo no lobanza hochebo aho mukomana na baeni hao mana grafere mu polisi kambare hao mana ba polisi biwe bosi na mababo lona chanda cha ichozi no ule chitatumba ya baba Arnolo katende nete bolobolo kande lama Tami kwa miyazi miyazi ya chiu Waya ino yore kama fikiri ni atuwera Kane kwenen Bukata shitu ya tobu sana nubu wanyo

0: Volamo lulu ne shingeyo. Aba wa mabosi. Namaba langera. Aba karabosi. Naba masere. Abo shina maba langera. Kane kwenene.
1: Wasinja kutimusimu sego. Mwana chitobo. Aduka ne kwenene. Miasi kale kabanduba eba holai. Rino mudaba bisha holere mungu alu erisha mukulia none nelo banza akalu nyata bo konzira lakini nebeze bo kaya kwa meno seko ajoto anga kola nichi itwa saba kutsebu ebyo shebyo itwa saba tu kutsebu ngokonga na babura nti nti nani iwa nyi tsatu sapuli no lubanze lwao Na hosha kutu haa, nerunga hunza banga anga haa, tukati maiki tatumba haa. Ukaro ndribo luba nzolwe mbule. Wana mwasego?
2: Eee.
1: Mwudomu batahaa, nerunga hati maulipitati lwe cheto, nena matu kwa tachibu yako. Haa, nerutuka hiti maya hoka hamba haa.
2: Yeah,
1: nene uye mnalu. Ina uye mnalu ee. Na hoka bisa, tulu ya mwabu hemba. Chari chete watu na msaba na Bikira Maria, nenyati na mwasula. Alora, mwire tukole tuti. Ngapo kilu mweni, niri ya kwanza tukamu resevaru mkatiko luse ngolo wabaoma. Akabi ya sere masereka. Akabi ya sa, Telesforu, wasi umu presente dabor. Telesforu vindusi. Kwa msao ukandi ya sa apre mweni Telesforu. Uchiku watu presente kwanzu mweni, yu ukabi ya sanaye na vale resevaje. Kwa umabi ukandi mua kompanyi, sansera pa move. Ngoe atakupresente kwanza ule kwa metre ule.
3: Sawa.
1: Karibu Telesforu.
3: Bas. Mweni tu masanae akasiro moveharu. Aba nashe masereka. Olube belo atoma. Nerio okomena.
1: Akandi
3: ramena.
1: Kunamukulu.
3: Chenaho ne mama wetu naye akimbe sho nyimbo shetu shechira.
1: Naye nakala kalile kabisa.
3: Mukande mumenyero kwa mikro.
1: Anashikire Anahikire nene. Anahikire ngunze nene. Donc antuka karibu mwana wetu.
4: Sawa.
1: Antuka mumuleke aleze paske radio moto omo opedir kesi omo granor. Irutuke goma mpake Iringeti sivile. Ye radio nene daire ye iri ku television ko mukomu na shimote. Alors eribo seria hasa ne pas facile. Donc mumuleke aleze. Eritsuka est-ce que j'ai dit seulement goma? Eritsuka goma mpaka atampaka Kisangani. Donc okombe de mbisikire kutsepotsebo. Donc ce n'est pas facile. Uye tondolo komena baka kulamo.
4: Nje baka kulamo Joel Mbaya.
1: Joel Mbaya.
4: Hey.
1: Okay. Ukasere masereka.
4: Ngasere masereka.
1: Arobanya abanya masereka ama kuluba kumenya mara moja.
4: Aroba abri nemenyeke.
1: Aho nao.
4: Eh.
1: Niri ya kwanza kaiko mulusengo.
4: Niri ya kwanza kabisa.
1: Uyu kabe kuda tama amuani. Wemba tukani musime bo abibo seta uli atubo. Okay. Ando dase kala ukasombola mo repertoire yao mwako akasi mwako kabutika nonga nabi kabose masereka. Kuse nabi ike echepese. Abantu bakalu bahanga no kubitu.
4: Sawa.
1: Akoko kwatsuka kwe.
4: Eh.
1: D'accord.
4: Sawa.
1: Alo tutsuke mara moja.
4: Okay.

0: Merci Matenga, Matenga. Ngashi ya lomomem fil dide. Atande, atande. Ngovasi rudia pale kwenye mikro. Rudia pale kwenye mikro. Anakia na chihuo, sivile? Alors voilà. Ah bon? Non, non, non, non. Il fait mon guitare, Ngovasi. J'écoute à l'aise, j'écoute à l'aise. Ikala hali ya mwana wetu. Wamwana, mubandre nani Matenga ya kwa kogiana. Eo ni mwana weka. Eo ni mwana wetu, donge... Eka donge ritu kuhubula mbakomba malende Musingiri omochirao no mokata ambino mohande Yo Matenga donge omwacha nuwene Alo donge tukendo memfield ide Aba ndepani umu maseka Naba ni cherero Ndepani abali kinjasa bani munyokodoze Mei tueno Tunemulera Alo rungo vastre Ineza tenir
1: Ineza tenire sana kabisa
0: Alo separti

Yeah,

0: ma ya kani na tuleka e diwa e.
1: Shama uta e, dun dun dun, kandi shama uta e seka.
0: Atukashe seke tomato kali chili chako sego seri chili chili ya mwisho tukashe andaleana kwa aka nikatambika hika
2: bolo bolo na masalimia ye mama reji okakuka
0: merci
2: okay
0: donc tukara buka ya bandugu shi ya bandugu batukwa vitu kwa wazima mimi tukashe subiro kali chili chako mwa katambika hika wasinje kunyobo sinyomu kabiasa wasinja Rodrick Luvalenda oku radio moto wasinja Silent oku television eyo moto na bandibushe bari ku television nerekambare mutunga Evariste tusungane muhenga batare bye bye merci.

Sisi ni baraza la watoto, imetimu 14:04 minute na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa na ya kina baba siku lipaluku Melkisedeke, na ni Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa na ya Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kasenzera, na kunako vibui vya anga kuko Rodrigue Luvalenda na mimunite Katembo siku limanzire millionaire. Kwani wale walio tu support ni wengi, tunawashukuru sana, kwani kama hamutu support kila kitu haitaendeka. Ni bakina lebla wa Mutsanga, Bamumbere Valeri kuna kwa Veni Matokeo na Papa Kalebu kuna kwa Veni Ngulo na Waliso Valendi Valendi dume maka, madume zinazo stahili zilizo tu support. Asa hii baraza la watoto, kama watoto wangali kule kunyumba, tunawasi mutusukumia watoto, kwani tutabanduka hapa itakapo timu kente registe, ndipo tutabanduka. Kwani chala wanatufata, madengaido wanatufata, na tukitoa pole za rambirambi, kuna komedie mwenye ametoweka, alikufa kwa kisu, kwani wachinjazi wamekuwa wengi hapa Ngadi. Tunasema Mangese ametuacha, tunasema pole za rambirambi. Ndipo tunaenda moja kwa moja, najua nyinyi kama hamuyatufata hamwezi jikuta huru. Leo padri aliyetufundisha, Padri Kadeu, alisema kama hawanje utatu mutakatifu mbele, ni kusema uko saa mtu mwenye alipita mudirisha, ile priere yako haitafaa kazi. Anja kwanza na utatu mutakatifu, ndipo utakumbuka kama unapita ku grande porte. Vedir ni kusema tunapasha kuwa na anja kuomba Mungu tukisha jitia katika utatu mutakatifu. Ile ndiyo neno kubwa Padre Moise, Padri Kadeu alituarifu leo kunako sekter yetu ya Kabakali kule karibu na Seba, muparose yetu ya Volema. Nilo neno ambayo iliendeka. Tunajua nyinyi hamutabanduka, wale wasiokuwa na namba zangu, namba ni karibu tatu hivi. Ule anayekuwa na namba zangu atanisukumia message, na ule asiokuwa na namba zangu, watoto mnakuwa nafunga mulango wakati mnaingia. Funga kwanza mulango, ale ferme la porte, ferme ferme moi la porte, oui noblesse, ferme moi la porte. Namba kuna 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Kuna mwingine naye aliyetusupport, naye ni Dume Kabambi, anapatikana kunako voilà Avenue de l'Église, voilà jina lake wanamuita Kasero Mutuba. Voilà, tunasema mambo ilishafika, umnafaka bie kwa kumuona Mutsunga. Mukamuona Mutsunga atafikiza mambo yote, na kwani vitu vya kuhusu Lusengo ukatuona, tutakufikizia kunako Mutsunga. Ndiye Dume Kabambi katika dioseze ya Butembo Beni, akiwa muganga kunako Bange di San. Voilà. Tunaenda moja kwa moja, tunasema numero ya Vodacom ni 0481 58 24 670 0481 58 24 670. Mina jituma kudodoline, unajua watoto yangu watadodoline, najua. Yenye wanaita kalolendo ni kusema mtu anatia kiburi. Donge kolula ni kusema kutamani, mtu anakutamani juu ya kuvala. Wala. Ah, na tunakusihi Rodriguez mbele tupandie vijikwa. Tunakusihi nyanyua kwa kanda kidogo, kwani ni mambo ya rumba bwana.

0: Voilà, bienvenue, c'était la natuandikia. C'est merci. Kwangadre, watoto, ni da bienveillance. Wawapi, walukanga, wabuinongo, wawapi. Sao. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Jina lako nani?
1: Michel.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ni Kitatumba.
0: Ni Kitatumba. Karibu na wapi Kitatumba sasa? Kwenu ni Kitatumba ngambo gani?
1: Kashishiro.
0: Ah, pale kwenye kilalo na katika. Karibu na parosi ya moyo safi. Eh? Unaendaka kuparosi? Unajua kirewa ya Kitatumba? Njoo na.
1: Njoo.
0: Eh. Njoo na. Eh? Michel. Haujui jina kire? Eh? Njoka taheruka. Njoka tembo kataheruka.
1: Katembo kataheruka.
0: Katembo kataheruka. Sema hivyo.
1: Katembo kataheruka.
0: Kataheruka. Njoo kire wa parosi ya Kitatumba. Eh? Sawa. Ni mwekunda. Iko sawa Belge. Sawa? Ni mtoto wa Chondo, Ulemero. Mdogo wake na Dimo. Sawa? Umejua Michele. Michele. Hauyaingia masomo. Eh? Sawa. Ngo tuoneshe mfano kusalimia. Nasalimia mama, jina lake. Ngo twende.
1: Nasalimia mama, jina lake nani? Nasalimia mama. Jina lake. Nasalimia papa. Jina lake. Bunani. Nasalimia shanga. Jina lake Anwari. Nasalimia dada. Jina lake. Nasalimia
0: sana. Wala. Sawa tu.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia.
0: Wa mwisho. Wa mwisho usee mimi nasalimia wapasha habari. Wa kuradio moto.
1: Pasa habari wa kuradio moto.
0: Voilà. Unasikia? Unajua mwenyewe anaitaka journaliste? Journaliste ni ule mpasha habari. Unasikia? Na mwenyewe anaitaka technicien, wengine wanamuita DJ. Mukinandi wanamuitaka omukomori. Unasikia? Na journaliste wanamuitaka omutu langolo. Unasikia? Hapa na mkinande panasema tulio kwa buhande, wakolo hande, olo vutu langolo. Na ulio kwa buhande, olo vioma. Ni Rodriguez. Voilà, ele chaso ba naitaka Loué de toi. Ni chaso ya werason ya mu album yenye ba naitaka Témoignage. Ni ya ku 2006. Voilà. Ye BVS anasema ni wa Kitombiro. Usalimie Rodrigue Luvalenda. Ye BVS wa Kitombiro. Voilà. Na mimi nasema kule Kitombiro usalimie famille Musavuka. Na kakule Musavuka ni grand frère yangu. Anafundishaka ku Ista. Voilà. Université Titi Supérieure. Yenye riletewa kana grand frère yangu wanamuitaka Barinand. Mtu wa kwanza kukua president wa Banande munivo ya Kishansa ye Barinand mo grand frère. Voilà, ule njoli kuweka president wa ira wa kwanza. Alisomiaka kumasomo ya Nduluma. Kapata neema ya kupata bourse wakati ya Zaire. Voilà.

Bwana. Kuna message inanifurahisha sana. Inanikumbusha vitu vya mingi. Kwenye huko mimi naona Seni Elfanze Katete wa Nyakakoma. Wala. Ile Nyakakoma ni ngambo ya ni Muruchuru karibu na Kagezi, Kihangiro, Kamuhororo. Na huyu mtoto nimemjua, ni mtoto wa Sheme. Nimekutambua kelke so unaweza kuwa haunijue. Voilà. Ni njo papa le kiake navo abuna charité watoto ya shangazi yako mwenye wanaitaka Desi. Desi ni bibi ya grand frère yangu. Voilà. Elfaz. Voilà. Kisha minjo wanaitaka millionaire. Voilà. Ule iko Nyakakoma. Voilà, ule ni JDT Mulopwe anasema bakabola kamanga te soki mokiti si manga nanwa kitite. Ni kusema habaga wake hembe mwenye alikuwa anaangusha hembe kumuti kama haya shuka kumuti. Njo vile JDT Mulopwe anasema kusema Mulopwe ni kusema roa. Ni Kiluba. Voilà. Nani mukorogoto mukorogoto wala ole mukoroto ule wakole mukorota kusema kosundo lase abandone mawase kusikiria mtu uruma.

Roleni Jide Temulopwe ati inafika kwa wakati alingia tomboka me azomo na ilongia mwana ilongia mama na ye akenda neti mama na ye akufa kala isabaza sikitoko ni kusema anaonaka sura ya mtoto mwenye nafana na tate yake wako zala baba yake kubo mwana mazona yoyako sambuisa kitoko wala kusambuisa wala na mi verengi wakarumeli na ye na ya nasema iko na tufata ba javye yunzango koma kukwa bie jina lako nani? Sumba sauti. Silivi, kwani ni wapi? Kasisirio. Sawa, mimi najua Kasisirio. Kasisirio senye mvue na nyeshaka. Si gudro kule na yeye ukako. Kuko gudro imo ya hivi. Na kuku na banana mato. Nashindwa kutembea mvu. Eh? Au unaona kagisi kuku nashindwa kutembea kule Kasisirio. Eh? Silivi. Hau ya onaka gisi kuku na shindoka kutembea kule Kasisirio. Vuli kisha nyesha. Yeah. Na bataksi mena wana shindo kutembeza mamoto. Yeah. Wala. Kisha unasomiaka kuparwasi ya kitatungu. Wale basomesi ya nini leo? Wala. Kufika kumisi.

0: wakati donge pale ila yope bwana. Nikisema kwa kuwa Jean Garçon unajitilia kwa kafiere kidogo na rese na repasse na kapantalo unavaa la viatu bien, kisha ile mafaso yako kila mtu mwanamke anakuona se Garçon azalaka na batanda très très fort. Voilà, ngo tuonyeshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Auguste. Nasalimia mama jina lake Mami. Nasalimia tati jina lake. Jina lake. Nasalimia nasalimia Dano Dale. Nasalimia Dashandal. Nasalimia Yomba Fabrice. Nasalimia Dalis. Nasalimia Dasefora. Nasalimia Japi. Nasalimia Gabi. Nasalimia Nasalimia Japolo. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà. Ah! Tunakupatia matabisha le blanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Walison na Mbere Valère. Voilà na Kasero Mutsuva. Okay. Ah, unasema nini?
1: Merci papa Kalebu.
0: Voilà Kalebu alishakuwa dume kabambie. Voilà. Umona wapi bakoma ena mai? Eske uzuluta? Wala, uko na lota? Ulionaka wapi na wiko na handika chifre e? Momaji? Wala, jo vile JDT Mulopwe anasema. Tutaftie omba ya jibebiana. Yenina semaka, kala souffrance entre par la porte, l'amour sort par le fenêtre. Wala, kala souffrance entre par la porte, usalimie kakangu ye de la nido. Voilà. Voilà, oui, c'est de la nido. Va se bakanga ka mo pepete. Baridi mo pepe hawezi weza kuifunga. Ajakui ni kusema hawezi jua aje miaka ya chui ajakui. Kuinjo chui mulingala. Hawezi jua miaka yake kunako park. Na huyu anasema asanti na salimu mama ni Josafa kutoka Vulema. Voilà, naona kire wetu Kiremat wa Vulema. Na koma frera Kriste pona yo omba. Senza kingai pona landa kise bote lokole umeli. Voilà. Kusema omba ni kiluba na kusema omba ni kusema njo kusema nguru na huku kwetu ndo vya njo wanaitaka shaku. Momi zoba zoba zoba njo mujinga. Voilà. Eski bako kite ni kusema unaweza sema na iglize katoliki me hautaweza kwa nini ya mudamu. Kila mtu yote anazaliwa na iko mkatoliki. Tunabandu kwa kabure me ile njoo iglize kubwa. Zangito wako mizo bana bolingo. Zasinzi yanga na tokwe lana. Ile saha kuna kadirisha mbao usioe mungorobu jini wa mwingine provese. Kima yu bomba. Mimi nafika na wakati ya kushanje dini juu ya kufatana na uzuri yako. Luka mambwe. Goshe prate mkolo penase. Minangalia yulu na chini. Hakuna mtu mwingine mwenye anapashwa kunikumbatia. Weza mabe na memi mukumba mu na komina muzindo muzindo njo profondeur. Voilà, nyanyua kwa kanda Rodriguez.

Ndugu mtazamaji wa kipenzi au kipendelevu kunako Moto TV, kunako Radio Moto Butembo Beni, siku ya leo tuliwatembelea ndugu zetu pa Kalemire, mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka. Tukiwakutana wakaaji mahali hapa, tukitazama namna gani nyumba zimeteremuka, vibanda vya kujenga matofali vimeteremuka, ijapokuwa wengi kati yao walijaribu kupanda mti kusudi waweze kuzuia hiyo uporomoko wa udongo. Kwa siku ya leo tutawasikiliza wakaaji namna gani waliweza kushikwa na hiyo tatizo ya uporomoshaji wa udongo hata kufika hatua ya kupoteza nyumba zao. Mimi ni Denise Kavira Kelwahi, nikiwapitizia kipindi hiki maadhibisho zidi ya mazingira. Siku zilizopita tulikuwa naye mtaalamu Lidika Walina akituonesha sababu mbalimbali ya uporomoshaji wa udongo kunako mji wa Butembo. Ndio tuliweza kufika huko Mtundo, tukiona namna gani udongo unaendelea kuporomoka na namna gani maji uliweza kubujika mahali ambapo kunapatikana uporomoshaji wa udongo. Watu karibia 1,200 waliweza kupoteza nyumba zao na kukimbia kutoka mahali hapa, wakiitwa wakimbizi wa mazingira, yani de déplacés climatiques. Na kwa siku ya leo hapa Kalemire tutawasikiliza wakituelezea sababu gani huo uporomoko wa udongo. Tutawakumbusha pia ya kwamba mji wa Butembo inapatikana kwenye milima, na kuweza kueleza relief ya Butembo inakuwa epe complique kwa sababu kuna mahali ambapo kunapatikana milima, mabonde. Tutawakumbusha pia ya kwamba mji wa Butembo inapatikana kwenye milima, na kuweza kueleza relief ya Butembo inakuwa epe complique kwa sababu kuna mahali ambapo kunapatikana milima, mabonde, na mahali ambapo kuna hata

0: tektonike fulani fulani, mamuvuma fulani fulani ya udongo ambayo inatafuta kusaidia udongo kujikamatisha, yani kurudia katika usawa. Je, mahali hapa udongo unaendelea kukatika ni sababu gani? Nani atatuelezea? Nini mila na desturi ya jamii inasema nini? Wanasiasa wanasema, tutaelewa kwa siku ya leo kama nini ambao inatokea mahali hapa Kalemire. Siku ya leo tunamkaribisha ndugu wetu Meshake Kabla ambaye ni mkaaji wa Kalemire. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Ndio, kwa majina unakuita nani? Jitambulishe.
1: Kwa majina naitwa Meshake Kabla.
0: Ndio.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Kalemire.
0: Sawa. Ndugu Meshake Kabla, unaweza tuelezea namna gani kuhusu uporomoko wa udongo tunaonaka hapa kwetu, wanazoea kuita ngwangwa? Hii ngwangwa inatokana na nini? Inatokea wapi? Ni namna gani? Na unaonaka hai?
1: Kweli kabisa, gisi iko pale yeye mko naona gisi iko kama gisi pale kunakuwa mgine ilitoka nafika ule kulikuwa nafika mgine njo tulistuka katu na sie mulongo ikanja jikatike. Tena kukatika yaya kwa kusema museo inakatika kama inavidula na hivyo. Hivyo njisa inakatika kama inarudia ndani.
0: Inajianfese udongo inarudia ndani.
1: Ndiyo.
0: Na manyumba sasa zezilikuwa hapa.
1: Manyumba zote zezilikuwa hapa. Ike katika na hawe ya bomula, nyumba yako na bulongo. Kote vina. Inashuka hivi chini.
0: Inashuka chini, hakutakuwa trase fulani.
1: Ndiyo.
0: Na sasa nanaki kuna waka fujo, mnasikia fujo kwa udongo ubie kuna waka na muna gani?
1: Kwake vya fujo, kwake vya nini? Maana tu zile gisi kule kuko, simu kunaona kule kuko. Njoshe le chiko naendelelea.
0: Ndiyo.
1: Kuna kwa katu kasaka trase mwa fulani. Maake kale kanirana hiko na jifungula hivi. Nisha mvua ikenyesha ya mingi, naenda kwa sato gisi pale kushashuka.
0: Ndiyo. Inawasirutu periodi gani njoo nye hivi naonekana kapa
1: mvua? Maperiodi za mvua kwanza sana. Mvua sahi kuna nyesha pale ifoku kuwa atasio kwa hivyo karibu nani.
0: Unasikiaka kwa jisi watu wanawazaka nini ubie bashershere wakifika huku wanasemaka ineza kuwa kitu gani?
1: Namu wana kuyaka salama kiesi mingini wanafikaka wanafama resherche abu. Wanarudia na hatia waona. Ndio probleme hii.
0: Ndio baba wapatia ka resulta fulani.
1: Hapana.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Sasa wewe kama mkaaji unaona danger gani yenye inapatikana mwi hali ya udongo kukatika? Manyumba zinapotea mingi.
1: Danger ni wale watu ona sasa ile nyumba kule. Ndio ile iko deja kumire ya hii udongo kukatika.
0: Ndio.
1: Watu biko mule kikatika. Watu na viko mule, ile ni problemi ya kambambi sana kabisa.
0: Kashefu wanasimaka nini? Mbiye batu wa mbibalishiki hapa zamani, esike habaye panaka istuari mwa fulani?
1: Apana. Kwa hivyo karibu karibu, wanaangalia. Kuko na maparsele ziko karibu, ishanja kuwa vide, watu washanja jogopa, unahamu na kikuna ya village.
0: Ndugu mtazamaji, unasikia namna gani wakaaji wa Kalemire wanaona ya kwamba kwa kujisaidia kwepesi yule ambaye alikuwa ameuza parcele yake na akikuta kuna hatari fulani ameanza kufanya nini? Kutabua huo udongo, anatengeneza matofali kusudi aweze hata kujaribu kurekipere hata pesa kidogo ambayo ametia kunako hiyo udongo. Ameweza kujitahidi kwa namna mbalimbali apate hata namna ya kuweza kupata jibu kwa hiyo swali anaojiuliza kila mara. Je, watoto ambao wanapatikana katika hii eneo wana avenir gani? Fitire yao itakuwa namna gani? Ni swali kwangu mimi na wewe, ukiwa mkaaji wa Butembo, ukiwa mtafiti mkuu, umesoma masomo uko cherche, ni wakati wa kujiuliza na namna gani tutaweza kuwasaidia wakaaji wa Kalemire kupata jibu kwa ulizo ambao wamejiswali muda wa siku nyingi. Kabla, unaweza tuambia sema wewe unaonaka danger gani kuhusu hii fasi hapa?
1: Danger hapa ni kwanza tuanze na watoto. Watoto ukiachezea huku ku hii mamere za ku hii bulongo kukatika, iko danje yenye iko nguvu. Jishike katika mtoto na iko pale kunani kwa ile

0: așa subia la
1: o mama că la nămul eu alio cononant de siri sano nant na pe serie e
2: ui așa bia alio cononant de siri sano nant na pe serie e dis na alio cononant de siri sano nant au pe serie e tres na we no nant siri sano nant au pe serie e ken
0: no chiri chai na matela alio
3: washinja bali chetu banzwa bato ya bavoya inyomo kabye munamo kwama radio moto butembo beni eje kabaneka umuyiwe na butembo oko chituo cha nakambali eje ale tawo na bapadere na musenyere huko wetu Melkisedeki etukabwa tuti muba kolichi wene kundi na mweli mabandu na eno yemezo chinaba kino kechinde kemezo kinaba ekindi kyenyu ekindi kimwenzire ekindi kiduka ya kinaba kicyama hikukura radio moto muti i urende na ndi honorable Kalambo wa Misisa Timote injenga hakera emezo ya kinaba yekinywe kumbe aho ore wangana tokeremenya okobe kalaba umuduka nebya biri hikumuduka ya kinaba oyu kendeleka omurenge nabika koyo muliyo yo mwana go bulume o mwana wo mibere yuwane yabakholamo Rodriguez na yu maso makarase akirinyo yenye ya byuma ashibi okotsebo chikarike ne radio no yangana kwa mwahaye ebusungu ebulaya eyiro bokagogone etuke bwatote Rodriguez omungu akotsumule omungu atumule Moise Kalemberia haumana Filipe Makomera aba kimanere kene mbacheno na etuka bashima itwenga mezo ya kenaba okwibye mu batu ho mwanya twangana kanyo kobe kalaba ne bindu tukareta omuduka yetu ikava niko haye omwave ni ngulo omumuyi wana butembo ekiri mbere inga bwanete washinja kenaba sinanga hanza abantu batano be butembo abashakulu nashimumuyi mukamu ne abaluana emone naba baba emone naba shakulu muze kinaba no kubasha kulu batano abali mu muyi webutembo sinanganza batano muze kinaba na unite muhiro ku batano abali mu muyi wana butembo ingabunde muze kinaba mushakulu kinaba washinja washinja nenzoke yakusaba ingashabunde he nabakiriya boshi abakawolero muduka yawo omuduka yabo omuduka yetu omudeporte mwalia omwave ningulo nicho mungu abatsumule inga mundi na bavwaze kundi mundu akabya mundu ena wuti abavwaze na mundu nalangera muze veka yo kizito na wuti heduka na malangera no mushakulani aho abushe bali kumezo yawo abatimbiro kumwawo abana mukorere heki hemibiri omungu nga bwanete atega yebo kandre echanda ne bufana na mabye na mahula aba timbire ahare kinaba abeyinde mulangu inga bundi situpata bya bakoko chamareke na hola iyo kizito veka kunde abiri na bya directe na kinaba hanena bandre amena wabande sinda na menyawo na bandre ngo kuba ni aho nabali ya madepo nabali wa kalebweria etuko buti obuli mundu kuri na rewe okuba no kuma melango ya kinaba kinaba ni mushakulu munene owe butembo Twama wanze chihendri Rodriguez. Twama wanze chihendri sasa. Bahuli kiriri. Mupandi saine show antenne. Shondrek. Omuvazi yuto wa ule radio. Kumbe nangana erati. Kumbe nayo. Inanganowa. Okubiri okulugare. Omubiri we munawiri. Nabira baburame na waine. Honorable Kalambo wa Misisa. Timote. Nje muvisi waba honorable ika ulomo sauti ya leo. Na sombola we chereta reta. Muna sombola na mire ngei lunda hunda. Ii. Itwenge mezo chenava tukashima. Abo oshi abane mwasa baka shawororo wetu. Abo oshi abana mungire baka shabuli ukubenyi. Nero muruna yende na yetu mika. Atina ingia nabi woneri alo. Nangana heko kubendro okuma utaskala. Kusi okupamberse. Kusi okumami love. Kusi okubeste stare. Lakini ngandi bwanete bolobolo kubiri abaneka umumuyiwe beni mushakulu wetro mangese alu mupire waye ngabundi bolobolo omuchende kino nababundi ini minute busana no loholo lwa mangese olwe kinyanganga olwe rishinze bica ini minute ya mahwa Rodriguez ya mahwa ya mahwa ngakanganisa yekunena hauma na banyabeni volobolo volobolo omuhamba tubulirenga kasirahayi owaka kenzenga bafanya biashara omuhamba wakatu emitwe yokubandu abakulema omuhamba wakatu emitwe yabandu bure bure abandu banamulolo muchondo mweji abandu baendo mulubero abandu bakure mambasa abandu bakure halichi abahingani abatu bakakenzengwa bure namabunde bolobolo okubira laba mumuyiwe beni engadi mangese anyashi na mangese ni mwashi na mangese ni mundu munene alu mundu etuka kanana yubulindambi lakini bandi hinalu kyabiri mwita twende lene chihende batunga eni minite ya mabehwa ono mahandre kati washinja honorable atinaye ebyukabyuka buwa ebyoshi busana ne duka ya chinaba atinaye ngatse merabyo sina ne chatatse bwana kiru na chiwuma ngaya urumu bondi maduka atinibera reka mwe epamberse amami love ne best star na ingande kuburaniti i washinja erishimane nicho kubi wene ibatwa burete pambersi ka holo mu bonjour ha ngaba bwera niye kulere ye ver e bonjour iko pambersi ya mzuri sana kama uko nafanya biashara kule muduka kama uko nauzisha na manguo kama ni alimantasio kama ni farmasi nina kushihi ukwe nauzia kupamberse bonjour kumezo ya chinaba twama wama sabwa eribuka shaurre e pamberse bonjour omuduka ya chinaba ye originale abantu babiri shimayo abantu babiri anze pamberse e originale e irihaye oho wa chinaba batunga bagala betu itotuka kuli biashara na abere yikomogola biro binene kandi nikinaendelera yikomogola ngabwanete iwe oho guliaho wangana byukaulia bindu utera mu kubindu biro mwa chinaba sio ndishalangira kali mu kubutuku sio ndishalangira kali mu biashara yani ngakushihi enga kulemba lemba emberishiriti mbu mumuyiwa na botembo eduka nengo manyesa ni deport omaveni ngulo mwa nero wasa wahi kukuchi okubendwa beremo eha bakaha ka okubyala heno desinfecta e pomade hiyo tunawute kuhyo munalengire chabiru kubutuku kandie munawire mwase mwe kukuchi okupomade ne verseline mwe kukuchi okubendu nyuma matu mama message ngene soma wabolo ngata wanze na alima abate bamenye eduka ya chenaba eyere mwa basika wakabu andreke na chinaba ngokwa kabu andreke na bera bonde chinaba no kubasha kuluba tano bali abotembo kundi wa mabike chinsasi ukindi mu ukindi wiri na ya chenaba umabike buni ukindi wiri na ya chenaba umabike abotembo ukindi wiri na ya chenaba umabike borame ukindi wiri na ya chenaba umabike katedrali ukindi wiri na ya chenaba Eho shihoshi chinabana mukurema kandi nabyo muhingani akashi yendere nebusungu ena yendru murisu ena yenda no mumetoka akayihikirie maezina wabazungu atunu ebendu mulo munyilobera yebyo na ingayilobera bya banyagwetu busane ne hali yaberengere wetu akibata simongata bandokubyala simonga bandokubyala eyo na mara mucyabanya buhinga Eka sisi, embolu, obli mundu kuri nariwe. Aba polisi vechondo, namara muchavo, pati merci sana. Pati merci. Etu kabare mbare mbaba liche tubanzwa, pati ya babuya, eyomulie yo. Iunamukole, uute kioske, uute duka. Teringiro machinaba, uulo kubendu. Teringiro machinaba. Uulo kuchi, okumatela Dodoma acheneho, aneho, nitia matela kabu ya miaka kumi, e unamukisha kuhusha lebe mwekuna, e original, kuli oluchimbo luwen, muli edawa. Kubata, mukashaburu wanandri kwe, sijiji kareka, etuwasa kuno okuchitwa chiri, etiri ya bute mbututu, ewe wanganabi uli omumusha, leru tasa lewe webietu kebuga. Eduka ya mabe bulamu ko epomade epomade ya mauti na ria bulumuduka eyo shiduka itutu kutoka kupamade yuwene omwachena omase siwo yebatunga tukutyo kupamade originale eyi kakukutiba wono mu mauti awe shongombe kunituka ikiria maezine na wamabe hakaba kupamade yatukuteku ukane ukatendera ndeke no pushere ngabiro bya munebure ni byaruba sibanga menya kulya labo mu pushere ewa buli alo dirigeze na baba shilo dirigeze okera munawire amatendera omwana wa bulume matendera kundi akaba kabukuchi okuhi utatukara tra iyo abiri bwa omulishanga sha mutabu mubi utawuta ebyo bongo bongo eskala enyire ama utano 7 miligram anemu kukana luka bi kunene foto yo munduna ne komire ndeke ngakali nyama nyisa nyisa kukana luka bi kunene foto eyo munru ayinde awunda ni mwana awunda ni mubaba neri walangira esante yabo yenende na wamabe ulakuwo ukayarangura wa bandu ewo mawati chabo okubya hore kuwa kadeu kadeu nakwamire yo wure kadeu wamabe handeka kadeu washinjuka handeka nitie duka nengumanyisa ni yandre ni yakinaba umumuyi wanabutembo abana musharanguramu abali abutembo tuti washinja abana mulumumbandi ni shekihugo tuti washinja umwese siko yobatunga muna babure kindikiro neti i obutashimani lolo wamabirangurramo katano eune muyita ndeke na kutasala waleto kumbeba utina ina marite pwanyi sibita lulevi ndiyo kulikwe nerubanga nambo ono yono na uti hakili na tutasha muha na tutia obura bukakwesa omuhendro ikeheke sibirita lulevi ndiyo kuliko na tutwanga nabo atutyo mundo ono tutamuha na chereve chikali kitu buti mwase mukachina bashale tabya mukoko madame china bakwane ngachina ba ngaba bwira omabilolo ko bandu abapatrua ba wolo buti ebote mbuye na virihika utina virike bote mbu ii nabanda babose babye mweriko kolomi bayeheka me ukasunga chinaba uyu ni chinaba ina ni social ngokwa kanale tibindu biwene ina nende kina bandu ina nende kina ba Kristo ina nende kina mwewe ina nende kina buli mundu okumahanwa mulu ana unamusunga $1 rekitsanga moyo taleta yu tuke kula yeyo ngakuhinje bendu uye ulaye na ine wende he ninalengira mundu ine ngoyo Nanganeshe itwa jitia jitia kwe. Kasita nga wazekana. Cheche kare ketua baremba lemba. Umuologolorie muna wire. Tuka buka tuti. Ewe. Ewe una utu kuduka. Wabiro kara mgrave ndo vitro wala wala busa nechi kwe. Suli asa. Tuka kwe verseline karote. Suli asa. Tuka kwe pomade. Suli asa. Tuka kwe skala. Suli asa. Tuka kwe pamberse. Kuse farine. Enganu. Farine, azame, nganu bora, tunawute kuyo. Nganga sanga labandubi, neru wa ule chindu, iwa ya kariye chokosimu, iwa beru labandu, kubali umu kayangi, kubali umu krizi, itutu wabiri buti yehe, tulova yevendru. Chikare kitu wakubu ya ratusinu yehe, iwa kandara ngura vendru, wama kole rekizisho ya ule, fashi fulani. Kumbe wanganaira ote, iwa natuma mundu ote. Chawunze uwe timba huwa chenavu. Tuko na bachunga. Nye njomu kona acha tunaleta farine. Nye njomu kona acha tunaleta nganu bora. Nye njomu kona acha tunaleta skala. Nye njomu kona acha tunaleta pomade. Nimero yenu ngabate kerayu. Unda mahande kati nihule nimero. Ngedwa hii nimero tu. Neshiku mwereba anji nyumu nyikuwa mire. Haba yo kufeka wana nyikuwa mire. Pati washinja ni mshakulu wa kizito mwala wa mabengo ati washinja honorable misisa na inamara mucha abushiba nikere oko veka kumwaveni mwa veka na yukabaneka eyi ni mumuyimwa au ndia mabe handrika bongiso meshonzo kano batunga bagala betu ngande babwera obole mundu eyari niromo myakere kungabandu Munabwire chongo kuchama tutwala tulene shombanza nene obulumundu analangire Tuli na mbanza nene kutsivu. Eshevererro. Etwa era mbanza nene. Eshemitahio. Nero mabi unamu kuli biashara. Kume suwa kuli biashara mwiri ngambiasi. Kume wa kuli biashara. Ewa nasungalu awo. Lomo bendukabe ya rangora. Kunye sisi yema pimerichima. Na uwa yikaza. Iwa lobi. Iwa lushia kwa luke luke luke. Abandoba toke roho wawo. Nero na uwa tibi saka ndi kumezo ya chenaba. Kumavenigul. Muri ya makalite ushiwe venro. Owa mauta. Awara hakaba. Ne bishope tunawute kuyo. Tunawute kubishope. Ha? Nero. Omundu waka atango. Iwa ya kari ya venro. Iwa miru wa manduku wali mukirizi. Omukomerse kari ya loke. Unamuulia ulia. Kando wa sharangor. Echo ifoma biyamu munawiri tugirira no buli kiri areko mushakolo kena bene batinu tukira abantu tukwiri abantu buli kandi twaka ye ni farine kwe kandi twaka ye na matela kwe kandi twaka ye ne nani epomade kwe eika ko tipa gumuhaji toma kole mbalemba baba toma kole mbalemba mama toma kole mbalemba kaka wase ukuduka yandre ya chenaba kumuvile. Ni kwa neno mwanzo wakalire, lakini wanganami unauto kufranga kusisurita sungo yuka kongoza, injena makongoza kome honorable, asa uro hawa chenaba. Kamu kuna $1,000, vene. Kamu kuna $50, vene, tutakupokea, tunakupatia vetu, tunaenda uzisha. Kamu tatembeza, tutakupatia ile skala. Hairataki ni original. Ni mauta uka watika yu omundu. Uma vile vya niti, haba kaka, ito tuka haka moko skala, tuka yisosomo bandi. Kina ba, yuka nite skala. Uma vile vya baba wane nebe, yuka niluwa mmejira uti, haba baba ndo baka haka beskala, haka minyikalomo bandi. Ina nagyari ya nubundubu ulukondi, narichikare kituwa kubwira, yo uli, yo, mwala wetu, eduke simwabu liki, eskala. Wenye wiko napaka mafuta skala. Bada kwa kana hakili. Baka ili hakili nane. Kundi ya remwewe wungo. Na nezine ya kaluwa goko. Ya baka kukotaye kwa mauta skala. Nezine ili umakondisho auwen. Muna na endo murisu mochoro choma. Muna na babura hombere nsengendi endo murisu. Muna hii kireho. Ayayayaya. Nga kubwera. Ha. Nga kubwera. Bando baba kanyibuli ambunga na yire haye. Nisino nene. Ena wili hiki busungu. Na wili lwe busungu. Nga shimache na banyo wanyitwa le busungu. Ezine yuwene. Kalitotu utokulisa seri ya mautayo. Ne pamberse. Itotu karete original. E yuwene. Kandiri mubeye. Pamberse ya mzuri sana. Na shukuru wale amba huko natuletea makuta. Nga shima. Abu shima kana tuleta olofranga lwe pamberse. Na wale wakilia. Wenyivu kwa naenda nunua pamberse muma. Kando kando, Mungu awabariki. Mungu awabariki na wale watoto. Watakomala na wiko na hakiri. Pakandre kuleba na utini hakiri kundisiba libi ya jene, omubi ya hore kuwabu. Erunga babu, rabia batunga, ni kwa nene. Nyomunyi kwa mire, okuradio moto butembo beni. Chenaba ni mulume. Owo kwa nene, kunde akaya kongota. Ina libi ya evero tulemo. Kumbe situwe piratie chenro, ekindu chevichi ni chuwene. Kandi chevyo mubeye yuwene. Shima ngata shima. Shima ngata shima ya yoyo mulia ya yoyo batunga. Na abirababu rengendo na ngendo nitunu. Tukambi tuwa maso, famabi tuwa maso mwolo. Ena su mwolo, olori ya munawire. Ewo karake nasa, ewo uchena ya ulevendo. Neru chavuwe mia katano cheni yao. Ebe kawa ula ula munevure ya pambers. The best star, original. Mwili ya mani masyo osi. E bonjour. Pamberse bonjour. Ha. Aye. Ngabishi mama. Mama handekati ya yonunga some. Nama wanze someshonza kano shenyu. Nama someshonza kano. E shenyu. Chere tare. Tena masomashu. Merci papa. Honorable. Niko na kufata. Apa. Butembo. Butembo wa yene. We. Ninasema hivi. Niko nafika machinaba. kweli biko na nipokea mzuri sana. Na sita kata kitumaini hata kidogo juu, nami biko nafika kwangu waseme washazoea hii pamberse original. Ungetia jina Chadita ireiri na Oyu chike bukachete tunaha umana yue. Ludirigeze. Bo, omunyawaye ne namba wanete wa shinja. Kunde, uma bikanganisha ke, siwa ngatwe chitumaini. Ero waloromande, oma katu vachenava. Oma veningul. Ye nyumba ya wanzaho. Enene, oma nyumba ushawara ya. Ye ya wanzo oma veningulo, mwaha. Awandi ama amasha siraku. Lakini emoni aho. Onde mahandre kati ati, merci. Ninafikaka kwa kina basenye, mere ikwamu anatupokeyaka muzuri sana, tena sana, hana viburi. Niko Beni Mabolyo. Ono shama tikirishimu. Niwe Beni Emabolyo. Wewa Beni tia jina. Utie jina nitai jina yako. Haina shida kutea jina kuradio. Bo, kama haupendi, ndaacha. Uko wa Beni, namu naramucha. Abu shibe Emabolyo, Ebeni. Na inga wanete. Tulio kudemilive sisi. Teritwa maha. Omupangu. Teritwa mupangu. Utuwa mpangu uributi na yu demile 30. Ngibia nga uroro machana varasarisa nga wanzi biyashara. Ule kikwirishoni. Una uto kulufranga ni 5 dolari. Una uto kulufranga ni 3 dolari. Una uto kuchinga. Una uto kukahujini. Moto uwe ni haujini. Una uto kuhaujui. Nerio, ukibu kayo mshasoko. Ukibu kayo cherema. Ukibuka ye kalunguta, ukibuka ye chipese kuse luhutu, kuse haye, nevorosu. Kuse yisara. Teritwa, tulio kudemile vesisi, demile 30, ukasha mwera. Unamushendo okumendo tukareta. Unamushendo kupomade. Aba kaluka, owoshi yuka na lokesho nzuri, katu mikisayo pomade. Vuma mangale ngekana ye, muna kwa miri. Ito tukareta pomade yuende, omuaveningulo. Oma chenawa. Terikolo mpango yo, ule kisa ngomolo franga luwago, uwenzi biyashara, uvyuka shendo kupomade, uvyuka yomusoko, kusi uvyuka rendere iri yaba kaluka, iri ya masalo. Namara mchepe salo mahika. Namara mche kanjelo wa ruwende. Namara mchobro mundu, esalo yi kambali, kuno kune salo yi wende. Wakati mikisa yipomade, Nereba hasi takayom, hali yaba sika wakabwa esalo original. Oma chana bama wakana ya hewula. He, runga takiba wakana neti endambienu. So ushase ngomulu franga luawu, amaisha kakwa sawamu 0.1. Ese wasa ngomu 0.1. Kumi wasangamu yu unamu tengarayo kuchi, okumipango yiku wawu. Inimero ni 0.9. Nwana 3. 0.4. Kense nwana nteye. Eyi ni numero ni 09 90 97 37 08 ngasoba mabolobolo kama tabike kwenye huko andike hii namba andika hii namba 09 90 97 37 08 sumeandika. Sumeandrika, usikose kwenye mulangu na tuita kui namba, tutakuoriante, hautapotea. Iyo, esho ndabisha tushama wade java trahe. Iyo mungu, etukabu atute, se normal, endambi, sere renda mundu, lakini vike na mabuga. Entuma yikwama, tuende tuya uroho wa chenava. Turangurireho omurisha kukureyo muduka chitya alakini wagenda hawa chenaba na bakiriya betuboshi abana mushendo kubendru tukabasabera tuti omungu atega yebu no mungu atumulebu no mungu atumuleba tuti radio enu no mungu atulureku omupanga ho mubandu owakatwe bicha bya bandu badi hali berechi haberechi emyaka na emyaka ya hwa butule mutu wakwemetwe abahinga ni abatuma tese komushonzira lakini namba bundre lo dirigeze ukabale komule ngena bahikaku omwana wa bulume niraha no mubumanire bandre wa Filipe Makomera Kasenzera chef de programme no mupe bakama holamu Moise Kalemberia yo mu directeur wa chinamba chino enu ye mezo chinaba ye yirahano tutimu ya uraho wa chinaba ni kalambu wa Mrs. Timote kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amena uche ushende lele kwa bebe ndebe hende ebi kukine mba chino ya no matela awale kono nandi siri sano nandi awe pesere ye res na matela awe sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo
4: Radio Motobutembo Beni.
5: L'église au milieu du village.
6: Asante Mungu kwa kuwa umetufikisha hapa kwa uwezo wako, ni kwa nguvu yako. Tunalitukuza jina lako, ufungue masikio ya wasikilizaji wanaotufuata huko nyumbani, waweze kusikiliza majibisho hapa, na kwa roho yako mtakatifu angazia akili ya kila mmoja wetu. Madibisho matacha ambayo tutapokea kwa siku ya leo waweze kuangazia maisha yetu na kutuletea neema zako. Utaanza pamoja nasi na kumaliza pamoja nao, kuendelea kuongoza yote, kuongoza jamaa zetu, kuzileta kwenye utaratibu, kwa sababu wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji, ninakushukuru kwa kuwa unatufuata huko nyumbani. Mimi ni Papiki Koma Bin Munene, mmoja wa honorable kuna kwa Radio Motobutembo Beni, na ni kipindi chako cha majibisho ya watoto ndani ya chama ya Kikristo. Tunashukuru mkubwa mkuu wa kiongozi wa Radio Motobutembo Beni, akina Padri Moise Kalengihia na Philippe Makomer, na wafanyakazi wote wapasha habari kunako Radio Motobutembo Beni, wote wanaotufuata huko nyumbani, na nyinyi wasikilizaji wetu wa Radio Motobutembo Beni, tunawashukuru nyinyi mnaopenda kipindi hiki cha maadhibisho ya watoto huko nyumbani. Ikiwa uko natufuata, utaleta nawe utaongeza maarifa yako kwenye namba hizi 09 94 04 94 18 09 94 04 94 18, au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Tunashukuru wasikilizaji wetu uko Butuwe wanaotufuata, couple ya Patrick Evolo pamoja na Kaindo mama Neema huko Butuwe, na wasikilizaji wote, jamaa zote zilizokuwa na mishiba huko Butuwe, tunazipongeza kila mmoja kwa jina lake. Jamaa ya Kaviranda huko Uremba, wote wanao walioshikwa na mishiba, tunasema pole pole sana nyinyi wote wasikilizaji wetu. Mungu tu ataendelea kutuhangaikia na kutufariji. Ndugu msikilizaji, ukiwa na ujumbe mfupi unatutumia, ukiwa na neno au swali la kuongeza kwa maadhibisho ya leo, unatutumia kwenye namba hizo ambazo tumewapatia hapa mbeleni. Asante sana. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia namna ya responsibility, responsibility ndani ya jamaa zetu. Tulisema kama ndani ya jamaa zetu kila mtu anapaswa kamata majukumu yake kwa kusaidia jamaa. Tusaidie watoto wadogo, kwa sababu watakapokomala nasi watatusaidia katika maisha. Tulisema tulee watoto bila ubaguzi, tulee watoto bila kasololo. watoto wote tuwa babu watakapo komala nasi watatusaidia katika maisha.

watoto kwa kiwango fulani, tukiwapenda, tukiwasaidia ili nao watoke katika hali ya utoto, na watakapotoka katika hali ya utoto watasaidia jamaa zetu na inji yetu itakuwa tajiri kufatana na maadibisho inayotoka katika jamaa zetu. Sababu kila wote waongozi wa inji wanatokea katika jamaa zetu. Na hapo wakati wa siku kuu ya wamama tulikuwa tukisema ya kwamba wamama ndio wanapashwa wanapashwa adibisha jamii nzima. Kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Ilikangiriumuka limu umamuka limu uma ukabu ma vikangirie chanda choshi, kwa sababu mama ndiye anayeshinda na watoto, ni mama anayelea watoto. Awe presida, awe nani, wote wamepita katika mikono ya mama. Na hivi wa mama mnapaswa tusaidia kwa mwezi huu wenu wa mama mnapaswa kutusaidia na kuangalia namna gani mnapaswa malizisha vita katika nchi yetu, katika jamaa zetu. Kama jamaa zinakuwa movita, ile ni kazi yenu wa mama, mnapaswa tusaidia namna ya kumaliza vita, kumaliza magomvi ndani ya jamaa, kwa sababu magomvi mengi yanaanzia kwa wamama. Wamama ndio wanajua vya mingi kwa watoto, ndio wanashindaka na watoto. Kama watoto walipigana, kama walifaa nini, kama hakuna uhusiano kati ya watoto, kama hakuna mapendo kati ya watoto, vya mingi vinatokeaka kwa nyinyi wamama. Na hivi tuliwaomba nyinyi wamama mtusaidie sana. Mama Marcela huko Mutiri, tunakuomba mama Marcela muambiane kati yenu wa mama, mtusaidie wa mama honorable wetu wa Radio Moto, mtusaidie sana kulea watoto, kulea jamaa zetu, kulea vikundi mbalimbali, vikundi ambavyo mnaonekana ndani, muwe mifano na kuleta maendeleo bora na kuleta madibisho mema kwa watu wote. Hiyo ni somo ambayo tulikuwa tukirejea siku iliyopita. Sasa kwa siku ya leo tulipima kuenda katika Injili takatifu, tukaangalia katika maandiko matakatifu. Tulipata somo inayotuambia kuhusu upofu ndani ya jamaa zetu. Upofu avyanda vyetu tunemo tukana ishinge shundi metime tuka ishinge vingiri omabe handa vyetu ameshori vene. Ile ni somo ambayo tutapima zunguka zunguka kwa siku ya leo, upofu ndani ya jamaa zetu. Tulikuta katika Biblia mtu mmoja alimwendea Yesu. Yesu akamponya kupitia mate. Tema mate ya udongo, kayachanganya na udongo, na hayo mate akayapaka machoni pa yule kipofu, na hapo kipofu akaona. Na hapo kukakuwa kabisa mazungumzo mengi, diskusio mengi katika Injili ya Yohana kipindi cha 9 mstari wa kwanza kuendelea. Hapo kulikuwa kabisa diskusio nyingi kati ya Yesu na Wafarisayo, wakimuuliza huyo kijana aliyefunguliwa macho kama ni nani alimfungua macho. Hata na wengine walifikia kukiongo ya kusema kama yule kijana amekuwa kipofu sababu ametenda zambi, sababu jamaa yake imetenda zambi katika maisha yao. Lakini Yesu Kristo alifanya jambo hilo, alifanya tendo hilo kusudi utukufu, aoneshe utukufu wake na aweze kuwafundisha watu kupitia tendo hilo jema la kumponya kipofu. Na kupitia mahubiri hiyo ya Yesu Kristo tuliona kwamba katika jamaa zetu kuna pia upofu. Upofu huo tutaogawanya kwa namna tatu. Namna ya kwanza kwa wazazi, namna ya pili kwa watoto, namna ya tatu ni kwa walimu na government yetu ya Kongo. Upofu katika jamaa zetu kwa wazazi, kwa wazazi. Wazazi, jamaa zetu zinaweza
baki katika upofu.

ebyanda byetubya byomundi shondi medime shondi medime sokandi twalangira ngasire mihande ibiri shondi medime shomutema ne shondi medime shomubere. Sasa ku ngambo ya hiyo jamaa yetu sisi wazazi tunapaswa fanya nini katika jamaa zetu sisi wazazi? Tusaidie watoto namna ya kutosha, ya kuwatosha katika ule upofu. Tuwe tikaya wana wetu walwe umubutiru. Tuanga watu upofu ile ni namna butiru kutokujua. Gisi Injili katika maandiko matakatifu wanatuambia katika Hosea kipindi cha 4 mstari wa 6 wakisema, watu wangu wanapotea kwa sababu ya kutokupata maarifa, kutokujua maarifa. Jamani nyingi, watoto wengi wamekusha kuwa wapofu wanakomala. Leo tunaonaka wazazi wa mwea wanakuambia sema, ah, njisi nye shiresoma, sinye si tindu fulani kusangua, ababu tiwe mba tanitu wala mokarasi. Ile upofu unaweza onekana sababu wazazi hawakukusaidia wewe mtoto kukupeleka kwenye masomo. Na hivi tunaomba kwa wazazi kwa namna ya pekee kufanya nguvu chini juu mpaka watoshe watoto wao katika upofu, katika ule hali ya ndi ya undi metime, hali ya kutokujua, hali ya ambayo mtoto anakosa masomo, atakomala hajui kusoma, naye pale ni kipofu sababu hajui kusoma na kuandika. Walimu walikuwa na kutuimbisha yale kwenye masomo akisema, asiyejua kusoma ni kipofu, ni masikini. Anapata baro anahangaika. Ile wakati unapata baro anahangaika, unatafuta wa kukusomea, ile nayo ni upofu. Ni kukua kipofu, kutokujua kitu, kutokujua kusoma na kuandika, ile nayo ni hali ya ndimetime nye. Tunapaswa saidia mwa watoto wetu watoke katika ile hali. Tunawashukuru wakuu viongozi wa radio na wakuu viongozi wa makanisa na wakuu viongozi wa masomo wenye kwenye koordinasi yetu ya Butembo hapa Kitatumba, su koordinasi provincial. Tunamshukuru akina padre Patrick Nyandoto, chef de personnel papa Kabwe, papa Tisokero. Tunawashukuru kwa sababu munapiganisha juu chini kusudi masomo ziendelee katika sekta yetu ya elimu kwenye koordinasyo suprovinciale ya maekole konvasyone katolike. Nayo mkuu koordinateur provinciale papa Isanda Wilfried huko kunako Itave. Tunawashukuru wote na wakosei wote wanaosaidiana kusudi watu waweze kutoka katika upofu. Siwa biendi metime, iwa siwa chaluka neresoma, nerehandika. Muna tusaidia sana nyi wakoseye na nyi waespektere wote wa mawasomo mbalimbali. Muna saidia kusudi watoto watoke katika hali hiyo ya upofu. Tuwalete watoto wetu masomoni. Katika kila ngazi zote watoto wasome, kwenye maternal, kwenye primary school, kwenye secondary school, kwenye university, watoto wasome. Mwalete kwenye masomo, tusife moyo. Hata kama hali ya leo inacheuka, tunakosa namna ya kupata makuta, lakini tunashukuru government yetu kwa sababu imefaa masomo madogo primary kuwa masomo ya gratuite. Hao wamesaidia wazazi katika hilo njia. Tunapenda ile gratuite iendelee mpaka secondary na ku university kusudi watoto wetu watoke katika ile aveuglement, ile upofu wa macho, wawe na akili, wafunguliwe kisayansi, waweze kusoma na kuandika na kuendelesha enzi yetu. Tuwalete watoto pia kwa Mungu. Haifai masomo, haifai peke yake, haitoshi. Ilifuata na watoto tunawaleta na kwa Mungu. Tutawaleta kwa Mungu namna gani? Kupitia sakramenti mbalimbali. Watoto wasibaki katika giza. Wasibaki kusiishi na watoto wenye hawakupata sakramenti, wenye hawakubatiziwa katika jamaa zako.
jamaa zetu, watoto wenye hawabatiziwa tusiuitike wabakie katika jamaa zetu. Tusaidie watoto kuwaleta kwa Yesu, kuwatosha katika hali ya giza, wakipokea sakramenti mbalimbali, sakramenti ya ubatizo. Sisi katika dini yetu ya Kikatolika tunazoea kubatiza watoto wadogo sababu wanapata kwa imani yetu sisi wakubwa, na tunapaswa wapatia ile bahati ya kufunguliwa kimroho kupitia sakramenti mbalimbali. Hapo tusichunge wakati mrefu mpaka mtoto anje kuwa muse njo atapata sakramenti ya ubatizo au sakramenti fulani. Tutayarishe watoto wetu, tusichunge wapagani katika jamaa zetu, tuwaepushe kwa upofu wa kiroho, tuwatoshe katika upofu wa kiroho. Na kama mtoto amekuwa na upofu wa kimwili, ile ugonjwa wa kimwili wa macho kufungana, inaweza kuwa na ugonjwa wa kimwili, tumusaidie, tumupeleke kwa waganga. Tusikuwa na waka watoto kunyumba, mtoto unasikia, unaona alama za macho zinamusumbua, kisha unaacha mtoto kunyumba. Alama za macho zinaonekana. Unaona macho inakuwa mekundu, inakuwa les yeux rouges, macho inakuwa mekundu. Saidia mtoto kumupeleka kwenye waganga, umutunzishe, mtoto afanye maexamen, kusudi waweze kutambua kama ni shida gani, kusudi mtoto asipate probleme ndani ya utoto wake. Asante sana msikilizaji wa Radio Moto Kitembo Beni. Tuendelee tukisimulia kuhusu upofu. Upofu katika jamaa zetu. Tunasema kwamba upofu mbalimbali wa kimwili, upofu wa kiroho. Kwa upofu wa kimwili tunasema tusaidie watoto. Tusaidie watoto namna ya kutoka katika ile hali tukiwapeleka kwenye waganga. Wakati unaona alama mbalimbali za juu ya mtoto katika macho yake, umusaidie. Macho inaweza kuwa mekundu, unamsaidia, unampeleka kwa mganga kusudi angalie ni shida gani inayoacha mtoto anakuwa na macho mekundu. Ni shida gani inayoacha mtoto anakuwa na mchafu ndani ya macho yake. Kusudi waganga wamsaidie mbele ya wakati asiwe kipofu na ya kuzaliwa au namna ya kuishi na anaishi na ile ugonjwa wa kukua kipofu. Upofu wa kiroho tunasema tulete watoto kwa Kristo kupitia sakramenta mbalimbali. 0994 04 94 18. Unatuma ujumbe mfupi, tutakusoma huku hapa studioni. Watoto wetu tuwasaidie ili waweze kutoka katika ule upofu. Tuwasaidie kwa ni magonjo ya macho ya kimwili, unamusaidia macho yake asifungane. Na maadibisho, tuwaadibishe namna ya kutunza macho. Wasio kwenye kuangalia siku ya leo macho ya wengi watakuwa vipofu sababu ya hii matelefoni. Watoto wanakazia macho kwenye vyombo, matelevizio mbalimbali. Watoto wanapendelea tu kuangalia vitu vya matelevizio, ile vitu vya mwangaza. Ile mwangaza inaua macho, inaharibu macho ya watoto. Kusudi tuwasaidie mtoto asimalize wakati mrefu kwa kuangalia sinema, kwa kuangalia video. Umusaidie kama ni saa moja, kisha saa moja unafunga, watoto wanalala mbio. Mtoto atakapolala mbio, ile itamusaidia kusudi kesho yake afike kwenye masomo akiwa na afya njema ya kiakili na ya kimacho. Tusaidie watoto katika njia hiyo. Watoto wengi wamekuwa vipofu wa kuzaliwa, ni walemavu wa macho, wana magonjwa hayo ya macho. Ni sheti tuwapeleke kwenye waganga na waganga waangalie tatizo zao kusudi wawape matunzo kwa ajili ya macho yao. Sasa upofu wengine ni wa kuelekea wana walimu na government yetu ya Kongo.
upofu wengine uko hapo. Tunawashukuru nyinyi wasikilizaji wetu huko nyumbani. Tunaona nyinyi wote mnaotufuata, walimu wote wa CPP Kitatumba. Tunawasalimu tukipita, tunawasalimu katika jina la Yesu. Nyinyi mnaopenda kipindi hiki cha maadhibisho watoto ndani ya jamii ya Kikristo huko Kitatumba, tunawasalimu. Walimu wote wepe Kitatumba, wote pe Burundi, na wote tuliokuwa nao kwenye recollection ya siku ya leo, wote mayasomo zote za Muvale hapa Butembo, zote tunazisalimu. Wakubwa wote wa IPP, wote wa division, sous division ya Chondo, papa Tiora sous provider wetu wa Chondo, tunakusalimu. Na wengine wa spekta wote wa sous division ya Chondo, Butembo A, Butembo D, nyinyi wote mnaotujua kwa jina la Honorable Papiti Koma, tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata na mnaohusika na mambo ya kuadhibisha watoto. Mtupatie maadhibisho mengi, nasi tutapaswa kuichambua chambua kusudi tuweze kusaidiana kwa kulea watoto wetu huko nyumbani. Kwa ngambo ya itu walimu, sisi walimu, Yesu iko wazi katika maandiko matakatifu, akasema vipofu viwili haviwezi kuongozana. Vipofu viwili haviwezi kuongozana. Kama wewe mwalimu deja uko kipofu, labda haujui maarifa mengi, utawezaje kumuongoza mtoto naye kama anakuwa kipofu saa wewe? Simutangushana nyinyi wote katika shimo. Hayo ni maandiko matakatifu katika Biblia. Yesu peke amesema kipofu, vipofu viwili haviwezi kuongozana. Kama wewe mwalimu deja hauna maarifa fulani, hauna metode fulani, haujui kuishi na watoto, haukufanya psikolojia ya watoto. Wakati tulikuwa tukisoma psikolojia kwenye university, walituambia kwamba watoto ni watu sawa si an adult a miniature. Mtoto deja bele atungo tumboni mwa mama yake ni moto, amekuwa moto. Na Yesu peke anasema alikuwa anamujua. Nasoma maandiko hayo katika Yeremia ya kwanza. Yeremia ya kwanza mstari wa 5. Yesu anasema tangu mtoto anaumbwa, tangu wewe umeumbwa tumboni mwa mama yako, nimekuwa nimekujua na nimekuweka kuwa kuwa nabii. Watoto wale ambao mnawafundisha nyinyi walimu, mjue jinsi mko na wanabii. Ni wanabii. Sasa kama wewe na wewe hauna ile neema, kipaji cha unabii, utaweza kutransmit hicho kipaji kwa mtoto? Utaweza kuamsha hicho kipaji kwa mtoto? Kama hakufanya psikolojia ya watoto, utaweza kuamsha? Utaweza kuamsha kabisa maarifa mbalimbali katika maisha ya mtoto? Ni sherti wewe mwalimu unajua mambo yote. Gisi wanakuita, wanakuitaka metre. Metre celui qui connaît tout. Na watoto, wakati tulisoma sisi zamani, tulikuwa tukiona mwalimu mwenye maarifa yote, mwenye maarifa mengi. Hata kama mzazi anaenda kukontradire kunyumba, anasema iki hakifanyi wake, wewe utamwambia useme mwalimu alisema. Le maître a dit. Sasa wewe mwalimu usiwe kipofu na wewe katika kutokujua, usiwe kipofu katika kutokujua maarifa fulani. Ni sharti nawe uziperfectione, uzifundishi, ufundishiwe, paske wanasema il faut étudier. Donc mwalimu ni mtu mwenye tena sanya perpetuel, mpaka kufa na huko nafundisha. Mtu anajifunza mpaka kufa. Kama leo wanasema kuna kuwa modernisme fulani, ni sharti nao mwalimu ujidapte ku ile hali ya leo, hali ya informatique. Walimu mujidapte,
museone kama muwe wenye kupenda mabadiliko, kupenda changement, nanyi muziperfectione katika hali yenu, kusudi muweze kutoka katika upofu wa kisiasa l'aveuglement scientifique, utoke katika ile, usiwe mwenye mwenye hajue kitu, uwe mwenye kujua, uwe na maarifa fulani ya kuhudumia wale watoto. Usiwe kipofu, usikuje ukiongoza mtoto kwenye shimo, usije ukifundisha mtoto uongo, umsaidie kusudi ile hali ambayo ametoka nayo nyumbani, sababu anatoka nyumbani na anajua ke iki kitu ni kopo, iki kitu ni meza. Kwenye masomo kumwelewesha gisi meza sio la table, inaomba uongee katika psikolojia yake, katika maarifa mengi, kusudi umueleweshe, utumie vyombo vingi wakati unapomfundisha, umuoneshe ke hii meza nayo banaweza iita mola table. Ndio maana unaona kama mu premier ane unaoneshaka kitu kama ni kopo, unasema akwambie neno mu français, tasema ti unamwambia yeye kuelewa kisi ni koble. Aha, ilfo unaanza jifunza mzuri, unaanza angalia metode gani utatumia kusudi mtoto azoe gisi kopo njo gobele. Unaoneshaka kitu mu masomo, yeye itakuwa kwanza kusumba kidole na kusema mara moja sile kopo, sile chibakuli. Wale watoto wanatoka nyumbani wakijua mambo mengi. Kisha wewe mwalimu usiwe mpofu, usiwe ndimetime, uwe wenye macho ya kuona hali ya mtoto kama amefika kwenye masomo namna gani, na hivi utamsaidia namna ya kutoka katika ule upofu wa kisiasa. Alafu mwalimu anapaswa fanya formation continue, unapaswa zisaidia namna ya kujua maarifa yenye iko actualité. Unapaswa jifunza mpaka kaburini, na huko unajifunza, ujifunze utayarishe vema maisha ya mtoto kesho. Ujifunze mambo unayoyafundisha, ujifunze uelewe kwanza mambo yenye unafundisha unapatia mtoto. Ukisha yaelewa kwa kweli na mambo hayo umekusha kuchunguza kama ni mambo ya kweli, njo maana utamfundisha. Usimfundishe vitu vya uongo mwalimu, kusudi umutoshe katika upofu, katika hali ya ndimetime. Umufundishe, umufungue macho, kwa sababu yeye hakukua najua mambo hayo mapya, ni mapya katika maisha yake. Uwe na conscience professionnelle, uwe mwalimu mwenzangu, kufanya kazi kwa kweli, kutimiza mapashwa yako, ijapokuwa haukulipwa mshahara wako. Ijapokuwa haukulipwa mshahara wako mwalimu, uwe na kosiasi professionnel, kwa sababu ile kazi yako ni kipaji. La sejeva notre beau métier, ni kipaji. Ni kipaji kutoka kwa Mungu, kwa sababu mwenye hakupata neema ya kile kipaji hawezi kuelewa walimu kwa siku ya leo. Hawapewe mshahara, lakini wako naenda kwa masomo, inaonyesha ke ni kipaji. Na hivi kusudi ile kipaji ukitimize vema, ni sherti utoke katika hali ya kutokujua. Macho yako yafunguke, ufanye formation continue katika maisha yako, kusudi uweze kufanya kazi, kutimiza kazi yako ya uadibishaji wa watoto, ya kufundisha watoto, ukiwa na nia njema kwa Mungu. Kwa sababu yote tutayalipa tu, Mungu atatulipa yote. Government nayo sasa inapashwa tusaidia kulipa walimu, kuwapa mshahara wao wakati wamefungua macho ya watoto wetu. Government,
mumefanya macho yenu kuwa magumu, mumefunga macho yenu mbele ya malalamiko ya raia wetu. Raia wa Kongo wanalalamika, lakini nyinyi government mnafunga macho yenu mbele ya malalamiko yetu sisi raia, mbele ya malalamiko ya mwalimu, mbele ya malalamiko ya muganga, mbele ya malalamiko ya wakongomani wote mumefunga macho. Mumekuwa kama wapofu, lakini na mnaona. Ndio maana kwa mwisho wa injili hii Yesu alisema wale wanaojiona kama ni wa wanaona clear, wa clairvoyant wenyewe wako naiba wengine, wanafungia mshahara ya wengine, wanaweza kama wanaona kusa metri, lakini Yesu amesema wale njoo vipofu. Wakati wewe haupashi kumtendea mwenzako kitu kizuri, uko kipofu. Government yetu nayo imekuwa kipofu katika njia hiyo, haipendi kutendea raia ile siloga ya le peuple d'abord. Imeenda wapi ile siloga ya le peuple d'abord? Imeenda wapi kwenye nyinyi government? Mumejifanya vipofu, ingawa muko na makuta, muko na utajiri wote wa Kongo, mnachezacheza ndani ya utajiri, lakini mnafunga macho yenu mbele ya wale wanaolalamika, mbele ya walimu mnafunga macho yenu, mbele ya raia yote ya Kongo mnafunga macho yenu, mbele ya askari mwenye na wachunga mnafunga macho yenu. Government, tusepesiba. Government yetu, wale wakubwa wa serikali waangalie namna ya kutosha ule upofu. Wanajifanyiria kuwa vipofu, lakini government na muko na moyo yote ya kuwasaidia wengine. Government yetu, mukumbuke ile naziri nyumri laga mpeple masema le peuple d'abord. Munafunga macho yenu kusudi mshiangalie hata mizere ya rai, mshiangalie hata magumu ya rai, munafunga macho yenu. Basi kwa sikia leo, nilikuwa wenu papitiko mabini munene. Nyinyi mnaonifuata huko nyumbani, honorable Justin Bayahe na honorable Wotse akina Nzanzuka Civita.

0: Radio Motobu Tembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Mmh.

0: kia kupafe kudipafe tukiwekewa angani naye kaka Rodrigue fundi wa mitambo, tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye atakayetupitishia sauti zetu hewani. Basi wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristo. Tunajua kwamba mnapenda kipindi hiki kopafe kudipafe, jamaa tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, mbele ya kwanza kipindi kietu, tutapenda tuwakumbushe kifupi kia somo ambayo tulizungumuzia siku iliyopita. Dimashe iliyopita mwezi ya ine, tulizungumuzia juu ya resilience. La resilience, nguvu ya uvumilivu. Ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Tulisema ya kwamba resilience ni nguvu ya uvumilivu wa Kikristo. Maana yake ni uwezo ambao mtu anakuwa nayo, uwezo ya kusimama tena baada ya kuanguka na kuendelea tena mbele kisha majaribu, kisha kupatwa na magumu, kisha kupatwa na matatizo mbalimbali. Lakini utakuta mtu huyu tayari ana developer hiyo nguvu ya kuweza kushimama tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena na madhara fulani fulani ya kutokana na hiyo gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tunaita resilience. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu, kama tulipendaka tugusie somo hili kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali ya maisha, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Magumu inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chokeshana, tunanja leteana matrauma, tunanja leteana kila mtu haelewe mwingine. Ndio tulikutaka hapana, sherti sisi watu ambao tunaishi katika jamaa ya Wakristo, jamaa tangaza furaha ya Injili. Hatutaweza kutangaza furaha ya Injili iliyo Yesu Kristo mzima kati yetu, katika jamaa, katika kazi, katika maisha, vipindi vyote vya maisha, hatutaweza kuletiana ile furaha ya Injili kama réellement hatujapata hii nguvu kibinafsi. Hatujajua maana ya resilience na namna gani tu développer resilience katika maisha yetu, kwa kuwa mtu hata epuka nulle part hii magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka matatizo isituelemee. Matatizo isiache unapoteza hata Ukristo wako. Magumu isiache unakatala kulinda imani yako. Katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapaswa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, mukristu mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa deséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, balisha ni kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience, na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristo, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando ya radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kuume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu. Maana mukroazi anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristu peke yako awezeweza kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle. Tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle. Uvumilivu wa kihisia. Kihisia, l'émotion. L'émotion. Comment quelqu'un peut être résilient sous émotion, même sous une forte émotion? Yafaa wa ndugu masikilizaji, tunajua kuwa na hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku ingine. Kwa kuwa mudi na kuwaka mfupi, tutaongeleaka juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia. Maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya Injili. Na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristu kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu, unaotokana na Yesu Kristu. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Ampi nous allons associer aussi la résilience sociale. Dugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako unakamata kitabu kia Wakolosai. Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13. Kolosie 3:13 verse. Bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa misioner, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo, na Kabira, na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, umelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa wale wa bujirani yako ndio utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa ye. Si mutajenga pa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wa kushindikana. Hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na mzima verbalema mukitabu wako kia batoto wako. Juu tunanjaka bambia, wa hauko tena mtoto wako, mina kuzima. Unashindwa kanjo kumpeleka tu kuserikali kwenda sema ba msustrere kuliste ya nombre ya batoto ve ulishazala. Me, zamani gani kipsikolojia na kiakili kusha muzima juu ushashindwa kumupokea. Unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipo jipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maavese hazitatuachia juin, kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia hata magumu maisha ya mke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane, watoto wanaweza kuwa wazuri, lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo, ya de conflit serie. Njo utakuta baba mama hawakamatike, abaelewane. Na hii naleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto. Watoto batakuwa ba victime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Banashindwa kupokea bazazi, banashindwa kuheshimu bazazi. utakuta mtoto alishaka kwa impoli devant les gens ses parents juu ya nini anakuta kerele ya kila siku vita kati ya baba na mama mpaka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia maemosio zabo même devant leurs enfants. Utakuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale. Utakuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe mbele ya watoto. Anazaraulisha mume wake mbele ya watoto na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya babao. Walikuwa wanamupenda, wanamheshimu, wakimkonsidere kama force ya jamaa. Lakini wakati wewe mwanamke mjinga na mpumbavu unazaraulisha mume wako, unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mjinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kifamilia kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez et vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile mzozo ni ka kitu kidogo tu, lakini sababu ulikosa hii force, hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa, itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako, na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa, lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulukia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Sasa namna gani tuta aplike, tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa ziweze kuwa kituo kia kwanza ya nguvu ya uvumilivu. Nasema na narejelea tena, tunatoa mwaliko kwa kila jamaa iweze kuwa chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama, ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe baba mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mgeni wa jamaa ni yeye njoo nanja sema yeye njoo chanjo ya kukukosesha amani, na inamkutuma unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha mnapata wageni lio tunda ya mapendo na ya mapenzi yenu. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Tanisamee wazazi wapendwa, wazazi wenzangu. Basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mkuple, baba, mama, hatu développé une résilience, tutakuwa vulnérable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? Inamuwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwa kana jiata mtra yako. Unajua wakati ya mfiasae tunakuwa kaba hipokrite, tunafichaka sana point négatif zetu tunafichaka sana tunapendaka kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatife. Njo wakati tunafunga ndoa tunakaa pamoja tumejuana tumezoeana utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati nguvu ya uvumilivu wa kijamaa wa kifamilia haimo ndani swate ya baba swate ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka, ni pale mvurugano inaanjaka. A psychologie sociale on a toujours dit que pendant la formation des groupes en tout cas période ya kwanza inakuwa kama miel, iko tu chéri chéri, iko tu baba mama, iko tu mtoto wangu. Mais mtoto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi mambo inaribika, turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko faiblesse zake anazitokesha juu alishakuelewa, shajua force yako nguvu unayo, ndio inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa kama mtu ha developer hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njo unakutaka watu washagombana awakaluamu iwataluamu omundu atingaye wetu tena après des semaines juu kitenda kubalirudisha kuna jileta gisuli jibebaka. Jo basi ndugu musikilizaji, ilitubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba mo utarunga na malaika haiko mtakatifu, iko kiumbe kizaifu. Sikili toka kamulokanga ako umelunga naye ujiatandre kuma positife mafazila zake na zaifu na mafeblese zake. Wakati wa faiblesse usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Na wakati wa faiblesse il faut na jirani anajua gisi nyakavira mwaka koleri lol. Yehe. Kumbe itwa bya bandu abakanyirana. Abasieri pokerana. Unajua gisi huyu na mie vile niko na madhaifu yangu ambayo wakati na mko katika madhaifu ananisamee tayari, ananipokea na tunasinode tena ensemble mujama, tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience itakutuma uweze kumsamee mwenzako. Kama ni mtoto wako utamsamee na unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Messie bazazi valeo, tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kuwavumilia, tunashindwa kuwapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako mwoko natupa mbarabara? Barabara, njui tamuadibisha? Apana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Apana kumutupa mbarabara. C'est vrai batoto walisha tushinda, alakini tujikaze sisi kama wazazi, tukazane tena, tutaweza tena namuna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba mama mungu sawa demire, munaishi pamoya, senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na vibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaongeaka. Dialogue. Iko mwanzo ya reparasyo. E daire mutasameana ae kama mkuonge. Sia partu di dialogue. Ingine nina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama. Ni ile kujua kupokea mwenzako. Malgre sa diferanse. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo, iko Filipo. C'est l'unique Filipo au monde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein? De Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi. Il est différent. Kila mtu ameumbwa umbali mbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mtu ana trait de caractéristique zake. Umelunga naye, umemkubali, umempokea, mpokee na udhaifu wake na fadhila zake. Jua kumpokea na ile umbali mbali yake. Ukajua kumpokea, ukamuelewa vile, mtaweza kuishi. Na pale utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu ana hii udhaifu. Hautashindwa kumpokea. Mke wangu ana huu udhaifu, hii kilema, iko hivi, iko chochocho, iko hivi. Ukajipatia nguvu. Hautakuwa na panike, si unasikia mbuyole bakamka leo mwa lume. Tanja jipatia moyo na unajua kumwakumbanyi na utajua kumwakumbanyi namna ya kumtosha mwa ile udhaifu, ile faiblesse. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2, batakwambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni muda tena mzuri wa kuwaletea kipindi chenye kipendelevu, kipindi Croisade Eucharistique. Na mbele ya kuanza kipindi cha leo, tutaanza na alama ya msalaba. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uko mwema na unatuchungulia kila wakati. Asante sana tena kwa kukubali ili tuweze kukutanika hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni ili ya kuleta mafundisho yanayotusaidia kwa kukoma siku baada ya siku. Tunaomba utuangazie kwa maongezi yote na kwa maneno utakayosema hapa ili yaweze kuwa na mafaa katika maisha yetu ya kiroho. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Lama msalaba, kwa jina la Baba
1: na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante sana wasikilizaji wapendwa. Tunayo furaha ya kukutana tena hapa. Tunajua kwamba nanyi pia mmejipanga sawa sawa kwenye radio zenu ili muweze tena mkatufuata. Sisi ni Croisade Eucharistique, ni kodi la Croisade Eucharistique. Kupitia kipindi chetu hiki tunasikia mafundisho mengi. Kwa siku ya leo tumeona timu kabisa imefika, timu imekuwa watu wengi kwenye radio na wametayarishia mambo mengi sana. Kwa siku ya leo tajua wale ambao wanao wahudumia hapa. Kwanza kwenye microphone ni wenu Angelus Muhindo, nikishindikizwa na waongozi wakuu watajitambulisha. Tuko hapa na
2: mimi Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president ekipe logique kutoka Rayo Mukuna.
0: Na pale
3: hapa ni Kasoki Luan Cesarine kutoka Rayo Cathedrale.
0: Tukiwa na mama Sharje ya emission
4: Agathe Marie.
0: Asante sana. Tukiona kaka Rodriguez ambaye kabisa amejipanga sawa sawa kusudi sauti zetu ziweze kuwafikia zikiwa nyororo. Basi mbele ya kuingia kwenye mada yetu, tumemwona president wa ekipe pedagogique akijiandaa na akiweza kutukumbusha mambo yale tuliyozungumzia siku iliyopita. Neno ni kwako president.
2: Asante kunipatia neno. Siku ya Mungu iliyopita tuliongea kuhusu Pentecoste, na katika mafundisho hayo tulisikia kuwa Yesu Kristo aliwatumia wafuasi wake nguvu ya Roho Mtakatifu, akiwatumia pia vipaji mbalimbali na hivyo vipaji ambavyo amewapatia wa mitume wake, nasi ni sherti hivyo vipaji tubitendeshe nasi ni wa mitume wa Yesu Kristo wa siku wa leo. Yesu Kristo aliwatokea akawaambia amani kwenu, msiogope, na akamwambia kuwa ni yeye anafika mahali hapa na akiwatangazia kuwa waende wakatangaza habari njema popote bila hoga.
0: Ndiyo.
2: Wasiogope hata mtu yoyote, ila watangaze habari njema. Na ile habari njema watangaze popote watakapofika, waoneshe ukubwa wa Kristo na nafasi ya Kristo katika maisha yao.
0: Asante sana.
2: Ndio.
0: Tunashukuru sana. Tumepata vipaji mbalimbali. Kila mtu anakuwa na kipaji chake, lakini vipaji havifananane, lakini vipaji vyote vinatumika kwa utukufu wa Mungu. Basi nitakupatia neno. Nitakupatia microphone mama, utaweza kutukumbusha kama leo katika Ekklesia tunasherehekea siku kuu gani?
4: Ndio, katika Ekklesia leo tunasherekea siku kubwa, tena kubwa ya Utatu Mtakatifu.
0: Ndio.
4: Anasema la Sainte Trinité.
0: Ndio. Asante sana. Kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji, nadhani mmekamata kalamu zenu na karatasi, mtakuwa mkiandika yale ambayo mnasikia. Mama ametuambia kama kwa siku ya leo kanisa inasherekea juu ya Utatu Mtakatifu. Na ilisukuma waongozi wanaohusika na mafundisho katika chama cha wapenzi wa Ukaristia wakilisema sema hapana, hatutaweza kupita bila kukumbusha tena wakruaze kuwaonesha nguvu ya Utatu Mtakatifu na kama Utatu Mtakatifu ni nini. Na ndio maana kwa siku ya leo somo yetu tutazungumzia juu ya Utatu Mtakatifu. Asante sana. Hivi tunapozungumzia neno Utatu Mtakatifu, tunaona Mungu moja tu. Mama, wakati tunaposema Mungu moja tu ni kusema nini? Katika mafundisho yetu ya siku ya leo, tunapozungumzia tena juu ya Utatu Mtakatifu, tunaona neno. Mama,
5: pima tufasiria kama Utatu Mtakatifu inakuwa na, inatosha, inakuwa na mizizi tangu mafundisho gani, toka mafundisho gani?
4: Ndiyo, ni Utatu Mtakatifu inaanza tangu mwanzo wa dunia kuumbwa.
5: Utatu Mtakatifu inakuwa na, inatosha, inakuwa na mizizi tangu mafundisho gani, toka mafundisho gani?
4: Ndiyo, ni Utatu Mtakatifu inaanza tangu mwanzo wa dunia kuumbwa. Mbele dunia iumbwe,

0: Kipindi cha kwanza mstari wa 16 mpaka 17
1: ndio
0: na tunapoendelea tena tunakikuta na Yesu naye anasema Roho ya Bwana ni juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta. Amenituma kuwapasha wa maskini habari njema.
1: Ndio, ndio.
0: Roho ya Bwana ni juu yangu. Ule ni Yesu ndio anasema. Luka 4:4 mstari 16 mpaka 19. Na tunasikia mwongozi amesema mwanzoni ilikuwa neno.
1: Ndio.
0: Neno. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Unaona ile neno ni nani? Na neno ilikuwa Mungu. Vyote vimeumbwa kwa neno. Bila yeye hakuna kitu kilichokuwa. Sio pale.
1: Ndio ndio.
0: Neno.
1: Ndiyo.
0: Na tunawagisi neno ni Yesu Kristo mwenyewe.
1: Asante. Papa president wa ekipe pedagogique. Tunaposema utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu ni vitu vitatu. Unaweza kutufasiria kama watu wanaposema utatu mtakatifu nataka kutuambia nini?
2: Aksandi. Wakati tunasema utatu mtakatifu ni kusema ni kitu moja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
1: Aksandi sana.
2: Donge yengine haizienda pembeni ya ingine. Donge ni mmoja.
1: Ndio.
2: Kuna wale ambao wamekuwa na tabia wati, mimi napenda Yesu yeye peke. Mimi napenda Roho Mtakatifu yeye peke.
0: Alitokea wapi? Unasahau kwenye alitokea.
1: Ndio. Wakati tunapozungumzia juu ya neno hili, hatuwezi kusema utatu mtakatifu ni Mungu watatu. Tunasema ni Mungu mmoja. Lakini inatambulikana kwa nafsi tatu. Na neno utatu mtakatifu linatambulikana katika Biblia, haiko kusema ni vitu vya vya kuundaunda, iko vitu ambavyo vinaonekana na viko wazi katika Biblia takatifu. Na hapa tunaona mara moja agano la kale. Katika agano la kale tunaona utatu mtakatifu wakati wanatuambia juu ya uumbaji. Mama alikuwa amesema wakati wa uumbaji katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza mstari 26 mpaka ule 27 anasema Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, pale tunaona utatu mtakatifu
0: afanane nasi.
1: Ndio ndio. Hawezi kusema tumfanye mtu na huko na huko wewe peke. Inaonyesha kwamba utatu mtakatifu ulionekana pale. Pale tunaona utatu mtakatifu aliye Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
0: Ndio mbalimbali na Mungu Baba, kulisi Mungu Mwana, kulisi Mungu Roho Mtakatifu.
1: Atuisema Mungu Baba plus Mungu Mwana plus Mungu Roho Mtakatifu. Tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mu mathematique chiko bien expliqué. Tunasema A inio B inio C. Iko different na A plus B plus C. Inatupatia kitu kimoya. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Inayoleta Mungu moja katika nafsi tatu. Hapa sasa. Wakati tunapo zungumzia tena juu ya utatu mtakatifu, hapa tunaona Yesu alipobatizwa. Yesu alipobatizwa utatu mtakatifu ulijitokeza pale. Na tukisoma injili ya Yohane kipindi cha 3 mstari wa 17 tutaona mambo hayo. Mama, sijui kama uko na kuongea hapa maneno gani, sababu Yesu alipobatizwa kulikuwa vitu gani vyenye vilionekana na maneno gani yalisemeka hapa kukamilisha utatu mtakatifu?
0: Pale kulipita muujiza mkubwa sana. Uwingu kwanza ilifunguka. Na sauti katoka yulu ikasema huyu ndiye mwana wangu mpenzi ninayependezwa naye, mumusikilize.
1: Ni sauti ya Mungu.
0: Ni sauti ya Mungu. Na njiwa ikashuka ikakaa juu ya bega la Yesu, ilikuwa Roho Mtakatifu. Mara mia binaonekana pale wazi. Ndiyo, na ndiyo. Kila mtu analiona, mara hiyo kusema mtu mwanjo alionaka, watu walionaka masikia sauti.
1: Ndio.
0: Wazi wazi ilikuwa manifestation ya Yesu tena pale.
1: Wakati Yesu, wakati sauti inasema inasema huyu ndiye mwanangu mpenzi, msikilizeni. Mm. Ni sauti

0: binti ya baba. Yesu mwenyewe anapobatizwa ni Mungu mwana. Ziwa inafika ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaona mara moja pale utatu mtakatifu. Huyu hapa tutasema hivi, wakati yenye tunaona utatu mtakatifu, tunaona katika Biblia hata tukitaka leta verse tu hatuwezi fikia hata wapi. Yesu alipofufuka alitokea wafuasi wake. Aliwaambia mambo mengi, lakini alievoke tena pale utatu mtakatifu. Mnakuwa na mawazo gani? Wakati Yesu Kristo alipofufuka, alitokea wafuasi wake awapatia misio. Alisema nendeni. Mama unaweza endelesha
1: pale? Mkawabatiza watu.
0: Mkawafanya wana kuwa wafuasi mkiwabatiza
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Hapa tunaona nguvu ya utatu mtakatifu.
1: Ni Mungu mmoja aliye hai, ndio mzima.
0: Ndio. Wakati tunaona Mungu mmoja aliye hai, kuna kuwa eti mama tunaweza kusema iko matribi de Dieu. Matribi de Dieu tunasema omnipotent.
1: Eba.
0: Manake Mungu muweza yote, le Dieu tout puissant.
1: Ni mkubwa sana. Kubwa sana. Nguvu zote.
0: Tunasema omniscient. Manake anajua siasi zote, siasi zote, mambo yote. Tunasema omnipresent. Omnipresent signifie
1: yuko pahali pote.
0: Na Mungu anakuwa pahali pote kupitia nafsi tatu. Wakati Yesu Kristo alienda, alipofika kwenye Yordani, alikuwa pale kwenye Yordani. Wakati yeye sauti toka kwenye mawingu, alikuwa mbinguni. Na wakati Roho Mtakatifu inaonekana kwa njiwa, mnaona kama ni iko
1: anakuwa tayari karibu na watu.
0: Ndio. Hapa tu unaendelea. Wakati tunasema Yesu alipofufuka, aliwaamuru wafuasi wake kuwafanya watu wote kuwa wafuasi. Na hapa tuna alisema mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Hapa tunaweza soma Mathayo kipindi cha 12 na 8 mstari wa 16 mpaka ule 12. Katika utatu mtakatifu tunaona mambo haya matatu makubwa makubwa ambayo tena tutaweza kutia muhuri. Tunaona ushirika, tunaona mapendo, tunaona na umoja. Sijui kama kuna yule atake sema mbele tufafanue mambo haya: ushirika, mapendo na umoja.
3: Nilitaka ongeza mwongozi kuhusu tu utatu mtakatifu.
0: Ndio.
3: Kuna kuwa unasema kuwa Mungu ni mmoja tu.
0: Ndio.
3: Kama vile tulivyosema, anajua yote na hana lazima ya shauri yoyote ya mtu.
0: Ndio.
3: Na ni yeye ambaye anatupatia maisha.
0: Ndio.
3: Tunaishi uzima yetu natoka kwa Mungu.
0: Ndio, ndio.
3: Natoka kwa mtu basi yeye ni mmoja na mmoja Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo wanaongeza kuwa Yesu alikuwa pamoja na Mungu. Alikuwa pamoja na yeye.
0: Ndio.
3: Na tutasoma ile katika Injili Mtakatifu Yohani kipindi cha kwanza mstari wa kwanza. Tunaendelea. Luka pia anatuambia kuwa alishuka duniani akijifanya mtu.
0: Ndio, ndio.
3: Donge akaishi maisha ya yetu sisi ya kawaida.
0: Ndio, ndio.
3: Yesu Kristo aliishi maisha yetu. Mtu afanya kazi fulani, alifanya kwa ile kazi, alijifanya mtu.
0: Lakini walisema Yesu Kristo alishiriki mambo yetu hapa dunia isipokuwa kwa dhambi.
3: Okay.
0: Isipokuwa kwa dhambi.
3: Na tutasoma Luka kipindi cha kwanza mstari wa 12:6.
0: Ndio.
3: Yengine ya tatu nasema kuwa akapanda mbinguni. Na Roho Mtakatifu akashuka toka mbinguni.
0: Ndio, ndio.
3: Ili Mungu na akabariki akabaki nafsi.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Siku zote mpaka mwisho wa dunia.
0: Ndio. Hapa tuli wakati tunapoongea juu ya ushirika, mapendo na umoja. Mungu Baba anakuwa na ushirika na Mungu Mwana. Anakuwa na ushirika na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Mwana anakuwa na ushirika na Mungu Baba, anakuwa na ushirika na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu anakuwa na ushirika na Mungu Baba na Mungu Mwana. Sasa anakuwa inyo na hiyo ushirika ndio inaleta nini? Inaleta nguvu. Hapa tunasema Mungu Baba, wakati tunapoeleza juu ya ushirika wa nafsi tatu, tujue kwamba ni Mungu Baba imani kubwa. Kuna wale ambao hawezi kuweza kusikia maneno haya
3: na kuyasadiki.
0: Na kuyasadiki.
1: tuongeze gisi Utatu Mtakatifu inafanya kazi yake katika eklesia. Na tuendelesha ndani ya mapendo na ndani ya umoja katika eklesia. Hata kuna mifano mbalimbali. Mama naweza kutupatia mfano moja pale mbili au tatu ya kutaka tuonesha gisi Mungu ule iko mmoja mwenye anatenda vyote ndani ya eklesia kupitia yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Ninakumbuka katika wimbo wa Congrès de l'Eucharistie kuplay ya tatu nasema eklesia yetu hapa nchini Kongo tumsifu Utatu Mtakatifu kwa Baba alijitolea, kwa Mwana pia na kwa Roho Mtakatifu anayetakasa eklesia. Dada, unakuwa na mawazo gani kuhusu kusema juu ya ushirika na mapendo pia umoja wa Utatu Mtakatifu?
4: Asante sana kwa kunipatia neno. Mfano ya kwanza tunawapana hiyo mfano bile hii bile yenye tunaweza kucheza.
3: Watoto
4: wanaweza kucheza. Ina marangi mengi lakini kuipasua inakuwa na rangi moja.
1: Hata weza kuona ya ruje, ya violet, nini, inakuwa kuna nibie tu.
0: Ile ni ushirika, aksandi.
4: Mfano ya kufata, hata wazazi wetu wanapozaa watoto, mtoto atapofana na baba, au mama.
0: Ndiyo.
1: Hawa nafanana wote bawili.
0: Ndiyo.
3: Sote nafanana baba, nusu, wakati tunafanana mama, yote nafanana wote bawili mara moja.
0: Ndiyo. Mtoto alizaliwa na wazazi, na wazazi wawili. Lakini mtoto mmoja anakuwa na sura ya baba na sura ya mama. Na sura yake tena binafsi. Akicheka anajifanana. Akiturumana anafanana papa labda. Au akishangilia anafanana. Ile ni manifestasyo ya Utatu Mtakatifu. Tumesema ushirika, mapendo na umoja. Papa Prezida. Ndiyo.
3: Asante sana.
0: Ndiyo.
3: Ilitera kuonesha, unazoku katika maisha yetu sisi kama wakruwaze, tunasema kuwa mkruwaze ni mkristo sa mwingine, lakini kwa majitoleo yake, anaonekana mwenye kuishi msalaba. Sasa, kuhusu Utatu Mtakatifu, sisi kama wakristo, na sisi kama wakruwaze, ni sherti tunasadiki. Kusadiki Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Vile vile, Kristu alifika kutufundisha. Kutufundisha na Roho Mtakatifu inatuongoza katika maisha yetu. Kuna ile matambo mystère de la foi. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena.
1: Fungo la imani
3: ni kuu. Nani alikuwa kapala? Nani alikuwa pala? Lakini tunasadiki kwa imani. Na tunajua kuwa ni kweli kwa imani yetu tunajua.
0: Ndio
3: baba.
0: Asante sana. Tunapoendelea kuonesha kwamba Utatu Mtakatifu ni aliye Mungu mmoja tu anafanya kazi kutakasa eklesia. Tukiingia katika eklesia tutaona kwamba azimio zote katika eklesia zinafunguliwa na alama ya msalaba. Mama, unaweza kutuambia nyakati gani alama za msalaba zinatambulikana kwenye kanisa? Tukievoke Saint Trinité. Katika kanisa kuna kuwa mambo mengi ambayo tunahitaji nguvu ya tunahitaji Utatu Mtakatifu.
1: Hapa ya kwanza tunaweza sema tunapoingia kanisani kwa ubatizo. Ubatizo deja bana tuchapa ile alama kutonesha gisi tumekuwa nyumba ya Mungu. Tunaingia katika nyumba kubwa ya Utatu Mtakatifu, nayo ni eklesia.
0: Ndio.
1: Tunachapa ile alama.
3: Watu wapya.
1: Na wakati tunaanza kila sala, tunaanza tu kualika Utatu Mtakatifu.
0: Ndio.
1: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho. Ndio maana wanasema tuichape na adabu yote.
0: Ndio.
1: Na kwa mwisho wa kila sala kunakuwa yenyewe tusemaka doxology. Ni neno la kusema tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala na Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
0: Mungu mmoja. Ndiyo ni pale.
1: Amen.
0: Asante. Hapa tunasema ya kwanza katika Ekklesia azimio zetu zote zinaanza na Utatu Mtakatifu. Hapa tunaweza ipata hata katika Wagalatia kipindi cha 3 mstari wa 12 na 7. Alama hiyo ya msalaba au kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ni nguvu kubwa ya kanisa. Ni nguvu kubwa sana. Tunapobatizwa, tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio. Hata kama padiri anataka tubariki, anatubariki yani kututakasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Na kusifu tu sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Tunapoenda kwenye kiti cha maungamo, padiri anasema ninakuondolea dhambi zako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Ndio, ndio.
0: Tunapofunga ndoa, padiri anatuunganisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nakumbuka wakati unasema mimi fulani, wewe fulani, pokea pete hii iwe alama ya mapendo
1: na uaminifu.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio maana sisi kama Wakristo ni sharti kutambua ukubwa wa Utatu Mtakatifu. Hapo tutaangalia tena. Sasa nasi Wakristo ambao tuna tunao imani. Tunao imani. Ni sharti kuangalia namna gani Utatu Mtakatifu itakuwa ndio ufunguo wa maisha yetu. Nadhani tunapo kama sisi kama marafiki wa Justia, tunaposalimiana na sisi tunaevoke Utatu Mtakatifu,
1: vidole vitatu
0: pale tunapatia hata siku pale wenyewe wanasalimia nako, naona mtu hatafanya sinye ya Saint Trinity anavicha midole. Hatujui kama anataka tabulisha gisi yeye haya agana au kama ni mkuruze wa mabongo. Unapaswa onyesha midole tatu kama umeagana, tia vile midole tatu kumabega au tia wapi kukifua, unaonesha Utatu Mtakatifu.
1: Ninataka sema bila kukifua tusikwe na shukisha Utatu Mtakatifu. Ukazani mko na msimamisha wenye wafanya promise bakona sikia ya kushukisha Roho Mtakatifu. Yeye iko juu. Mkumesumba.
0: Ndio, ndio. Tunasema sala yetu ifunguliwe na Utatu Mtakatifu, sababu anatupatia nguvu. Na ile nguvu ndiye inaongoza Ekklesia. Mama, unakuwa na mawazo gani kwa wale ambao wanapinga na alama ya msalaba kukuita Utatu Mtakatifu?
1: Hata hivi wanaipinga bure, sababu kila kiumbe chote kinaonesha ukubwa wa Mungu. Alikiumba kwa mfano wake. Ni unaangalia hivi hiki nakio. Kinafanana na Mungu. Huyu naye hata ni maskini asikokota chini, huyu naye anafanana na Mungu.
0: Ndio.
1: Donge na kila kiumbe chote chenye aliumba kinatukumbusha Mungu mwenye alikiumba. Na alikiumba tufanye vyote vilikuwa na maisha. Kila vyote alivyo viumba vilikuwa na maisha.
0: Ndio.
1: Ati samaki ikuwe mumai mara moja. Miti yote yale mara moja. Unaona vyote vinakuwa na maisha. Donge mwenyewe anatafuta kifo haiko kwa Mungu.
0: Ndio, ndio.
1: Haiko kwa Mungu, hakuna kupinga.
0: Ndio, ndio. Hapa tuna waongozi wapenzi na wakuruze wapenzi ambao mnatufuata. Tuko naelezea juu ya Utatu Mtakatifu. Kuna wale hata wanakuwa wa Kristo wa Katoliki hata wakuruze hawajajua na ukubwa wa Utatu Mtakatifu. Si hatupendi ile mapriere za kuanja bila alama ya msalaba. Mkristo mkatolika hawezi kuanja sala yake bila alama ya msalaba.
3: Ikiwa alama ya ushindi ya mapendo kama vile unavyosema vile.
0: Ndio.
1: Na tena sala zetu tunapoomba Mungu Baba, Yesu njoo.
0: Hatupendi ile mapriere za kuanja bila alama ya msalaba. Mkristo mkatolika hawezi kuanja sala yake bila alama ya msalaba.
3: Ikiwa alama ya ushindi ya mapendo kama vile unavyosema vile.
0: Ndio.
1: Na tena sala zetu tunapoomba Mungu Baba, Yesu njoo.
3: Katika maisha yetu ya sasa kama vile tunaishi, kuna wale ambao wanawaza kee waliishi au peke walijileta kudunia. Unapopata mjaji jiko Colombia ashipanisha mabega. Leo tujue kupitia mafundisho yetu ya leo, tujue kuwa Mungu aliumba vitu vyote. Mungu aliumba vyote. Na vyote tunagusa kako ni Mungu aliyeviumba. Iko na mamlaka ya kutunyanganya. Mali yote ambayo tunapata ni mali ya Mungu.
4: Ndio.
3: Kazi kwa kuwa donge ni Mungu yeye mwenyewe aliye nafsi tatu.
0: Ndio, ndio.
1: Hapa tunaweza kamata mfano ya jua, Mungu mmoja, nafsi tatu.
0: Ndio.
1: jua, siko jua, inatuma miangaza yake
0: Dio.
1: Duniani. Mm-hmm. Na ile miangaza yake njoo inaleta joto.
0: Ndio.
1: Mwangaza na joto vinatoka ku jua. Hatuwezi bidivize tu joto pale, mwangaza pale. Iko jua.
0: Ndio.

0: lakini kumekuwa magumu katika maisha ya watu mmoja wa Croazena na wengine wa Kristo. Vile vitu ambavyo Mungu aliviumba vimedominea watu sasa. Una mtu anakuwa na telefone imeshindia hata na Biblia, hata maandiko. Anafanya kama maisha inapitia tu kwa telefone. Dekabi kuna gari, kama iko na pichipichi nje inashindaka huko. Hayue nani alimpatia na nani Mungu kuna mamlaka kumnyang'anya na ile kitu.
1: Ndio.
0: Ni shetu kila mmoja nyuma sikia kwetu tunapatikana huku na huku sie wote. Kila mtu asikie kuwa Mungu aliumba vyote kwa mfano wake. Vyote.
1: Hapa tunikienda mwisho wa somo yetu, jabu kabla ya kufika mwisho, tungalijua kwamba Mungu ni yule aliyekuwa. Mungu aliyekuwa. Anayekuja tena sige yeye iko pour l'éternité
2: aliye ndio tena iko alikuaga na atakuya
1: ndio unaona pale hapa tunasoma ni Yohane ni injili ya Yohane kipindi cha 16 mstari wa 16 pale tunaona hayo hapa utatu mtakatifu wakati tunapo évoquer Sainte Trinité kwa mbele ya activités zetu zote, mbele ya kulala, mbele ya kufanya kazi fulani, mbele ya kuenda kwenye mitihani, mbele ya kuanza safari. Unapofanya kila jambo lote, itaji nguvu ya Roho Mtakatifu, hiyo nguvu inakukinga. Na iko sala ambayo inatosha, hiyo alama msalaba. Sijui kama mama huko na neno gani juu bali wako kulakula, anaona kaketo mara mo hata kumbuka na kuevuke nguvu ya utatu mtakatifu.
2: Anasahau gisiko mkristo, alorote kukua mkristo ni kusadiki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na tunapochapa ile alama tuna tukuza huo utatu mtakatifu. Ndio maana tunafanya kiko sala ikushirilia shefu amesema.
1: Ndio.
2: Juu unaita Mungu Baba mara moja aliyeumba vyote. Mwana aliyetukomboa kwa njia ya msalaba. Roho Mtakatifu anayeongoza dunia. Bange ni sala.
1: Ndiko sala kubwa. Muda wetu umeyoyoma. Basi tunaendelea kutukuza leo utatu mtakatifu. Tukiwatangazia wa Kruazote ya kwamba siku ya Mungu ni siku ya siku kubwa ya sakramenta takatifu, yani mwili na damu. Tusikose kushiriki misa. Na tukijua kwamba tarehe 10 mwezi wa 6 ni siku ya muongozi wetu wa kwanza Edward Pope. Tusikose kushiriki na misa. Ila leo tutaendelea kutukuza utatu mtakatifu tukisema sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
2: Na tusahau nia ya mwezi wa 6, nitaomba usafi wa moyo kwa ajili ya wengine wenzangu na nitawaombea maskini.
1: Asante sana. Ilikuwa kipindi Croisade Eucharistique, kipindi ambacho kinaletwa na wapenzi wa Eucharistia toka jimbo la Butembo Beni. Mbele ya microphone alikuwa wenyu kaka Angelus, kishindikizwa na wapenzi wenyu wa kila siku
2: Agathe Marie
0: Kambale Mapendo Inosa
4: Kasoki Luan Cesarini.
1: Na ni yule yule fundi wa mitambo Rodriguez ambaye alikuwa akituweka hewani, ambaye tunamshukuru kwani sauti zimewafikia kwa kuwa nyororo avec le Christ
3: rien n'est impossible.

0: Ni muda kupata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Murangitsi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tati wao, pia shangazi Kavira Rose. Alikuwa mke wa papa Murangitsi wa Maboya Ngulu. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Mazishi yalifanyika pa Maboya Ngulu. Ni jamaa ya Murangitsi imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Kavira Rose, mke wa papa Murangitsi wa Maboya. Na jamaa ya Chawirika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu mjomba pia baba Kakule Kazungu. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, leo siku ya Yenga, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Mazishi itafanyika pa kichwa muke pa Kasalala. Kilio kinaandaliwa pa Ngote kwa papa Kakule Kazungu Anamari. Habari ifikie jamaa yote ya Chahangula pa kichwa muke Maboya, Pabeni na mahali pote wanapokuwa. Ifikie jamaa Kapitula Martin Pabeni, jamaa ya Story Mwamba, pia ifikie jamaa yote ya Kabaria. Habari ifikie jamaa Kayenga, jamaa Sinamari mahali pote inapokuwa, jamaa Kasemengo Pabuhenenge Kanyihunga. Habari ni kwa jamaa Mbokani Tawereka Pabutembo na mahali pote walipo, pia ifikie Kabwana akiwa Kabwana akiwa mkulima pa MCA. Pia fikie jamaa yote ya Rangi pa Mabuku na pa Mabuya, jamaa yote ya Washi pa Mundubiena. Habari ni kwa jamaa ya Mayongeso pa Mureke Kasalala na mahali pote wanapopatikana. Papa Kambasu na papa Ngosteni, papa Elkane na papa Rafa, jamaa yote ya Masomo pa Mabuku. Habari fikie papa Mozese pa Kihinga, papa Kisura pa Chibwe, na ifikie papa Charite pa Saba. Jamaa yote ya Sina Mari pa Mabuku. Watu wote wa wafanyakazi wote wa Mgaleri Chawirika wote watambua kwamba ndugu Kazungu hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Chawirika imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia mjomba Kakule Kazungu. Tangazo inatumwa na Kibihia toka Biro de Lezo ya Buhira 4 km.
1: Na Corazade Eucharistique ya Paroisse Cathédrale ina huzuni kubwa ya kuwatangazia wa croisé wote habari ya kifo cha mmoja wao equipiste tena membre d'honneur kwa jina la Roger Mahamba. Alifariki kwenye hospitali ya Matanda siku ya 4 kwa saa za usiku. Habari ni kwa waongozi wa Croisade Eucharistique ya jimbo ya Butembo Beni, ifikie Padre Omonier wa Croisade Eucharistique jimboni Butembo Beni na Padre Omonier wa Croisade Eucharistique parokiani Cathédrale. Ifikie waongozi wa Croisade Eucharistique rayon Cathédrale na wa equipiste wote, pia wa ressortissant wote wa Croisade Eucharistique ya parokia Cathédrale. Habari ifikie pia wa croisé wote wa paroisse Cathédrale. Programu ya maziko leo siku ya Mungu makisha itaendeshwa nyumbani pa Munzambaye karibu na poste de santé Le Roc en face na concession ya Itave. Na kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasoma pa Cathédrale na saa 3 kamili za asubuhi. Baada ya misa maziko itafanyika pa Matari. Wakurazi wote wanalikwa wafike kuzuria makesha na maziko ya baba mfazili Roger Mahamba wakimshindikiza kwa heshima. Wanawaomba wavae nguo za chama. Ni waongozi wa Croisade Eucharistique Paroisse Cathédrale kwa niaba ya waongozi Alexi Mutulirano aliweka sahihi na alikuwa kichulisha ya kwamba mmoja wao

0: 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na 0h50. Habari fikie mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, mafrera wa Francisque Pakimbulu na Pangengere, Palume, Pakisangani, Pagoma, Pabukavu na Pauvira. Wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba, wakurase wote wa jimbo la Butembo Beni, pia fikie jamaa wote ya Mungala Pabuma. Habari ni kwa Kavira Bahwere Irene akiwa pakire ya Pumbi, pia fikie jamaa yote ya Munabi Pakanyihunga Kalwa, jamaa ya Jake Mukombola pa Matembe, jamaa yote ya Makastani na jamaa ya Makuburi inayopatikana pa Misuu. Habari ni kwa jamaa Kambale Kabwave pa Voyenga, jamaa yote ya Wakoma Kinyambwenda pa Kihari Luberu, jamaa yote ya Mulamba pa Maveke na jamaa yote ya Yuliana pa Tanda Kyavisogo. Pia marafiki wote walimfahamu Kamate Kamu Kehere Wenzeslasi wa Buswaga watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Buswaga Matembe na programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako kliniki, kunako morgue ya kliniki Universitaire Horizon pa ICG Butembo. 2 mwili utaelekezwa nyumbani pa selule Buswaga quartier Matembe. 3 misa itafanyika kunako parokia Cœur Immaculé de Marie pa Kitatumba. 5 kamili safari kuelekeza mwili pa mazishi pa Kihindi Bukano Luberu. Mazishi tafanyika na 7 kamili. Kwa niaba ya Shama, Joache Paluku Muhayirwa, Frère Michel Muhindo na Jean-Louis Kamukehere ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha baba na sokulu wao Kamate Kamukehere Wenzeslasi.
1: Na jama ya Kakule Wiso na jama Solo wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Solo Wilson. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Mungwalo. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, ifikie jama ya Mbali Trolo pa Masereka. Habari ni kwa jama Salita pa Masereka, ifikie jamaa ya Mbahicha mahali popote wanapatikana, na jamaa Matabishi mahali popote ilipo. Ifikie jamaa ya Tongo pa Mungo Masereka, jamaa ya Kaliata na jamaa Kapanza mahali popote walipo. Ifikie wananwe na wakwe wote wa jamaa, pia marafiki wote mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi, maziko ilifanyika siku ya 5 pa Mungwalo. Ibada mafariji itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kabisa Mitete kunako kanisa Katolike, na itaanza na 3 kamili. Kilio kinaendeshwa pakato wa Kilindera nyumbani kwa papa Kakule Wiso. Kwa niaba ya jamaa Wiso na jamaa ya Solo, Kakule Wiso, Kasereka Solo pamoja na Kambale Kariatra Emmanuel waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Solo Wilson ambaye alifariki pa Mungwalo. Na ibada mafariji itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kabisa Mitete.
0: Na jamaa ya Mbafu Moja Martin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mbafu Moja Kizito. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kavocha pa Butembo, jamaa ya Makeo pa Procure na jamaa Stevie we pa Beni na pa Oicha. Papa Kakavi pa Beni, pia fikie jamaa yote ya Excellence Ferdinand Kambere pa Butembo. Papa Damien pa Butranji Kiondo na jamaa ya Polo pa Rime, jamaa ya Kinyata pa Ngeleza na jamaa ya Katsunga pa Butembo. Jamaa ya Katikira inopatikana pa Kalemire, na ifikie jamaa yote ya Ndevito pa Butembo. Jamaa ya Mapati pa Beni, ifikie pia ndugu na marafiki wote walio mjua ndugu na marafiki wote wale mjua wata

0: tambua kwamba hayupo tena. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba wamefika pabeni leo tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 8 kamili wamefika kunako aeroporo ya Mavivi na saa 8 mpaka saa 10 safari kutoka Beni mpaka pa Butembo na kuweka mwili kwenye morgue ya Matanda. Saa 12 ya siku ya Mungu leo mpaka saa 12 ya kesho asubuhi siku ya kwanza, na wanajulisha kwamba kutakuwa makesha. Siku ya kwanza kesho na saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 6:30 misa mafariji pa katedrali. Saa 8 mpaka saa 9 safari kuelekeza mwili kunako shamba la mazishi pa Mavono. Saa 9 mpaka saa 10 mazishi tafanyika pa Mavono kwa niaba ya jamaa Paluku Mbafu Moja, ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbafu Moja Kizito.
1: Na jamaa ya Ndemengi Kabutwa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao ndugu tena tate wao Muhindo Ndemengi Josado. Alifariki pa Butembo kunako hospitali ya Horizon na saa 7:20 leo, samahani, alifariki tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka utunao. Habari hii huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana pa Butembo, pa Beni, pa Oicha, Goma, Kasongwere, Ngite na mahali pengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Maman Blanche. Programe ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani kwa hayati pa Kisingiri afasi na eglise ya Maman Blanche. Na siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu, ibada itasoma kunako parukia Sebeka Mutiri tangu saa 2 hadi saa 4. Safari ya kutoka Butembo mpaka Kiaswakiwe kwa maziko itaanza na saa 4 kamili. Saa 6 maziko itafanyika pa Kiaswakiwe Kasongwere. Saa 7 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani pa Kisingiri kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Ndemengi Maliru pamoja na Kambale Ndemengi Josephat waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Muhindo Ndemengi Josadon hayuko tena duniani na tazikwa siku ya pili kunako shamba la jamaa Pachaswa Kiwe Kasongwere, kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako Sebeka Mutiri na saa 2 za asubuhi.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto au juu.
1: Inga kwenene emyatsinga yene yo ayo tukave tunamukovere kirako oborechero echikala watu kakura tutino badilisha pikipiki yako ya kale ukichagua pikipiki ya hauju. Omwecho unashi hanye asha pikipiki eshavya okomulu wakera. Eshi sio tukatuka hola nero uwavendulasho kundi epichipichi eye haujue munavwire yo yangana troka erikuwa ticha ndeke ndeke. Ingatwa navya muno mweche ndechero muli kiririwa imwanzi liga tukwibukaye emyati eyo twatuka kaniako eche ndechero chavya chilavire. Mutu anatoka erekubwira okomwati hasa twavya tuka kania na vali chetu wa taxi man tukabaverikira uko responsibility eriwa ni akashikabo kunde mutu wotino si hali olia mundu oyukandisha wani akashika akashikau etenewe kunde mutu anabibuchacho tuti tulio omoka tikati ke twavya etu ni omamwesi awe akash omumulu tuka buka obuli mundu akalebya akashikiwe nganguwani akati akashikiwe ngakakamuleterachi uwakola ni evaluation eyiwenewene omukashi kekuwa mtu anatoka nerishibucha abali chetu abagalima tuka watino ekonze yeyi ikatsuka ebya nerishi okipendekendeke omupichipichi yiku wagunyanzwa eye moto haujue kunde twabereba tekeraho akaka kayira aka abore mwalima wa nzireri tumika ni pichipichi shere bolayo akande sungayo ndeke ndeke na rumutu wabutino epichipichi yiji kandiba waticha omokonze okwebya nao uwanga namba lejile epichipichi ya kungiri yalu franga ukuka sube karasi uneni garandi amaisha wawu inanuwene ndeke ndeke mtu watino munawire abakoronavo sibabia ibanganavia rege merera abazazi me ababu tibetro vanganatu watiche omobi ima vima na tu etuwa nabare ye korera even emyati yavye yuwene yavye menene erimone te ngande suverera moyo tukandevya nere taloka erika okukatambia kuwene okuibwa kanivya emyati eya munawiri papa lilo merebeteno
2: chuwene baba
1: chinuwene
2: chuwene.
1: Wa mabilo musie nene
2: na mabilo musie nene watrahe
1: enga tukatema kutsebotsebo abafanya kazi boshi aba mezo haujue inywe mwamavi lwe musienene muka ya kwa merera avali chetu avali yi ye watikanya ndeke ndeke tuno tukava shima kutsevu tsevu muka ama avye hauma hauma nini avakulu ave mezua ujue mutavale ava kliya vetu evya lokomuti matutino kude shapo mukabe imonemu kwa merera emyati eyutukakana yako hana eriwa niya maisha akagomba vendo venen. Na mabindo vineni evi kumbe itwa bitu ne mugrenge kania ndeke ndeke echanga tuwa ticha kutsevo tsevo. Fabri kuletera epichipichi na kwa nene mwabri kosome epichipichi eye haujuu. Tune mungeri yako tukabale tera esha pichipichi esha ngatesha ba waticha kutsevo tsevo ngesha munavere riko some. Hali pichipichi ayo tukabere kiramo express express plus itwa shabia ni deka 150 s iwa mumotare epichipichi eye deka 150 s enoni pichipichi yeku wawo yikakuwa tikaya ndeke ndeke yiwiti amani yikabu wevro venene ako somasyo yiri ya hisi. Sore bezo erisha butha nga ya niga akaribira tere na riwama langere heye eko somasyo yiri ya hisi. Kandine pichipichi eno yiwiti ya mani yiri no motere awe sase ngandi sese
2: sesa
1: nekambu yiwiti ya puisas yikatumika ndeke ndeke ahoshi ahakabute wangaya ikabutino ili tayari. Kandia noni pichi pichi yewote especialite yayo okobakria iwe ukatumikisa yayo omonzinga eshe taxi. Ano ikaheka abandu abichiro. Abandu bakulu bakulu. Abandu obotu wa shikuno. Abakaye boherera. Baba kaenda oko pichi pichi. Wanzi re Arabia. Iwa nganaheka abandu deluxe. Les hommes deluxe.
2: Watu ya mbele mbele.
1: Watu ya butamu sana. Abandu bano. Abakabia ibanerire. Tenzo lututu tukaba brekramo abakaili yange ukapi eno ye pichi pichi yavo
2: ache
1: na resete ni taksi eye eye kodeka ye kanata shabia ohondata chikareka edro utino itwa va taksi man kundia nani pichi pichi Ashaka muzoba shayo. Yani asha amortisere. Sheka donra.
2: Ndreke ndreke.
1: Ukaika yo ukaya. Ego na mbondreka. Abe wetuwe beni ya hiva kabu ambu. Unaendaka kwa yo noko lele.
2: Noko lezo lezo.
1: Vitu lezo lezo. Vitu na veko stambaba.
2: Unafika mzuri.
1: Unafika bie.
2: Hauzi choka.
1: Ika chikareka itutesha poteno. Omwitu mika. Iliao. Teritra sharebia. No modeli ono. Ngoko wabirili ya wande ma modele woko watu. Pima na deka sasa.
2: Pima na pendeyo.
1: Akatare kalia hesi. Direte. Iko bie garanti. Moto ina pikaka favorable ma. Dizaniko na kutumikia muzuri sa.
2: Ndiyo.
1: Papa lini.
2: Ahe.
1: Hane ne express plus.
2: Plusa.
1: Express plus eno kwanza ngata nza yo papa le.
2: Aye, mosha kolo.
1: Akomore wayo.
2: Aye, aye, aye, ini moto bombe.
1: Eka, aba mama ukabate kukwa bate kangabane. Iwana trabu walushe wa mwanzia pana, uweche wa movile. Ula makande kuwa demile, demile, demile. Deja oko kursengim. Ukaluwa yatroka erenga wime.
2: Ehe.
1: Nivi kambu epichi pichi ano iri tre tre tre zekonomiki. Wamewu utino alufranga luwago. Amaisha wawu alole ya mbere. Ekonomia wilole ya mbere.
2: Asa ule deka. Kuse express please.
1: Voila. Hino ni pikipiki yao. Kwa matasha kutsa kure rasho. Suru wabege rasho. Ukandia wabege rasho. Baba. Papalelo.
2: Musha kuluwai.
1: Enga.
2: Kwanza mbere ni uwewe ndre. Ote nimetoka musienene. Introduction vile nchule sema. Otukalo musienene. Musienene nimetoka yuku pikipiki deka. Na wakati nilikuwa napita, watu walikuwa wananishangalia. Iko napita, barabara biko naitengeneza lakini ni poussière. Na kama tulikuwa natuko kwenye TV, mungeliniona kwa gisi mie wote iko poussière kwa sababu ninatoka MCNN. Omotodeka, waliche tungaba wera. Omotodeka ilikuya kwa ajili yetu sisi sote. Bila zaidi sana wa jeune. Juu watu wanajua kwa kwamba motodeka ni ya wa jeune. Motodeka ni ya watu wote. Na motodeka ni moto yenye unapashwa tumikisha. Kudeplasema, tu kome, unapashwa itumikisha kome, ini deuxième source de revenu na kuwa na kusaidia kuleta kipesa. Ndiyo maana ninagonga kule wa jeune. Wa jeune wengi wanakuya kanunua pikipiki deka. Ni ya kutoka muvile inarudia kupale. Sebo. Melakini, nina wanesha gisi, ile pikipiki deka mukaitumikisha, munaitia mukazi. Ineza kuwa na kupeleka kupale, tena inaweza kuwa na kupeleka mukazi, unarudia tena kupale, lakini nako unaua kidogo. Ndiyo maana nina sema, karibu sana, shanjo de mentalite. Kushanje mentalite ni kuangalia mbali. Na kuangalia mbali ni kuangalia chenye watu wanawazaka, chenye munaonaka. Weye unachidevelope. Gisi pikipiki deka mumeikubali kwetu Butembo. Na penginepo. angalia kama ile pikipiki deka yako yenye iko natoka Muvile inarudia kupale, unatia mukarbira inarudia unakia tena Muvile tena inarudia kupale. Angalia namna gani ile pikipiki unapashwa iexploite pour que ikuwe na kuletea quelque revenu na wewe uweze kuendelea mbele. Tunakamata pikipiki express please.
1: Mm-hmm.
2: Hii moto pikipiki, hii moto yetu ninaipendaka kwa sababu iko na aesthetic.
1: Mm-hmm.
2: Ni moto yenye unaweza toka kuna mufiase. Salo ni Dimash. Tulivaona mafiase. Na kule msienene kwenye nimetoka. Mwintroduksi ulisema kena toka msienene. Viko natembia tu kuhile express please. Manake ni moto yenye iko na aesthetic ya kutembea yako.
1: Mm-hmm.
2: Lakini nina kuarifu ya kwamba le trésor caché da cette moto là.
1: Mm-hmm.
2: Ile moto unaweza itumikisha aussi amo taxi.
1: Mm-hmm.
2: Unaweza itumikisha aussi kama pikipiki yenyewe inapaswa kusaidia kubeba mizigo.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ndio na ndio maana nasema tufungule macho, zile pikipiki ziko pale kwa ajili yetu na ni kila mtu ni kuangalia namna gani anapaswa zitumie.
1: Oko pikipiki no aye express please.
2: Mm.
1: Abandu abelela.
2: Eh.
1: Tunasi inyo bandu balela ngoko mukaheka.
2: Lelela list.
1: Abandu banene.
2: Eh.
1: Oko pichipichi eswa munabwire ariende pichipichi. Kumbu wa yende pichipichi eyi kandi kuwa tricha oko mubiri.
2: Na nyita ku honore.
1: Voilà.
2: Eh.
1: E pichipichi ano yewuti ya mani, e pichipichi ya no, nenyere kutsebo-tsebo, ukato ndekana ya kwa vandu.
2: Mm-hmm.
1: Beni-beni.
2: Mm.
1: Unabeba vatu.
2: Ah, situko na vaona ba motare pale kuveji ya.
1: 5 persone silu kuple, inafika ku express voilà. Plus.
2: Vanakiaka kubana, mutu ende, uko napita tena ka muzigo wako wanapenda. Unangalia mwanyiko na kia ukamata, niko na express please.
1: Voilà.
2: Express please.
1: Na kwa nene, ukaike ya ukaya,
2: mm-hmm.
1: Pikipiki na kuambia, niko tayari.
2: Ndiyo.
1: Chekareka, ito oteno, inyo bando avelela.
2: Uh-huh.
1: Express please, yeya madrasha ku stahili, akwadi wangana koresha yo, ndreke, usunge, abendo, abia wakaronda, wingira ya alofranga,
2: wala.
1: Ena luna era ndeke.
2: Tena papa Pascal chenye mie napendaga kupikipiki express please.
1: Mm-hmm.
2: Iko na kuse.
1: Mm.
2: Dongo unakuwa kama uko naikala kudiva, yenye manikala modiva. Unafika hawezi choka. Kama unapiga kalela unenda mbali, unafika hawezi choka.
1: Voilà.
2: Na mtu anakuona na kesho unafikisha marchandise ya kupeleka kule kulela kwenye unaenda kama ni wapi. Na kesho unarudia kwa sababu ulifika na hauchoke.
1: Asha amortisere.
2: Asha
1: anga vre kramo. Kamu zomba. Asha mbere nesha nyuma.
2: Asha mbere. Umoto haujue.
1: Moto haujue.
2: Number one.
1: Chikareka erisangira oko chende chatro cheno.
2: Mm-hmm.
1: Toverekira chende chavehwa. Kotsi wangana tument zakano etuna muno. Oko 09 72 72 86 85 45 69 69 09 72 72 86 89 69 69 wanganata chatu rondoko
2: oko 09 95 85 26 65 09 95 85 26 65
1: tune mubibu changoko elega tune muservire yo eje 125 inetayari
2: yari
1: ehashe inetayari
2: karibo
1: hashe ji 150 bari 6 iko tayari yari. Express iya kidogo iko tayari. Mm-hmm. Express plus iko tayari. Deka 150 S iko tayari
2: karibo
1: aneka 150 nye watu wa ONG.
2: Mm.
1: Iko tayari. Mkuye nunua pikipiki yenyu na mutakuwa satisfe trebie.
2: Na pia kuwale wa clear wetu wenye walikuwa natafuta deka ya kuler noir.
1: Mm-hmm.
2: Tunawarifu ya kwamba imefika tayari kuna kuetablisema kasereku kanzuri.
1: Mm.
2: Kama unapenda deka, kuna kukiewa nasema, mie napenda ya noir.
1: Mm.
2: Imefika tayari.
1: Mm-hmm. Unashi obotreke obotu wutu okomezua ujue. Mm. Vyari repondre obezua de no clear.
2: Ah.
1: Chikareka itotashi vibuchatu na shingoko. Mwabiri anze epichipichi iye haujue. Yikaba tumikra ndeke ndeke. Achatu kandra shibibu chamo. Rierevia ituangana kola e andretie yoko shu pichipichi shiku wetu.
2: Mm-hmm.
1: Oyuka kole andretie yoko pichipichi yewe. Mm-hmm. Akavya inaka garantire edirete eye pichipichi yeko wetu.
2: Mm.
1: Kunde eno ukadwe safari. Tuka wengira oko garaja yeku wetu. Batre tuka bakola ayotuka ulomu checking.
2: Checking.
1: Kwa mabia ekunia karangaka kokoso. Mm-hmm. Eba kubo era ko luba luba. Iwa hika eyo ukaya kundi ndiyo, andretie ni security yao.
2: Hey.
1: Se wase ukako netra karenga kakisidavo sana mututa kule andretie yoko pichipiche yiku wawo. Mukriyo wa hitu kwanzire chikare ketu watu kakule mbalemba. Abu yanzo we pichipiche yiku wawo.
2: Mm-hmm.
1: Tuanzire ewa vyuka kolavyo. Oko magaraje woku wetu.
2: Mm.
1: Konde hanganavya na heringa hereklamasyo. Haa apa kuko hivi na hivi.
2: Uh-huh.
1: Kweshi isuta minye eritu mikishe pichipiche yiku wetu. Wamabi hiko kogaraje yetu eyo modisandre.
2: Mm-hmm.
1: Wamabi hika oko garaje yetu eyo muaveni butembo. Mm-hmm. Unauliza tu kwenye garaje ya haujuu omu muaveni ayo.
2: Mm-hmm.
1: Na hande na hande. Hano, tukakuongoza. Echo utaluesi uwashi. Omo kadre teknike. Hano, tukalutuwa ku. Kangiriri andeke ndekengo wangaendo ko pichipichi. Yahu, kohot. Habushi yangu inakuwa sahi. Nina kuwa naka probleme. Yeah, kuya,
2: tuone.
1: Tukutengeneze
2: leyo.
1: Yeah. Tunaona. Itwa kuexplike. Ne changareka. Ebibia kuikira konde. Aba nene muna wire. Wanamuta luka. Eri tumikishe pichipichi. Nero inayite choma. Konde ishatre tumikishavyo. Uwasunga. Imu avriongeria. Oko. Oko. Oko. Abendo. Ebio morero. Eye pichipichi yetu. Mm. Herenga he. Hendo hekare rarera. Nero uwareka. Ebatri iyakwa.
2: Nesho shape ma.
1: Ebio
2: shebio.
1: Ebio shebio. Ebio shebio. Tunemu watino. Kumbe. Itwareka epichipichi ne originalite yayo yayo konde tukabitu namu kola obuyonzo buko pichipichi.
2: Mm-hmm.
1: Yekuwe.
2: Ah, hey. Ah.
1: Chekare kitu otino ah. Tugarandire abakiria wetu vama service garage uwaikuwa reparanda kandaka ne piesa de rechange.
2: Mm-hmm.
1: Ewa lua sungayo
2: disponible.
1: Tre disponible. Mm-hmm. Kunde hano tuketu nashingoko iwe mukiria wetu. Isi wabia nari angaika okomiazi. Mm. Ayerengayu. Rekari ya herera eriesha pichipichi eshita songa epiesi dereshanji. Musi ya nene. Chama labarika chiti musi ya nene.
2: Ache. Ngoko unemu langira hano, ninemu tulomo meso, usanani. Mm-hmm. Nani ne ipusieri.
1: Mm.
2: Unashi ye nzira yerilo evo utra embo erike musi ya nene banemu andretenire yo. Tutibasi wasinja. Ngoko mune muandrete nire enziraye musienene. Basi tuwa mabashima. Na hongalo musienene. Muna wire. Etablisema kasereka nzori ilienda musienene. Kwa ajili ya kuenda ona wagonjwa musha kuluwa ye Pascal.
1: Hmm.
2: Tunasema nono wale wagonjwa wenyewe iko hopitale general de referasi de musienene. Ni wa... Itilizater wa moto haujue. Wale wa mama wenye wanapanga kule hospital, nao ni wabibi wa itilizater wa moto haujue. Na wao peke yao, nao ni wa itilizater wa moto haujue. Ndiyo maana tulisema nono, pour une visite caritative, tuende ona musienene. Moshere se tunafika musienene, baba wa baba waye. Mutu kahike musienene, mulengo ya kuenda saidia wale wagonja unyosha kashindwa kushetosha muopitale.
1: Mm.
2: Mezo haujue, kupitia pikipiki yake haujue, tumegombola wagonja wakule musienene.
1: Mm.
2: Na ukaniona, nishu siko hatuko kutelevizio. Unga niniona niko na pusiere mie wote kwa sababu nilitembea kupikipiki deka. Pikipiki deka njo nye nilienda ako. Wagonjwa wamekuwa satisfied. Wanasema asante sana muende ambia papa wetu wamezoha ujue o Mungu amutumule. Jiska seke kulikuwa na mgonjwa mmoja wakati wa journalist wako wanamuinterview ve akapiga be akasema sema asante sana basi mwamua ni akotevu. Ile vrema ilikuwa ini visite ya mezo haujue kuenda akombanye wale wenye washaka shindwa kushitosha kupital na kuenda gombola wa moya wa moya. Après cela, tulicheza match. Ile match ilikuwa match ya ilikuwa fair play. Mm-hmm. Andre Sieva ajava haujue na wale wa ajava pale mumusienen. Na mimi hapa nilecheza.
1: Aha.
2: Da ye, ukasikiliza, se uli ni prezante ku mwanzo. Udeturi munona, lelo zero kofli baji, om di match.
1: Vala.
2: Jete om di match,
1: lise
2: vreke wali tushinda. Wali tushinda. Me mie ni okazione, de zokazion, zenye ziliacha tunaza debi. Mache ilisha troa ya de afavere, ya batu wetu wa musienen. Ndiyo maana tunasema mezoha ujue iko pale kukuya tusaidia pour le bien-être social. Na leo likuwa kadri ya kushukia mutere juu tuweze kuenda saidia watu kwa sababu tunajua wale watu wenye kwa mhopital njo wenye wanauzaka pikipiki haujue. Sia brefe hile.
1: Nga, tuka tsema kuma kuma na banduboshi avalia vya neri ya musienene. Tino wasinja oko mubiri o muamakola. Ebebu ya sevi rekawere kola. Donk ebebu ya kumbe etu wabiatuka kolavyo ebiru vyoshi. Inyobo shivo shi munalia akombanye e aktiviteno. Tukabo tino wasinja semolohe mulola yembere. Tukabo tino oko wakoni vetu. Sebe vya eria nzale kuwavo. Shindindambi hika hika enebole rua chikareka eva vyeyi tuno wasinja okwebia avanganga nenyu mukabia emune mukolo mubiri huku wenyu echi mukabi mune mutu waticha ndeke ndeke tukabwa tino inyo bakoni inyo boshi mulie musienene tuka sema kuma nenyu okwebia yi mukandi luayo emuasoba omobi handa viku wenyu imatasha riendelesha ama proje huku wenyu. Semwe vererawa ngoko epichipichi. Eye haujue eniaha yangatoka eriva kolera emibiri. Esemwa shabia naria moka lwala konde epichipichi reho okwitu luhucha. Papa lelu. Ndeko vereveti.
2: Ndeko vereveti ya mshakulu.
1: Enga. Tumune mundisha wa kulikiriria emerenge ya bakoni vano ne evenema ngoko eria lava musienene. Tutino wasinja valwe baba fanya kazi ave mezo wa ujue avali ya yira momundumu yima kuma nomusha kulu wetu papa kasereka nzuli. Atino muya sunge ava baba koni neria vya emwangana sanga sanga hauma na avali chetu ava nyamusienene. Tukakera ya ava taksimene voshi ave musienene tutino kudisha po tukakera ya voshi. Awali ya tuwa tika ya iritashe kachemichi. Momu katuna nulandeke. Nelumato henya. Tuteno wasinja achendechera tunayo. Injenga shabye neni aho. Setifuasi ama chobo. Na mapanza ngasha luna tuogo. Amo tere. Ama galiza. Ngasha luna vatrava moko.
2: Munga provoke pena.
1: Eshabi. Inji wane wane ngasha nini keri aho. Omwazi akashabia ndeke ndeke.
2: Wojo
1: bali chetro. A retour njo mache ngashabia nari pikanga pike gosha ano uwalua sangaluti oyukwe oyuyo na musha kulu uwala grande kendreke papa lelo echinyo cha ucho mwisho etuna muyabu eche hende
2: basi karibu sana pikipiki haujue deka iko kwa wingi tumedisponibilize na couleur noir couleur bleu na couleur noir iko disponible aplis desela wale wa amurewa express please pikipiki iko pale. Na ukauza pikipiki yako haujue usidanganyike kusema mtu atasema hivi na hivi na hivi juta akosa pièce de rechange. Tunaletaka pikipiki na pièce de rechange na iko disponible. Tunasema kuja ununue pikipiki yako deka, kuja ununue pikipiki yako express please na zengine pikipiki kama elega kwa wingi zimefika tayari ndani ya stoke yetu kunako establishment kasereka nzuri.
1: Omwalimu owe mulo twavre songa enza kano yao otona otyo koloke sitwande olalo hano oko radio ko hano twamatsema enimero yao yehwerereko 39 tino wasinja tukande na kancha ama solo tukakukanga nyango wangaira wote na usukwe boba yono wanavita kutuacheka pichipiche ya erowa mabesongayo ndeke ndeke tulibanya haujue tino aboshi abanzire eritumi kakuma kuma netu aba taksimene boshi tino aba atamove mubi mune muita ya risha ndeke ndeke nerita risha aloke alama weteko tukatakereko le partenaria ngolo kutsebo tsebo kuma nenyu okwebia ego shigo shi abasepe boshi na mababrikira mu treka naye abataksimene biku wenyu rero se wabya na rebya mo mo arebye wanganale ka bataksimene bawo batasunge epichipichi tutakire muna wire obule mu taksimen ena ero ko pichipichi yeko wewe kunde obusi obwe taksi boli omwitumika omo pichipichi yawo ewe mu taksimen mulwana inga utichi baba inga mulwa banje are kwama echehende cheku watro itwe tule tukabambule ratule
2: ni injelelo zero ko flibage na makeri ya presida wa sotamove
1: na ye never kirema mumbere mamba pascal oyuka tula bayo mabyuma ni dieme kioma tino wasinja
3: Abacha bacheva wanga wabaka gunuweli ngochu Unabwina na kare ira
4: Hake nimeingia mai
3: Na hiyo bali murundia bakili yeba labaye yo baundi haujue
4: No mkiliane yuke neta kuguliro yukwele Nopole munduo shia kabata kumbinia ule haujue
5: Watakishimene ama watu wengine Kama unataka nunuwa lego pikipiki Usidanga nyike lego tu pikipiki
6: Kajio moto butembo beni

0: Mwashinja, igo logolore boya balikia tuvanzwa bataya baboya, echende chikuwa uchanzwa, echikakulira, okomezo ikuwa ueye voda kome, emezo eyo waberitse mera, emezo eyi kakuha, obole chendu eyi kakugetra geta, eriku hilomo beyi kuwa u. Tule muno mbalu mebabere, siniri mwinju wene, kutikwe baba.
1: Jambu. Jambo tena wote.
0: Kwa majina?
1: Jinangu Loti Paluku Kakundi.
0: Merci beaucoup.
1: Minatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomu yetu takuwa nae kwa emisio, kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienvenue Chaste Katravali Esewosewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikaluira oko Vodacom. Ye Loti ya kandia kabu omochiswahili na ina shari ngulikani avyo. Omumu wire wa mama. Sina vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu... Sijui kama kuko vya mupya vya wapi ku Vodacom ndugu yangu.
1: Ndani ya Vodacom. Unaweka kama tunasemaga kilia. Mm-hmm. Ndani ya kazi. Uh-huh. Kilia karibu nae. Uh-huh. Kilia kwetu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mutu mwetu natia karibu.
0: Ah, donge. Kilia yote vina turunaka oturu ya kilia. Njue nyuko nataka sema.
1: Ye njo boss.
0: Ah. Yani kila mtu wa, kui wakati kila mtu mwenye kona karte ya Vodacom, ye njo boss.
1: Mwenye kona 82, 83, 86, ndani ya Vodacom.
0: Ero muna yowiro homu ya hokwe. Tuteno omu li mundu oyunemutu miya e 82, 83, 86. Ule njo boss. Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua imite. Au mega. Au sijue kama jiga. Ukafika tu nasema, 0420 uko boss deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Ah, jipigia mkono kwenye uko.
1: Aksanti kwa wakio.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi, ndugu yangu, bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kwa boss, kilia ndani ya Vodacom, na kilia osandre li Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Kwa leo kwanja, tuko ndani ya 24, tunafete 24 ya Vodacom ku Congo. Yani kila nafasi yote Vodacom kuna tumika, tuko ndani ya 24. Kwa leo tuko na njia mingi ambao tunasukumia kilia, na njia nye tunatia kilia kwa nafasi ya kwanja.
0: Ndiyo.
1: Kama vile tuna program ya kwanja kama Exeta, muna yaka amba kuoba na funji, kuoba toto yiwa tapresande Exeta, kui mwaka, edisyo 2026. Vile vile tunawana program ya miziki, paski Vodacom anafanya sponsoring, anasponsorize miziki, tonge tunatia visibility kuba jen tala. Tunatia visibility kwa jenta la benye biko ndani ya inji na biko inji ya inji. Njo tunaita program ya best of the best. Yani ili ambele mkwa na yuwa kama nikuwa superstar. Yengine kakuyake kakua Vodacom kata das. Mea leo tuko ndani ya best of the best. Class 2026. Na tunaongeza vile tuna ingine program. Tuko tena mwuli ndani ya Vodala. Vodala, dabo mkasikia trebie Voda, seko mle rezo Vodacom. Lare se tujuru larja. Pesa.
0: Money.
1: Mbongo. Ya mwopepe. Ndani ya Vodala, kubitu mwa wiko mwule ndani, kila kilia, na kila partenere mfanya kazi yote, ataprofite kule njia Vodala. Na tunaongeza tena mafofe, kwa njia mwa tunaongeza mwule ndani tunaita privilege. Privilege kiko kategoria ba kilia, benye bana kosomeaka, ilipe aktive, bana aktive ata ini fwa par mwa. Namo vile vile, tunabatilia njia mwa ya mzuri. Njo mambo tasunguzia leo.
0: Très bien. Omochi kuhi. Ngasumeru mwyo ukalukubuge. Ye Loti ati ateno tae Vodacom. Yere hobo sana nao. Omuri mukilia woshi. Oyuna utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko
1: yo. Sunguzia leo.
0: Très bien. Omochi kuhi. Ngasumeru mwyo ukalukubuge. Ye Loti ati ateno tae Vodacom. Yere hobo sana nao. Omuri mukilia woshi. Oyuna utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko yo boss. Nero omwe vya boss

0: Sixième.
1: Sixième.
0: Ya zamani.
1: Ya zamani.
0: Quatrième décimalité à Léo.
1: Ha?
0: Njo sangapi.
1: Ha, ndi bwa eye sixième ife yupuweshi. Ba meba birishi hiramu ende franse. Esa yivyo mibare mireme. Fukandia tutitu sixième.
0: Sixième. Banafanya exita.
1: Ndiyo. Wakataka erekola echinzame chavo chore no reno amare nguwako awavo au mwiso. Maake au wakareka omundwe nyanganabu echi e diplome deta. Wakataka rehawewe. Nerubwa homwati au warimu nabwire omwelabera evoda kome. Tukandi kanyokusu ate mwabira somuto au wakabwa hula wamo voda edikasyo. Ndiarenga?
0: E voda edik.
1: Voda edik. Donge edikasyo e.
0: Yes.
1: Voila. Ayone muta awe kwanza au tukandika nyako owakabere best of best class 2026
0: c'est ça
1: yani tuwetute donc abali ndrata tuwetute aba meyere bomo ba meyere
0: les jeunes là
1: kandi aba kina wute mishishika do avalwa ni bonga tu aba musicien aba donc ibwa aba mahikiribwa a ritokeri nyotere solo eri nyota kabisa tu wetu tembe noni esente wotu chayo ndake akatambika hapo nako omota wabo anoma Vodacom
0: yes
1: emwa shabyo wonde mota emone vodalar oyo akalunye bwatino olufranga haku Omota yoro oyonago tunemwe ndikutia kuoko hake. Emma shabya sasibwe owonde owa maforfe owa ma internet. Tubwe tutia bakanza majigama vehena ve kabisa a internet. Tubwe tutia bakabye banaha kuiha kuina internet. Abona butunemwe ndikutia kubo ko hake.
0: Accent.
1: Bas, aho ho tukani tsukiribwa, tukani lutwa tsuka okwitsuka okomwatse wetu owe exeta.
0: Exitant ni programu yenye Vodacom ile anjaka wanafanya depuis zamani na mpaka sasa tunasemaka tuko avant tuko panda exitant na tuko après exitant
1: voilà
0: tuko ndani ya exitant na tuko nyuma ya exitant na tuko mbele ya exitant ndani ya Vodacom
1: tubwetu exitant tukakuwa na misa yayo emotions rasha yo shushi yibye yabrelaba yibye yikandiasa tukabya tu etu ne omo exitant endelea lote.
0: Exitant pour l'année 2026, exitant itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odwa kumbanye, tutashindikiza banafunzi avant exitant, pendant exitant na après exitant.
1: Tote sasa.
0: Ni kusema wakati yenye tunasema avant exitant, ya kwanja ifo kujifunja. Mwanafunzi ifo ajifunje à travers Vodaedic. Vodaedic est un programme yetu ya education. Tunatia ndani ya Vodacom. Mutoto mwanafunzi ba professionnel na ba professeur banapasha apprendre à travers programme ya Vodaedic. Dès qu'il a ingia ku Vodaedic anaenda ndani ya Google ili walitaka njia ya recherche anafanya anaandika Vodaedic. Voda comme Vodacom, Edic comme éducation. Anaandika vodaedic.vodacom.cd. Mule ndani atakuta département batamwambia ajiandikishe. Atakuwa iko na créer compte comme gisi muna crea akonde ya ma WhatsApp, gisi muna crea akonde ya Facebook, na vile ndani utakrea konti. Na mule ndani utakuta makonteni ya maiteme yote ya maexitesha ya pita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta biko pale. Unapasha soma maleson. Maleson zote ziko programe yetu ya RDC, iko ndani. Programe yote ya Education Nationale, iko ndani ya Vodaedic. Maintenant, comme ça concerne l'exeta. Exeta ni kitu mwa tunasemanga, tuko ndani. Ya kwanja deke kandida anakuwa na simu ya Vodacom itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema anafanya exita anaenda ku etoile 42 de sa 3 yani 42 de sa 3 akaingia ndani ya 42 de sa 3 anatia 50 unité ku telephone 42 de sa 3 anatia 50 unité ku telephone epi ana souscrire kwenye manaita alerte exita ni kusema nini sonaka kama leo maifomasyo kuna kuya uku na uku. Ingine na kuya na kuwa na bongo, ingine na kuya na kuwa na kweli. Metena, kama na ingia kukarande de satwa, ana suskiri kuprogrami wanaita alert exita. Atapata nafasi yote ya kumpatia informasyo wakati rezulta yote inatoka. Deke tunalase profese fulani, tuwakambia, tunalase ituri 1. Atapata rezulta, bata muandikia, le rezulta exita pour Vodacom ane 2026 est disponible pour la profese ituri 1. Nord Kivu D, Kwango 1, Mo Amba, bata kuonesha ma programe zote gizi unashuka. Apre, ile code ya 42 de sa 3, tunakamata ingine code, inakuwa jua verifikasyo ya rezulta. Bengine analamuka, bana mwambia rezulta

0: anaverifie, anakuta resultat haiko. Me, anapoteza. Na pale, njia ya kimafikiri, yani kipsikolojia, anapoteza kichwa. Paske, hana resultat. Akume resultat ya kuya. Me kama alifanya 42-3, epi alert exita itamutumia message ya kusema resultat shatoka.
1: Tubwe tuti omochi kuhi, ebyo loti ya kalu kibu wa mama, iwe utu kwa miresahe, noko tsemusha kolu. Tuteno, Vodacom. Omomu trahi wayo owe voda e.
0: Voda edik.
1: Voda edik. Eno nemu trahi owe akasa marira ebenzame. Ebya bere laba. Nebe kandi yasa. Nebe kandi shata shasa. Nereo sasa omwana kusudi atoke egzeta. Kumbeni yifunza omwe labera omu trahi ono. Ndiarenga.
0: Ye yeah, voda edik.
1: Enye yifunza, enye rebia ama exeta awabere laba kunde waka nasa. Nero enye atroke resoma okoma exame, okoma tuwetu tukuma itemi ayo. Enye soma go, evoda kome yike mukangiriria, yike muongoza, hiya na yene esi haline mwalimu. Tuwetu tukuma ubye mukoro, ubye mwalimu, na wo wangana atroke resoma okochi, okovoda idiki. Ewu nyeka huku wawo. Wetzera tane karasi. Yani, ewu nyomo salo ya uwa buti. Ngate rijiko sandire hake okomati yono. Mukoro, unemandeta luka. Lero okomati yono, vikendia vikabe ya emu nyomo shosalo mweka. Baba, yekase ulirumwa nuia kartake fodakome kwanza. Aka kandi mufasilitere kwa mechi. Esho programe shiwe shushi. Eshe exeta. Embere wa exeta. Omo exeta yekandrebia. Yikandia yabe laba, okushe hikachiro rezilta yikandisha vya piblie eyoshi. Eyo mweri dese. Eni anamu kwa ma, ama programe yoshi. Votire rivya vake wamona ryo. Zeta yono, eye mongala ye mabilwa. Neru, omundu bila katetemana mbo. Bo, eye noru kivude ye mabilwa. Neru, e bila kabula mafikiri ambu. Yabili lua na vreye sunga. Aba ndia mamutu laba nibia. Kweshi esiri ya lua. Aba kareta e tarife irisiri. Kutse e habari eye kwenene. Kutse tuwe tute e shongulushe kwenene she exeta. Ye Vodacom.
0: Vodacom.
1: Eritu kakera akigibwa wakatulaho. Akaho kakera akigibwa ho. Ye Vodacom. Wamabe sungomwati wakalu iloko Vodacom wakabati. Exeta ya mabilwa. Eko menebe iti?
0: Panda apre nandani.
1: Aha.
0: Exeta. Demi versus.
1: Eyo sini ya demi versus. Tuwatute manake omwana shanga shiraka yisumbua ho maiteme tusha zikosa tunakosa zanede mil fulani ukisha ingia mule utazipata fasilma unasoma na unajifunja tena selo departement nyukwa kama njo maopsio kama vitu gani
0: maopsio agriculture development
1: voilà
0: social pédagogie biotechnique
1: ba nutrition
0: chakula
1: Eva no menyangwe legime ya mabezu wangana mwindi legime yikabi ya mabezu ya akse.
0: Sukari mingi.
1: Sukari mingi. Ndiyo, ahu kabisa, tuka waza obuli muzazi woshi, akandia kombanyi omwana, omwe labera, evoda edik. Eni aneka. Na we baba tu wangana grava na tu, obuli mwane miaka utebo, tukatwa soma esiriri, tukoko seri nyirebe, mupaka seri nyirebe. Emu nyongo salomweka. Ukisho unapoze batoto makesio. Kama kuna ba finaliste mbili, unaweza jiokipe na batoto wako kunyumba. Chaque soir, muna abifanyi. Suscription, tulisema ni 42-3. Bani bakambu, 42-3.
0: Alert exeta.
1: Alert exeta.
0: Information ndani ya wakati.
1: Ah. Donge, saa chirine changasha kula bako.
0: Na verification resulta exeta, tuko ndani ya 42-3.
1: 42-2.
0: Étoile code à 14 chiffres. DSS.
1: Ah.
0: Pas non pas de résultat à travers 50 unités. Il y a une ukatia 50 unités au téléphone. On applique à étoile 42-2. Il y a une 42-2. Étoile code à 14 chiffres. On a coûté un résultat. Comme tout le monde a mis au mieux, on a wakati go kidogo.
1: Oui, oui.
0: Tu n'as qu'à m'a déjà programmé à ma musicien. Vodacom, on a eu très bien. Vodacom, on a accompagné ma jeune talent. Vodacom, on a eu dans la. Mizike kukongo iko bitu yenye iko ndani ya damu. Hakuna mwenye ataipita pembeni.
1: Hakuna. Hakuna mizike yote iko kusandre ndani ya inji yetu. Na mina pasho sema iseme, na vengine ba mizisye, ba inji ya inji. Vanaji espira kasana kubamizisi yetu ya Kongo.
0: Maintenant, comme tu as un talent, Boutembo, Beni, Kassindi, et puis Mangroji, Pakanyabayonga,
1: Lubero,
0: Kiavinyonge, partout au Congo,
1: oui.
0: Tu as fait le programme et tu as été best of the best, les meilleurs des meilleurs.
1: Oui.
0: Bah, mes ici, tu as été en déquiche, code abonné étoile 1403, DSS, yani 1403, 1403, DSS, Moulendani Watakuta, Manandika 1. Souscription.
1: Mm-hmm.
0: Après souscription, bata mu ambi a recharger 50 unités.
1: Mm-hmm.
0: Dès que na tia 50 unités au téléphone, voilà comme na carte les 50 unités, ana mutumi un message yiko na lien internet. Na face ya kupitia ju afanye formulaire. A jiandikishe mule ndani. Dès que na jiandikisha atatia jina zake, date de naissance, atatia ville, na face ya naimbiaka, na face yake ya origine. Après cela, atatia vidéo a cappella. Si pite ku 60 secondes, yani une minute, dès qu'il anafanya a cappella njoku sema anatupitia njia yake ya kimuziki. Anaimba kwa sauti. Tumusikie. Après cela, na pale ndani inaenda nje kunjia ya Vodacom baita best of the best, BOB, BOB.vodacom.cd. Njoo njie bwana jiandikisha mule ndani. Na pale Kinshasa itakuta mambo yote naikala epi bana seleksione casting. Tuna muvote kunivo local, anaenda ku national, anaturepresente ndani ya ville. Yani, anaenda ku national, anaproduire musique. Apate visibility ya Vodacom, na Vodacom ya mwakumbanyi.
1: Très bien. Tunarudia pale, tutarudia nyuma pale kidogo. Utani eskize, memena nja reprendre ili nyume toka sema. Yani, Vodacom ya munawiri. Yika, make, sirishiga obore sektere yoshi. Aba mizisi wa nashingoko e Vodacom. Yabi ikasana waka ulamu ma superstar.
0: Vodacom katadas.
1: Voilà.
0: Le best of the best.
1: Voilà.
0: Le meilleur de meilleur.
1: Le meilleur de meilleur. Yani, abanduba nganabi waka kulangramo bole omu kartie kenyo. Me ukanemba. Me abanduba vienga siwa langrengoko unemu kasana unemu kolebendo. Me e Vodacom yama kuha kayira. Yama kuha nzera e shas. Eye rilu ohogure. Beno kembiro mamesha mohaji. Wanganatu mamore nge uneywe. Sipa buna mbumbaka tu hiko kwa. Mezo ikuwe tuye Vodacom.
0: Anajendikisha apatira 1403.
1: Na hiko kwa haki.
0: 1403.
1: Aho, tusubi ya hondegi. Bamisye ni bengi sana tena sana. Piske jeseke itu ni hapa Butembo.
0: Na benye miko inji ya inji,
1: eh.
0: Anaendaga na ikala Kambala, anafanya Belgique, anafanya Canada, France.
1: Uh-huh.
0: Kama iko kwa origine ya Congo, anapasha jiandikisha a travers programme Best of the Best. Deki il sera seleksione, anakuwa seleksione, atakia anafanya participation ku niveau national.
1: Ah.
0: Na tunasema kama hii mwaka, pare wa miziki ya Best of the Best, atakuwa fali ipupa.
1: Anduka
0: legle sasa, di Congo.
1: Legle di Congo. E kapi ni merveille. Bo, ebu anelul, loti. Afete tuko naambia ba batu yote beba na imba selma ba religia biko ikarte
0: ba religia biko ndani metro kamata muziki ya ki profane ile ya ki profane
1: nilipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi ba religia basiseme ah sasa aparamashie wote tuko kosene afete kifupi yenye tuko napenda tubambie tunatabambia tuseme tuko na recrutement ya kujua musicien gani njongenye angali na nguvu mwenye anapashwa imba atakuwa selectionné ku meilleur des meilleurs. Siako senevi.
0: Oui, c'est ça, best of the best.
1: Ah, njo maana ile ni Kiingereza sasa. Njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu. Yani donga yo kemba abantu boshiba luba pati ace ebaluba yitsengrako manakuka kwa mu muziki wa mundu obuti kuna obata onwakimba ino nyembango kuba malaika abakane mbere lobola bamemba neruba sasa omu abo motu kandi seleksioneki omundu nerutwa mababura kuti ukabya waji subscribe ne
0: 1403
1: neruho wa hania ma formulaire ukange wabipika star 1403 washepika kande star washira nerubwe wa ewo kwa formulaire airiaho neruba kubura mbobo teriemba kapela kake yani omurange wau teriemba tuterio wa ngukemba wotu kundani abande bakana tugure yati akemba kusha nuno nyakabi hirachomo ibo sasa no imwe bwati no yade seja nero. Eba wambo, kumbe akapelo kuangahira mu esikala bako in minute
0: 60 second
1: 60 second yani ewe mba ewe ikase wehira akapela na falina nya kandi bya kwa makone bwat ya nduka basi periwe kwene o yutwa matolera tu donc ewe mba iwe na naka kukwama emye bya sedwi wana malangere
0: na tunasema kunjia yote atoko ndani ya territoire uko ndani ya secteur uko ndani ya commune uko ndani ya ville
1: ndio
0: piga etoile 1403 jiandikishe ndani ya best of the best fanya casting tutakukuta mule ndani
1: ndio
0: tunakamata mizisi ya partir ya njia yote hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora
1: oui.
0: Benyewe iko nje ya inji manapasha jiandikisha epi tunda limoya nabu tuatoka ndani ya best of the best tunakamata program tunaita vodala vodala mnayo très bien tulikuwa na programme mwamba alikuwa naita promotion force de frappe
1: oui.
0: Tulipana magari tulipana makuta watu walipata pesa kama kawaida ya leo
1: tunafungua na voyage
0: na voyage wengine wanaenda ku Maroc banaona leopard
1: oui, oui.
0: Bana soutenir leopard kwa leo tunafungua nyingine njia banaita vodala quand parle de voda voda yani vodacom l'art c'est déjà l'argent mbongo ya mopepe maintenant dans le vodala mule ndani kila kilia kila partenaire yepika na pasha pata ku vodala.
1: Ndio.
0: Vodalare ni nini? Vodalare iko njia wakati kilia anauza mainite, il faut apate mapwe. Yani deke anapata mapwe, ile mapwe anapasha zikovertir, banampatia mega, ubie wanampatia SMS, ubie vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe ku programme ya vodala. Vodalare iko programme inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha kwa vodala unapiga etoile 11 10s ma 1 zikatre yani 1 4 fois
1: tarisha subo mwa homo haki
0: etoile 11 yani 1111
1: ndio
0: etoile 11 10s anaingia ku 2 2 wanaandika vodala wengine wanasemanga na français option 2 vodala deka anaingia ndani ya vodala atakuta njia mwa wanaandika subscription ni 1 après subscription banamwambia accepter ma terme na ma condition ya vodala je kuitumikisha anaandikisha deka anaandikisha anauza mainite kunjia ya kabini anauza mainite ndani ya mpesa anauza mainite kutokea ku numero ya rafiki yake na muzia mainite a travers mpesa atapata mapwe ile mapwe ziko na njia yenye ifozi tumikishiwe ile mapwe anapasha zigeuza zinakuwa giga zinakuwa sms zinakuwa minute
1: très bien
0: jo tunaita vodalar iko iko njia kama ya bonus iko fidelite
1: ndio
0: parce que kile iko fidèle
1: oui oui
0: na deki anaingia ku réseau wa mupi il faut tumpokee
1: il faut a bénéficier
0: pour
1: yote bien vodacom
0: tunaita vodalar
1: ndio yani vodacom hayo haikulaki hayo peke inajua ba bosse il faut banakuwa kameme tunabaletea raporo tunarapeleba tuketu ko ku 0 80 44 44 448
0: na vile tunakuwa ndani ya 0 80 90 15 15 2 ukaandika pale ndani unatuma appel unafanya SMS hata ndani ya WhatsApp utatukuta
1: ndio
0: vodala iko pale itusaidie wakati wa village inite naisha geuza mapoint upate mega upate minute upate SMS
1: ndio
0: kila mtu wote tunamhitaji ajiandikishe ku vodala Etoile 11 10s anaingia ku option D banaandika vodala anakamata 1 souscription yani kujiandikisha après souscription anakofirme ma condition za vodala anaingia ndani ya programme tunaita programme de fidélité kama vile kuna mapoint ulipata mapoint kwa mfano leo na vile utaenda nazo mpaka 12 mois
1: voilà
0: utafanya nazo mwaka mzima azia kwa expire kama ulipata mwezi wa 5 wa 6 utaigeuza hata kumwaka yenyewe unakuya jinsi unataka.
1: Ukapenda unafanya mega,
0: ukapenda unafanya SMS, ukapenda unafanya
1: mizi. Ziko tu mu telefoni.
0: Ziko mu telefoni yako.
1: Ile tutarudiliaka
0: vodala
1: prochainement.
0: Na,
1: lakini ju wakati konaenda bwana Luti.
0: Yes.
1: Mimi napenda tuseme sasa ku usu ju wakati konaenda tuseme kidogo tu
0: internet.
1: Usu internet.
0: Internet ya Vodacom ni ikala sawa. C'est la mère 4G de la ville.
1: Oui.
0: Mère 4G andani ya pembeni ku territoire tuko ndani ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom tunasema kama kawaida tunaikala na 1 giga ku 30 unités, 1 giga 30 unités yenye itaenda mpaka 2359. Ukapenda kuipata unapiga etoile 11 11 10s. 11 11 njo ndani ya kuingia ndani ya Vodacom. Ukaingia ndani ya Etoile 11 DSS, unapiga 1, yani activation. Après activation, kama ta internet, utakuta mamejiga zinaikala. 1 giga ya 30 unité, 1 giga ya 48 heures, yena fanyaka 2 jours ku telefone, ya 50 unité. Utakuta 2 giga plutôt, 2 giga, yani bali bali wanafanya ma téléchargement, ma document, ba étudiant, ba professeur, ba tu wakufanya ma série, TikTok, unafanya Instagram, utakuta 2 giga ya 50 unité.
1: Tuseme kutokukosa mukoneksio.
0: Ni makosa.
1: Ni makosa.
0: Ni makosa kwa.
1: Mutu naulifanyiriria kameme.
0: Makosa.
1: Actuellement kameme. Hayombe mtu tena anahangaika akose kama kuambia akutumie dokumenti namna gani au kose kazi
0: na, na internet ya Vodacom ya kwa 4G plus
1: voilà.
0: Tunaikala tena ku plus tunafanya yulu wa mambo tunakuwa vile na 4G
1: oui.
0: Ku signité mule ndani ya 11 na ndani ya cabine fika unafasi yote ya cabine nafasi ya MPSA nafasi ya Vodacom utakuta 4G ya signité
1: voilà.
0: Ndani ya 11 tunakutana na vile na 5G yenye inafanya ka 3 jours. Après cela, privilège. Privilège ni njia benyi wanafanya activation une fois kwa mwezi. Tunabatilia namba giga. A partir ya $2.5, yani 250 unité, atakuta 2.5 giga ya 30 jours. Atakuta vile na 5 giga ya 30 jours ku $5, 20 giga ya $10, atafanya nayo 30 jours. Atakuta 46 giga yenye atafanya nayo 30 jours, yani ndani ya $20.
1: Vraiment, tuachie pale. Wakati shapita sana.
0: Ndani ya yote inawezekana.
1: Sema neno la jamana la mucho basi.
0: Ndani ya yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Aha.
0: Tukamate kwa simu ya Vodacom. 0421 0422 83. Na familia inaendelea tunafanya 86.
1: Ndiyo.
0: Yote inawezekana kama kuna ndani ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Aksandi kwa wasikilizaji. Aksandi kwa wateja yote ya Vodacom. Tunasema ndani ya miaka 24 yetu unapitia ku societe ndani ya Kongo. Aksandi kwa yote.
1: Aksandi sana. Kwa majina ulikuwa
0: Bwana Loti Paluku Kakundi.
1: Très bien. Na kwangu ilikuwa Bienvenue Chaste Katavari o mwana wenyu. Make wa mara wanatutumira tu message kwa labra 0421 ewa hiraha makatre awasisi ni wipi okumwiso.
0: Na 0421 90 15 15 2.
1: Voilà. Bas tusungando mchindikirwa chikasa nyamuhanga abatsumule.
2: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
3: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
2: Mon argent me suit partout, je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous? M-Pesa continue. Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez *11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités. M-Pesa
4: Radio Moto.

0: Nguririkiririe tu na bata ya bavuye akiende mukati ya okondambia no cheche hende save echeka la chawa okondambi hino na bakatekista irlumo parokia ya chitatumba
1: katembo kalinda cha batista
2: bongilo kristian
0: na chete na wahande kwa jina la tatana ya mwana ya mtima nguririe
2: amen
0: musabe wa retsera nyamanga wae na matsera kundu okwesangwa munahalire kuwe muwenge iwe muboyanga yesu wae muwa kwa busana na malolo wae nubu ati chabwa na mayao sinisondire rishe hali ya kande amen okoli nalia tatane ya mugala nilia mtima mvuyirive
2: amen
0: mwalimu kalenda ukandi tubucha ebyo twaka nayo muyenga okoche hindi chetu chisivi
1: omuyenga yabya juma la ine mwezi wa tano nduka niri kuchinyo chikawa chete ukuhani wa wote ukuhani pia wa mapadre sisi wote tunashiriki ukuhani wa Yesu Kristu kwa njia ya ubatizo na ndio maana tulisemaka kuna mitindo mbili ya ukuhani katika eklesia ukuhani wa wote inayoitwa sacerdoce commun. Kila mkristu anashiriki ukuhani wa Yesu Kristu kwa njia ya ubatizo alipopakwa pia krisma ya ukubu. Kwa hiyo anaaminishwa kuwasadikisha watu kugeuka watakatifu mpaka kushiriki uzima wa kimungu. Ya pili tulisema ukuhani wa pekee. Sacerdoce ministeriel ni kwa wale walio na uwito wa pekee waliopakwa mafuta ya krisma mara tatu kwa ubatizo, usabitisho na kwa upadrisho na kadhalika mwalimu.
0: Akachoracha munagwire tukandikania okuhadishi isabuli tukandikania munagwire maana na hadisi ya sabuli ni ile ambayo tutaweza kuongelea kwa siku ya leo. Mwalimu kalenda, unaweza kutuambia maana ya sabuli?
1: Ni silaha ya Mkristo inayosaidiana na mama Bikira Maria kwa kupigana na mwovu shetani anayetafuta kuangusha ufalme wa Yesu Kristo hapa duniani.
0: Na hivi kisha kujua maana ya sabuli tutaweza kuongelea mwanzo wa sabuli na maendeleo yake. Sabuli muya tukayete na muya ikaiti kwa chikacha munaburaika vya sabuli ngoko tukasomayo munabwire ukandepuka ngoko yabia ikaenda hatua kwa hatua kulipokuwa vita kale kati ya Waislamu na Wakristu, eklesia aliamuru Wakristu wasali sabuli kwa kuomba amani kwa msaada wa Bikira Maria. Na ni Wadominike walioendelesha na kutia utengeneo katika kutumia vema sabuli gisi tunavyosoma leo. Wadominike babako na kutengeneo obo. Mwanzo ilikuwa breviario ya wasio jua kusoma. Leo hii gisi tunajua sabuli imekuwa chombo bora cha sala kwa Wakristu wote. Tunaposema na kuamkia Maria, tunajua kama ile ni salimio ya malaika ambayo utatusomea katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Luka kipindi cha kwanza kituo cha 12:8. Mwanzo wa sala na kuamkia, tunasema na kuamkia Maria. Hiyo ni salimio la nani? La malaika kwa nani? Kwa Bikira Maria.
2: Na malaika akaingia nyumbani mwake akasema, ufurahi mjaliwa nema, Bwana yupo pamoja nawe. Naye aliposikia alishtuka kwa neno hilo, akajiuliza maana ya maamkio haya yana maana gani? Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwani umepata neema kwa Mungu. Tazama utapata mimba, utazaa mtoto wa kiume, utamuita jina lake Yesu. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Tunasema wakati tunaanza sala hiyo, tunasema na kuamkia Maria. Hiyo ni salimio la malaika kadiri tumesomewa maandiko matakatifu. Na maneno ya Elizabeth yanafuata. Kisha maneno ya Elizabeth, Ekklesia ikaongeza sehemu ya pili anayeitwa Brevario. Maria mutakatifu, mama wa Mungu, utuombee. Na sehemu ya tatu, sisi wakosefu, ni Bernadette kwa mwaka wa 1550 aliyeongeza hiyo. Sasa na wakati wa kufa kwetu, ni maneno ambayo yaliongezwa na mtaguso wa Nobano. Kwa mwaka wa 1318, Papa Jean 22 akahakikisha sala hii kama yenye kuleta baraka na neema za mama. Na mbele ya karne ya 10, Mtakatifu Benedikto alifundisha sala hii kama rosario pahali pa Zaburi 115. Kwa kifupi, katika sapuli tunakimbilia maombezi au msaada wa mama Bikira Maria. Tusomee maandiko katika barua ya Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 6 mstari wa 18.
2: Vaeni pia kofia ya shaba yenye salama na upanga wa roho, maana yake neno la Mungu. Kila wakati wa kufa musali mukiongozwa na Roho kwa sala na maombezi ya kila namna. Kwa hiyo kesheni na bila kuchoka, mudumu imara katika kuwaombea watakatifu wote. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Tusali ili tuweze kukingwa kwa mitego ya mwovu shetani. Katika kusali sapuli tunafikiria tu maisha ya Yesu, maana tu ni injili tu. Tunafikiria maisha ya nani? Ya Yesu. Ya kwanza tunafikiria ujio wake wa kwanza yenye tunaita matendo ya furaha. Mwalimu Kalenda, unaweza tuambia, tukumbusha mbio mbio matendo ya furaha ile?
1: Ya kwanza anasema malaika Gabriele alimpasha Maria habari ya kwamba atakuwa mama ya mkombozi. Anasema tuombe neema ya unyenyekevu. Ya pili, Bikira Maria alienda kumtazama dada yake Elizabeth kwenye milima ya Yudea. Sema naomba tu, naomba neema ya mapendo. Ya tatu tunafikiria Yesu Kristo anazaliwa Bethlehemu panguni mwa wanyama. Ni maandiko matakatifu. Panguni mwa wanyama.
0: Tulishasema tunafikiria maisha ya Yesu na ni injili.
1: Ya ine, Bikira Maria na Yosefu wanampeleka mtoto Yesu hekaluni. Anasema naomba tunaomba neema ya usafi wa moyo. Ya tano, Bikira Maria na Yosefu wanamutafuta Yesu muda wa siku tatu. Wanamkuta akitangaza habari njema kwa makuhani Yerusalemu. Anatuambia tuombe neema ya utii.
0: Maisha, ujio wake wa kwanza. Ile ndio tunaita matendo ya furaha. Alafu ya pili ni maisha yake kati ya watu, maisha ya Yesu Kristo kati ya watu. ni ile ambayo tunaita matendo ya nini? Ya matendo ya mwanga.
1: Ninashuhudiwa tu sababu ya kwanza anabatiziwa. Sauti inatoka mbinguni ikisema ule ni mwanangu
2: mpenzi ninayependezwa naye.
0: Ni ile injili.
1: Ya pili katika harusi ya Kana kwa maombezi yake mama Bikira Maria Yesu Kristo anageuza maji kuwa
2: divai.
1: Sinema nini iko ndani ya Biblia?
2: Ndiyo maandiko matakatifu.
1: Ya tatu anatangaza habari njema ya ufalme
2: wa mbingu.
1: Ya ine anapanda na wafuasi wake watatu
2: juu ya mlima.
1: Anageuka sura. Tena sauti na mshuhudi. Huu ni mwanangu mpenzi,
2: msikilize
1: ni yeye anayependezwa naye. Na tunasema naomba tunatafuta Yesu Kristo na bidii kubwa katika maisha yetu. Ya tano Yesu Kristo anatuachia sakramenta
2: ya Ekaristia.
0: Asante sana mwalimu.
1: Tuombe neema ya kushiriki vema misa takatifu.
0: Ile ndio maisha ya Kristo kati ya watu ambayo tunasoma katika matendo ya nini? Matendo ya mwanga. Manake tunasema rosari utakatifu inakuwa na matendo ya furaha, matendo ya furaha ambayo inatuonesha ujio wa Kristo wa kwanza. Matendo ya mwanga, maisha ya Kristo kati ya watu. Che Franza chete la vie publique de Jésus. Matendo ya uchungu inatuonesha mateso yake, mateso ya Yesu Kristo. Sijui kama mnaweza kukumbusha tena kwa haraka matendo ya uchungu we. Tendo la kwanza, matendo ya uchungu, Yesu
2: anatoka jasho na damu katika bustani la mizeituni.
1: Tendo la watu wabaya.
0: Tendo la pili, Yesu anapigwa mijeledi na waskari wabaya. Tendo la tatu, Yesu anavikwa taji la miba kichwani. Tendo la ine la uchungu, Yesu anachukua msalaba wake mzito sana kwenda Golgotha. Na tendo la tano, matendo ya uchungu, Yesu anasulubiwa.
1: Ungetunaona pale maneno yake ya mwisho.
2: Maneno yake ya mwisho.
1: Anasema huyu ni mama
2: yenu.
1: Na huyu ni mwana wako.
0: Mateso
1: yake ya mwisho
0: ya Yesu. Mateso ya Yesu. Uchungu, matendo ya uchungu. Na pale matendo ya mwisho inakuwa matendo katika rosari takatifu, kunakuwa matendo ya utukufu. Matendo ya utukufu. Matendo ya utukufu, tulisema tendo la kwanza, matendo ya utukufu, Yesu Kristo anafufuka. Tusomeye maandiko kwa sababu tunasema tunaposoma rosari utakatifu tunafikiria maandiko matakatifu, tukianjia ujio wa Yesu Kristo wa kwanza, maisha yake kati ya watu, mateso yake, na kwa mwisho ufufuo wake. Tatusomeye mashairi machache kwa maneno ambayo inatuambia kama Yesu Kristo amefanya nini, amefufuka. Ni tendo la kwanza, matendo ya utukufu.
2: Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini asubuhi na mapema kuangalia giza, kungali giza bado. Akaona lile jiwe limeondolewa kaburini, akapiga mbio, akamwendea Simoni Petro na yule mfuasi mwingine aliyependelewa na Yesu, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui mahali walipomweka. Basi Petro akatoka na yule mfuasi mwingine, wakaenda kaburini, wakapiga mbio wote wawili pamoja. Naye mfuasi mwingine akamtangulia Petro kwa mbio, akafika wa kwanza kaburini. Alipoinama akaona vitambaa vimewekwa, lakini hakuingia. Akaja basi naye Simoni Petro aliyemfuata, akaingia kaburini, akaona vile vitambaa vimewekwa na ile nguo iliyofunika kichwa chake Yesu haikuwekwa pamoja na vile vitambaa. lakini imekunjwa na kuwekwa pembeni. Hapo basi yule mfuasi mwingine aliyefika wa kwanza kaburini akaingia vile vile, akaona, akaamini. Tulishangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo.
1: Na utitiribu hamamu. Kwa ninafisi nata soma wa renga. Akawa tena omuma mayoenda aka iliviri kaburi. Nikuwe vile vihikayo. Nga ama langira. Ese mwede mundu.
2: Iba vile lushe kweri iwa.
1: Ese mwede mundu. Nariya maso vola ama enda katevetu. Alingo omuma mwana alinga na imikati ya bametume mamu. Kunene mwata angazengu nungu ya teno shechiri umesenda. Abiri luhuka renga. Haringa babiri mwibu.
0: Inoishi ye mama yomombare oyowa tangaza yabiri ya ufufuo wa Yesu.
1: Nane mtume kati ya metume kwa
0: mbibu.
1: Mungizi yako.
0: Alikuwa wakwanza kutangaza yabiri ya ufufuo wa Bwana.
1: Tukati ninyoko mama mwende leri tangaze ngulumbu ya kushi ni nyumu nako.
0: Tushwali ya ngolomboi ya pa mame ushingo kumo na tukua miri ya iyo. Tushwali ya ngolomboi. Zahidi sana tushwali ya ngolomboi ya iyo. Mama tayako wa tumapu ya pa mame nyubu ushingo kumo na tukua miri ya mwara ngeonu. Tushwali ya ngolomboi ya. Habari ya ufufuo wa Bwana.
1: Setu loha.
0: Hapana kusema mabongo. Lakini tuseme.
1: Ukweli.
0: Tupeleke injili. Tendo la pili. Matendo ya utukufu. Inatuambia kama Yesu Kristo alipanda mbinguni. Tusome ya maandiko.
2: Akawapeleka nje ya mji mpaka karibu na Betani. Akainua mikono, akawabarikia. Ikawa alipokuwa akiwabarikia, akajitenga nao, akachukuliwa kwenda mbinguni. Nao wakamwangukia, wakarudi Yerusalemu na furaha kubwa. Walikuwa kila wakati hekaluni wakimtukuza Mungu. Tulishangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Maandiko yametuambia namna gani Yesu alipanda mbinguni. Tendo la tatu, matendo ya utukufu. Tunasema Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Na tusomea maandiko matakatifu katika Matendo ya Mitume kipindi cha pili mstari wa kwanza na wa pili. Tusomea tu ile mistari miwili.
2: Siku ya Pentekoste ilipofika, walikuwa wamekutanika wote pamoja. Kwa ghafla kukatoka mbinguni mvumo mkuu kama shindo la upepo wa nguvu, ukajaza nyumba yote walimokuwa wamekaa. Zikawatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kutia juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha za kigeni kadiri Roho alivyo wapa kuzinena. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Tunasoma maandiko matakatifu haya kwa kuonesha kama ni habari njema ya Yesu Kristu tunayofikiria katika mafundisho hayo mane ya Rosario takatifu. Ni maneno ya Biblia tunayo yakazie zaidi tunaposali Rosario. Ndiyo maana tuko tunasoma maandiko haya ya matendo ya utukufu. Tungaliweza kusoma maandiko kwa matendo yote sababu muda wetu ni mfupi. Ndiyo maana tunasoma tu maandiko ambayo yanaelekea tu matendo ya nini? Ya utukufu. Tunaenda kwa tendo la nne, matendo ya utukufu, ambayo inasema Mama Bikira Maria alitwaliwa mbinguni. Tusomee maandiko Ufunuo 12 kituo cha kwanza mpaka cha tano.
2: Ishara kuu ikatokea mbinguni. Mwanamke aliyekuwa amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na kichwani pake taji ya nyota 12. Alikuwa ana mimba, akalia kwa maumivu na uchungu wa kuzaa. Tena ikatokea ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu kama moto alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake taji 7. Mkia wake ukakokota sehemu ya 3 ya nyota za mbingu, ukazitupilia duniani. Yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyetaka kuzaa, kusudi pale atakapozaa amumeze mtoto wake. Naye akazaa mtoto wa kiume, ndiye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Mtoto wake akachukuliwa kwa nguvu kwenda kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Maandiko yanatuambia mwanamke aliyekuwa amevikwa jua na mwezi inga ulikuwa chini ya miguu yake. Alehaye alialuona.
1: Ndio.
0: Ah, Bikira Maria alichukuliwa mbinguni. Tendo la 5, matendo ya utukufu. Mama Bikira Maria ni malkia wa mbingu na dunia. Kadiri sasa tunavyosema katika katena, tunasema huyu ni nani anayekuja kama alfajiri, mzuri kama mwezi, mwangavu kama jua, mwenye kitisho kama jeshi lililotayarishwa kwa kupigana. Ni malkia wa mbingu na dunia. Tusomee maandiko matakatifu katika Wimbo Bora kipindi cha 6 kituo cha 9 mpaka 10. Tusomee maandiko.
2: Lakini huwa wangu ni mmoja tu, mkamilifu yeye peke yake. Yeye ni mtoto wa pekee wa mamaye, kipenzi wa yule aliyemzaa. Wasichana waliopata kumwona humsifu, akina malkia na masuria humwazimia. Nani huyu binti atokaye kama alfajiri, mzuri kama jua, ana nuru kama jua, adatisha kama jeshi? Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Mwalimu Kalenda, unaweza kutuambia namna gani tunagawanya matendo haya katika juma? Katika juma tunagawanya matendo haya namna gani? Tunayasoma namna gani katika juma kuyafatanisha?
1: Matendo ya furaha ni siku ya kwanza na siku ya posho. Matendo ya mwanga ni siku ya ine. Matendo ya uchungu ni siku ya pili na siku ya 5. Matendo ya utukufu ni siku ya 3 na ya Mungu.
0: Tunasoma sapuri, tukirejea maneno ya injili gisi tulivyosema, nga maneno ya Biblia yote tumeyasikia. Na tunaposoma sala hiyo ya kurejea rejea, Mama Bikira Maria anatuombea namna alivyotokea akisema musali sapuri kusudi mupate nini? Amani. Aliambia vile watoto wa Fatima. Anasema musali sapuri kusudi mupate nini? Amani. Itwasome sapuri nolubanza elwahwa. Nerio mama baba itubu shitu tsuko mire sapuri tuzi itichi uma. Basi. Aba kabi bale biri ya makangiri ya none.
1: Katembo Kalenda cha Batista.
2: Bongilo Christian.
0: Na chiti na wahanda. Ukuli na liyata sana ya mwala. Nivya mtima mguhirire. Amen.

0: Nani sasalia?
1: Baba.
0: Tanjiria shahan.
1: Baba nemu.
0: Nande mon. Ikwa na guta nyengwa kwa wama sagu miti.
1: Namada shambalani.
0: Tatuka washu wala uye hiyo koka shiboka wako kwa jikwembe luba.
1: Baba ee.
0: Niti uye hile kwa jikwembe.
1: Omadira tulemawe na munuwa kamba lango kwanzi.
0: Kamba lango kwanzi ili yaba naba munu wile. Shiba chivute hadabo. Baba riyaba kaga netuke nga itota tako kuwabo. E kanda shabi hene mtulanyi hii. Omabu tamenye mwanena mwale kana chie. Na chie hoja tanda shonye.
1: Babi nje yon.
0: Okay. Nache kare kena kubara kira chachin. Cha kwanza checho na mabita kurishecho. Omundu she ukaigari umundu moko olonga anje hano. Ne shago karendera kumbe wena yitwa ndeke. Omundu she lieke yitwa nga kwa uke yitwa.
1: Baba kaini rimubandi. Sinabili kukanganyano mrafiki wake.
0: Woti ya checho na chende checho. Ewa uke wehoti shuguri mubandi. Shuguri mubandi wote. Ona mumbale shushipo, eshi hikiri natoko maru, shende natala ngero monzemba shago, mobili ngabi kwembe, shende natala ngero monzemba shago, monzemba nyere nyere, ngala ngero monzemba shago, eshi kakangana ya mabere, eshi kakangana ya behenga, wamatika lahano, amundu wakalu nyeriba na maso, iba bakabala mbiku uju, ne mwere wa mwageda, pole kote.
1: Tami baba, mukatu tirabosa.
0: Oh kuchi, tukabi tirabosa kuchini.
1: Tukamala, kwa kutaka kwa rafiki yetu. Lewa mumulume wa yuanzire inaangamba lango kwa nyirahama.
0: O mumulume wa wakandi kukangiriri ate naye kwa nyatia akamba lepataro inye hika hano inatulangiki ryo kumaru mupaka wanda shalangira ama vikala hano ebihuna vikalu ya vipe nyokobe henga kweno iwa vikabaluti uyu makabule shupatarushu mufili uyu karenga muni shupatarushu wene donge naye sharieta mbalolo timbulu wene amata balalondo ehe polo yekanda vye nyinga haetia iwa vikabaluti ikwa karenga yeye kagone rama baba
1: yambarere yale no yambarere yale
0: amata shambala kande ikaluka mama kirera iwo butiko bata yoyu irisho wiyo lutsimba ko lu mama kirire batahe anjiri nyama kirerwa mbeno wesha mbeno
1: yeye yambarere yale
0: no yambarere yale no hayiwe
1: yeshi baba echiri ya hakumbitwa sicho mungu eto kwa mama hanu wenyu lakini yambarere yikenda ata
0: rekane ko bere mare wage yambarere yekage ndangu kumundo shikirio mungu. O mungu shiri wetu hinduwa kangani mwabere wago. Mwili wa moto hiko hekalu takatifu. Nari, mimbali rikinyo yo, ni ya wandube kulimu, abi shitani, mokadia mokala bano manzara vutira, vutira nimbala nzemba, emu agenda shimu angasha mbala nabesho meko, emu agenda emu nakuna miri ya bandu, nari emu agenda mokatu hamula, wa mabe mbala chitia, ukadu kanyi hamule njeta tawa wago, emebere yago, ui miri yoko mebere yande, o mochi handa cheto, kasemule mundu yuka mbala ngawe.
1: Babu kesa lawa rakena vereru wanachiri rakena shaku. Shundia. Echeri ya ho, mulume wa yalini anniversary. Nari ambu tukage ndana
0: ahu. Efonisi parasara nanyi.
1: Anniversary ni wambu wakata shungi za yoko miaka yuwa kwa mwakamu huu.
0: Ayuka nama hayo nindana yesha nyunga shirai. Ayuka nima unga shiri anande.
1: Amata sharu machere moche ya cheya. Nero watenga tuli ya ndana ahu. Uwe yafa nyoko feti wa yiyo muziki. Yo nemu tibuka emyatse nga yire yete. Kundele no, kumutwali yoko fete, utwali yoko furanga tuchina ho.
0: Iro luta tae. Ababu wenge mwaremu, mukata nda yolo buranga, awaliemu mukusanyo yolo buranga, muhilelu hago merera, mukolio porose, mumenyenga mwanga yitwa. Shori shuyori ya kare ndari nyembi tapatarui tulangikiri. Iwe moseka ni uwe nga muwe teacher. Enya lumo patarui tulangikiri yo. Iwe miane shindani. Ewa sanayo. Awe rebo la batayere pa kunokwe. Nebe na kunokwe na suya batayere kunokwe.
1: Ni modele ni
0: modele. Modele kwa adi bandeko bandeko. Ere genda ya shupatarui shina tulangikiri. Nolo frango lo manga wa matamokande yali okwe vyali hebiu. Nalo frango lo wangimia. Iwa wateno baba. Olo franga luno tutumike mlo. Lune mnesha luka tuingiri ya kele kesose. Nereo ama isa watu. Enya na mnesha lulia mlero. Na huwa moseka luyengi. Omulu ana luyengi.
1: Narikuwa baba Wanzi yitwa iratote. Unashia megu luipishene. Omulu tukabwa tutamari ya baribeki.
0: Yoyi nemu batzanya. Berisema yenyo yo. Yekaji rayete.
1: Tukaule yishwi. Neruto chayo. Nerutwa nyoko okobu wabu, itwa nyoko shosikre.
0: Erina wabribia ukanyugwa huwa.
1: Ini nyugwa winje.
0: Erishibe shike shike chie nyweyo. Rekanga takogere. Shegu namuli ya munamu kushonyama. Ayo ukayari ya jiringire eremu.
1: Ayo ni yobuteme ya aniversere.
0: Ayo eremu na ukabu kari ya ukarera.
1: Ya aniversere.
0: Gawula ya na ya munu ikabikabini yeche.
1: Baba kane simu magutumire libango. Ujambo kumeleri ya nebi yako misteri yibiri nyumeno. Nene. Nebi yako patarona nene. Uruba vere kusona randek.
0: Wakanzo nere patarona vere mosheka mbunjena ryo. Wakandi nyima kiriria makiriria yoko. Unashiku ngutia kagoloka nga ha. Neriwe luwe nyima kiriria yoko ngani. Sendi yoko vore nga mwere
1: wale. Eri estetike.
0: Nani soselia omatze wako yona maga nago. Shinanzire yo hanu inje. Mulu mekoko mabene chikwere were, eri ningandi mugenye na hano, eshe munde shashabia na kogoma, konde shena nganza mare wage, akagendano mwere were, oponebo were were, mokata luka kumkako kutamaisa kukwenye, emuwa tukerelio lo franga, neritza ndialo, olomu nga natumikamo, ilo shogwe ticha, aba nabinyoba limonda, eshe mwere mwere omogulu wetu wabere labu. Ebi ya kera, yubi chine tumikare no, neche kare kima teseka, checho, eriwa mwere tuliokota, mutieta. Ita yiminge yoyo yekabate sata he mware wage wamabe kwa merera ebya kera e ukane sungo kandi muteke ifwe tutule tukabe kwa mabegon ese hari bwo mbona ryombo ho olubulanga lo muntu lo maher etukalema etukatega etukayegulaja etukayegulaje bya ke twabe twabale mabyo ne ro lo
1: franga ndo lo ko merera ari amugulu wenyu ari amugulu wenyu
0: ne ryo lo bolanga twabe ri lo homerera Eshi tuwa wola kando, na kando kusika kashi duwa dikaya. Nabi yangu joko shombene, shombene, iba kanyibere kramo muenda pole mbene.
1: Iwa tuke tungerasho haye. Nomu iwe tuono, shacheremo are tungere shombene.
0: Oka waza shinguti yuko shofereme. Mulume kwa kwa mawe kule shombene, tukatua la shoko fereme. Shiri ya wali shewa
1: kinyo. Mbroka naka tunerebu kwe kwe.
0: Ahui, anawidi kubalishele.
1: Tukashaluwe mama wakartie mwe.
0: Unaona, wama langiro kwenye
1: kwa kwa kwa. Unaona, mwanyumba iishi kiri ya nyumba ya kie.
0: Tata, yulu tata. Kweshe wenge wako, apapu warara waho. Ayu wama langiro na kuita marangika ni wani. Wanayo wapoteya kwa waovu, we muovu, ukaenda kwa shauri la muovu, utakuwa muovu. Omolo mia mahera, ewe mkeri wa mwokowa. Chikare kabandoba vieba berechecho, niongo sana, hanonga kuhoko wenge, mwale wage, reke kwa malu lingalu yenge, muka sheshete seko mumaisa kukwini.
1: Na matu wacho, nge muweracho.
0: Na kutaliba, irinerehe, avalua nava, ahova kalulajia, ama isa kukwabu, wakani shulikireba liokongo wango. Oliva tegika naye amagisa kuku wabo kondeke ikwe hoho hotuka yakubari beki olubolango lobangana olobangana tumikiremo eba kolama maporose ikwe yoyo bakayali yo shonyam amundo mogo mago kama langera agutiku okuma okoshotolofone shina na shina na ayi kaula dolari makumi magana makumi abarena watano shibiri shikalusha kula shengisha dolare oru tutu tule tukatulo kwa shengisha dolare ego remoteke kandigo ye murebia shewita kwa chenu igwe vya kashabaromo chotolofoni esho netuza payane ayi kaula dolare makumi magana makumi abarena watano shibiri shikalusha kula shengisha dolare oru tutu tule tukatulo kwa shengisha dolare ego remoteke kandigo ye murebia shewita kwa chenu igwe vya kashabaromo chotolofoni esho netuza paye etuza paye esho foto reta tomasho ereta

0: changamoto, mpewe basi bahati, nasi tupewe neema ya kupitiza mawazo haya pamoja na wasikilizaji wetu wapendwa, ili tuweze kujitahidi hasa kutimiza maneno ambayo tunaongea kwa kuboresha afya ya mwili wetu, tukifahamu sisi tukiwa hekalu la Bwana kwa namna Yesu mwenyewe amesema, basi tuweze kutengeneza hekalu hilo hasa kwa kulikinga na madhara ya magonjwa. Sisi si kitu isipokuwa kwa neema ya Bwana tunaishi, ila kila mtu anaweka mchango wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Uturehemu e Bwana mchana mzima, katika kazi au kwenye maombi au kwenye misa takatifu. Tumeingia hapo na mingi tumeshindwa, uturehemu kwa yale tunayo kosa kutimiza kama mapashwa, ila usifiwe kwa yale tunayoweza kwa msaada wako. Afya yetu ni kwenye namna yetu ya maisha, tabia hasa ya utii kwa sheria ambazo serikali imeziwekea kuboresha afya yetu sisi wenyewe ya jirani, tukitunza mazingira vema. Tufundishe zaidi na Roho yako Mtakatifu ambaye anafikia kila mtu, anachukia kila mtu kwa vipaji ambayo anakamilisha kwake. Ukitutumia sawa vyombo vyako, uendeleshe kutumia hadi mwisho. Tutakapo toshwa pumzi ya mwisho, uweze kuletewa sifa katika namna yetu ya maisha. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Seigneur Tima Selui. Hata wajengaji wakiwa wamejenga bila kwa neema Mungu, wanachoka bure, ila kila mmoja aweke mchango wake, sababu kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Usipouchukua unasumbua inji mzima kwa njia kwako mwenyewe na kwa jamaa yako. Kwa leo tunaongea mambo ya kinga mwili, ni vitu sita. Tutaongea tu kidogo kidogo, sababu ni kiingilio tu, sababu tunaendelesha kwenye radio MCA Buhira kesho tangu saa 3, tangu saa 11 hadi saa 12, tena siku ya 5 tangu saa 2:30 ya jioni hadi saa 3:30 ya jioni. Hapa kwenye radio Moto ni tangu saa 11 saa 3:30 ya usiku hadi saa 4:30 ya usiku. Bonsoir Dominical. Ndio tunaongea ya kwanza kinga mwili, immunity. Ya pili tongea fievre tifoide. Ya tatu amibiazo. Ya ine virise. Tawambia virise karibu 13 ambayo inajulikana kiafya, tukifahamu ya kwamba ni 200 zinazozoofisha mwili ya binadamu, lakini tawambia zile ambazo OMS imeongea akiwa patro wa afya ulimwenguni. Tutaongea ya ine hygiene, yani usafi uwe wa mwili uwe wa mazingira. Ya mwisho tutaongea mazingira yenyewe, na hatuwezi maliza hiyo yote, mingi tutaendelesha kesho. Vekasa komo soko veka ulera omoyende 0942 44 9 38 27 0942 44 9 38 27. Tukiwa katika siècle de vitesse, hakuna mtu anayeweza tena kupoteza dakika yake moja isipokuwa ana lengo. Lengo zetu hapa ni nini? Prevenir le maladie. Donc c'est prevenir contre toutes les maladies ambao moja ambao tutazitaya hapa. Ya pili, changement de comportement. Tukabadilisha tu tabia zetu. magonjwa yanapunguka hata na komeshwa. Ya pili, tukabadilisha tu tabia zetu. Umaskini naisha. Ndio maana tulitia kitu ya sita, mazingira tutawaambia 4M mkiswahili. Mazingira inatawaliwa na mtu wa kwanza ni mtu, lakini aliumbwa wa pili. Ya pili ni muti. Ya tatu ni moto. Ya mwisho ni maji au mto. C'est vraiment très intéressant. Ni vile tutaongea kesho hasa kwenye Radio MC ya Buhira, lakini hapa tutapita pita tu. Ile ya mwisho ni sababu tusibaki ndani ya mawazo na kufichama, use basi magonjwa ya kuya tufichame na watu. Kweli mazingira tukaiweka mzuri, hata papa wa Roma Derez Memoire François Premier alisema tu kila mtu aweke mchango kwa mazingira yake kusudi ilete afya ulimwenguni. Sisi ni watu wa afya na lazima tuongee afya iboreshwe kupitia mapato tunayo. Hapana kuwa dependa maisha mzima, hapana. Mazingira ni tayari kutupatia yote. Ni yale tutakaoongea hapa. Kwanza, immunity. Tulipokuwa hapa siku zilizopita tuliongea juu ya diabetes. Tulisema diabetes, yani watu wa kisukari wanakosewa kinga mwili. Sababu gani? Sukari imetawala mwili wao. Na sukari katawala mwili yako, ufahamu mikrobi taishi mule, hivyo trouver vraiment un environnement sain, na biko na haribisha nani afya yako. Ila tulisema watu wa sukari wasiogope sana, hapana. Tuliwaletea njia zote za kujikinga na sukari, na wale ambao wameanzishwa wale wamekuwa na hii magonjwa watutafute. Ndio maana tunapanaka nimero kila saa tukisema nayo sio kitu. Dawa ya moto ni moto. Sukari iletewa kwa vitu viwili. D'abord c'est une maladie métabolique, deux c'est une maladie nutritionnelle. Na kitu kama iliingia kwa chakula, lazima tulete tena chakula kwa namna nyingine, basi mambo inaisha. Na msiogope. Tulisema mara 365 zamani Biblia anasema usiogope, don't worry. 0994-00-67-30. Tusema, na wale wenye wanamesikia kitu wanitaka amilazemi. Ile amilazemi nao inafanana tu sukari, ni sababu pangrae mekuate. Ni wengi wanaotumia pombe kiolela bila kutumia chakula. Wamengiri wana kitu wanitaka amilazemi. Na wamesikia mingi muwasho. Na wengi wamechukuliwa se wako na filere wala ngozerikozo wala nini. Wanampoenda pimiwa hakuna. Na tuluwambia weye yote anesikia mwili na washa. Ita kwa 0994-00-67-30. Sabu wamekosa dawa. Haiko. Na tumesema chakula inaleta suluhisho kwenye afya binadamu 60-65%. 10% ni mazingira, imekuwa total 75%. 20% ni minyoma virisi ambao tutaongea hapa. Hatutaongea tu mavirisi, tutaongea na maminyo zengine. Na kama tunazitosha, tunajikinga nazo, ni 20%. Tukajiachilia 20% inatosha, inamaliza tu maisha yetu. Sababu hata 1% ya kutoka, ya kutotimiza mapashwa ya afya inawaka watu. Hata nafunga milango na inakula nani, ina intimide ulimwengu mzima. Ni 20% tu. Ndio maana mpitu imejengwa, madawa inaokipe tu 20%, sababu inatukinga na mabakteria, mavirise, maparazite, duko vitu bya mingi. vinao njaa ndani ya mwili wetu. Sasa tulisema watu wa diabetes wanakuwa wamepoteza kinga mwili, na OMS imesema truape, na tuliwaambia sisi wenyewe tumejiongezea 4MP perte ponderal, sababu tunakuwa hatujui na tunadanganya danganya watu tukisema basi mtu wa diabetes tu anapashwa gonda, lakini truape yenyewe inajulikana kiafya au kwenye elimu ni unakuwa mwenye kukojoa kojoa, unakuwa mwenye kusikia njala haraka, unakuwa mwenye kusikia kiu haraka. Lakini ya ine kupoteza kilo, ile ni kujiingiza ndani ya malnutrition, sababu unakuwa umejisumbua. Bakikwambia usikule tena hiki, tuliwaambia kule ni yote, lakini anja kula kwanja legume mingi na matunda kidogo, sababu ndani ya legume na matunda kuko vitamin C ambao tutaviongea hapa kwa kipindi ambayo inakuja, kusudi tulete kinga mwili, sababu ile kinga mwili inayo kwa ya maana ni kukula vizuri, hasa tukiongeza mavitamine yote, hasa ile vitamin C. Ile ilikuwa petit rappel par rapport na mazingira na vyote yenye tulivisema juma iliyopita. Yaani watu wa diabetes wasiogope, watafute waganga walio wa karibu, na kama wanatafuta sisi watuite ku 0994 00 67 13. Tunasema leo tunaongea kinga mwili, yani immunite. Ya pili tunasema juu ya fievre typhoide, tutasema juu ya mibias, tutasema juu ya mavirus. Leo mtaisikia mavirus nyewe amuyasikiaka. Tutasema juu ya usafi wa mazingira, na mwisho tutasema mazingira yenyewe, kusudi isituletee tusibakie ndani ya woga. Kisha utawaambia faida ya vitu ine. Tulisema M ine itakuwa kwa Kiswahili ni mutu, muti, moto na muto. Muti ni muto kwanja, muti ni mimea yote. Na pale tutawaonyesha, leo hatutaviongea mingi, kesho nitaviongea kwenye radio MCA. Muti kisha oro. Huku kuna vitu vya damani kushinda oro, oro njo watu wanajua huku. Kisha oro iko nani, utajiri wa pili uko ndani ya mimea mute. Sasa utaongea, tusiogope, tusijifungie, ila tufanye usafi kwa kuonesha, kwa kuonekana na kusaidia wengine, kusudi virus zisiingie, wala mabakteria zingine zisiingie na zituchukulie hata kisikolojia. Kisha ukishajifungia, naona vipepa vivre dala solitude, na tena unakuwa umejifungia zaidi, tena nakuwa magonjwa ingine. Ila mezir barrier ndio tutawaonyesha, kusudi tukue huru katika mazingira ambayo ndani muko kazi, na kazi ndio inaleta afya, heshima na maarifa kwa binadamu. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Kinga mwili ni nini? Tulisema tuko ndani ya objectif tatu. Se prévenir contre le maladie, changement de comportement, ya mwisho tusiogope, sababu tunapo ogopa sana tena ya kuwa leta magonjwa ingine, na unapojifungia sana hautafanya tena kazi na magonjwa ingine itakukuta kwenye ulijifungia. Na tusikue ba negativiste. Ba negativiste ni watu wanaharibisha maendeleo sana. Anapo unapomwangalimuonyesha kitu hii yenye iko kufaida ya watu, anatomboka, anaharibisha, analunguza hata. Le negativiste n'aurait pas de place. Alakini usitike zambi. Ukaona hii ni zambi, uko na hekima, uko na akili, uko na elimu, na umuogope Mungu, umpende watu na umpende Mungu mwenyewe. Sasa utapenda Mungu na muna gani au ya monaka? Mapendo ya Mungu inapita kwenye jirani wako, kujanja kwa mwenyewe na kwa jirani. Na ile ndio vipaji ya Roho Mtakatifu, viko rezime ndani ya mapendo, na ile ndio lugha yake. hatutasema tena waseme Kiebrania, waseme sijui ki Kiaramu, lugha ya Yesu, ya mama, lugha ya langue maternelle de Jésus, Arame, hautasema tu tuseme anglais yote, tuseme français yote, Kiswahili yote ya Tanzania, Kiswahili timamu, tuseme tu lugha ya kwetu. Seul langage connu de tous, maîtrisé par tous, ni kujipenda mwenyewe na kupenda jirani, gisi unavyojipenda. Utakuwa umetukuza Mungu na utukufu wake taonekana hata kwa mazingira yako. Sababu tunapoendelea kuwa wachafu, uchafu unatuzunguka, unawaza ni mtu mwingine ndio achiokipenda uchafu wenyewe umeona pale pembeni. Also keep the toute mauvaise chose yenyewe unakuta pale kusudi mtu mwingine asikute pale. Sababu atakapoikuta pale atakudharau wewe mwenye aliona mbele yake sana. Na fulani haonake tena hii. Lakini sababu tumejituma kuwa wafalme, baba wa nyumba hawezi kugusa tena uchafu wenye huko barabara, huko mlangoni, basi inakuwa shida. 0994-00-6730. L'immunité c'est quoi? C'est un mécanisme de défense naturelle du corps contre les agents infectieux. Maje infectieux ni vitu gani vya kuharibisha mwili, kuko mavirus ziko zengi na wambia nazo hapa karibuni. Ya pili ni bakteria, yani inayoleta mafeksio, inayoleta magonjwa mingi. Na kitu wanita kama parazite, donge vitu vinavyoishi kwetu bila kupenda. Kwa mfano chawa ni parazite, nani funza ni parazite, nani minyoa tumbo amibe ni parazite ambao tutaongea hapa. Salmonella yote ni vitu, ni vitu vinaishi ndani ya mwili wetu ijapokuwa ni vitu havistahili. Contrairement na vitu sawa tunaoita manani maesherisha koli, hayo ni vitu, ni maparazite yiko ndani ya mwili wetu. Ina maana inatusaidia digestion, inasaidia, lakini napotoka nje ikisha kuwa contact na oxygen inakuwa bakteria inaharibisha. Yani mtu anayenyamba nje, anayekoyola koyola kwa barabara, ule sababu hakuwa anajua, basi tumsamee. Lakini ukishajua baba, uyue ke umeharibisha mazingira. Unapokojoa nje, ile mkoo yako nageuka kweli, mkoo sasa inatoa kumwili, haina maproblem. Lakini kisha fika nje, sababu mko maproteine, mko mavitu gani, mabakteria za mazingira zinapokutana nayo inakuwa maramu ya sumu, inaharibisha mazingira mzima. Na yote mwenye tapita pale anamebeba magonjwa yako. Tunajikinga kwa magonjwa, yani immunité, kinga mwili, zinatukinga kwa magonjwa, inasaidia mwili wetu ku gombanisha magonjwa yote inayozunguka. Hakuna kitu yenye ku impossible kudunia. Meme le virus yenye iko na intimide, zenye ziko na intimide ulimwengu mzima, zenye ndawaambia hapa karibuni, haziko hata nguvu. Ni sababu ziko virila, unasikia virus ko virila, aina batra mama record, sababu mtu hakujikinga. Lakini ukazijua utaweza. No, hata nani Goliath, sijui nani David alikuwa napigaka simba, sababu alijua. Na ukishajua kitu, hata nyoka ya pori haina na mtu probleme, sababu umejua. Lakini kama haujui, haujui nataka kana muna gani, haujui ikabuje pale pembeni kama ni nzia mera, uyue kwenye libuje ni mkia, hasa ukakimbia kule, uyue ke hasa nenda kubana. Lakini ukawe kwenye nziamiri libuje, njo kwenye naendeaka, njo kwenye kubukie. Au napika mpanga, sio lazima tu kukimbiaka. Paske, kao nesepa usi atake, uyueke na weye. Kikilio tu, hapa, hatuta liyaka tu kila siku. Baba Askofu aliundaka kitu wanitaka, for solidaire. Sababu gani? Alisema, batu, banapo maliza masomo, hata na wale wenye uko kompeta mungini, hawana pesa. Tufanye nini? Wasichunge tu maoni je. Les ONG n'arrive qu'à cas de dirigeance. Na kwenye kuhurijasa watu wanataka kufa. Sasa tuchungake tu ile tu. Hapana. tutengeneze kitu nitaka for solidaire. Tukakusanya mapesa hata na mimi nilitaka wa kwanza mwili renew pesa za pesa. Lata na resini konae. Kila watu wakaleta pesa kwa maparuasa yao, lakini watu wakukia katuwa lele mapesa. Na waza zingali na wekua kwa maparuasa. Foso lide, kusudi masevi, watu wa mugini wa yose, uyuko na lazima kutengeneza sijui nani kibanda yaki. Ile njobi tutaongea kesho, basi. Tunamsidikiza, komite de development, nani komite... Commission de financement ya paroisse ikikuwa chapote na kirewa pale lazima wakuza mtoto au mwanafunzi au sijui baba fulani au mama fulani amecreer anaweza alisha crea kitu akisa anaomba apui tumpatie franga kwa mwaka moya tena tazirushia kukanisa. Lakini kitu mzuri sawa na ile na mpaka leo inabakia tu kwa kinywa yangu sababu nilikuwa pale saa ile anjaka ku 2017 c'était 2017 2016-2017. La première réunion s'est faite, c'était faite à chose à Kasongomi, chapeautée par Monsieur l'abbé, mwenye tuna chini ya sana, abbé Aurélien Katsinga. La réunion ilikuwa kapale Kasongomi, c'était très bien fait. Autoprise à charge, financière, ni l'équipe ya lazima sana. Na unapokuta ma bakteria au ma virusi au sijui ma parasite zinapotukuma sababu hatukuzichukulia wenyewe. Sasa uliyetuitiki sasa inakuwa negativism. Ndio maana objectif ya tatu tusikue ba negativiste kuyote. Plutôt mettons-nous au travail jusqu'au point que mazingira ikue mzuri. 0994-00-67-13. Ni pindi ya kujikika, ni bora kuyo kuponyeshwa. Ikiwa lengo la kwanja la kinganga, la afya, na bakora ya pili ni lutte contre la pauvreté. Pour quel objectif? Autosuffisance financière, indépendance économique. Watu kila siku watakuweka tu dependa na maliza masomo dependa na kulalamika tu mshahara ni kidogo hapa. Ile njo kitu ya pili, lakini haiko jo nitaongea leo, tutaviongea kesho wakati tutasema jua kitu ya sita, mazingira ambayo tumewalagania vitu ine: mutu, muti, moto, muto. Ile muto ni maji tuseme 4M, plutôt 4M. Asante sana. 0994-00-67-13. Il y a trois types d'immunité. Il y a immunité tatu. Quand j'ai immunité, ne vitu viko ndani ya vitu wanita mtu huko na ndani ya damu, mko vitu wanitaka globule blanc. Mimi sitasema globule blanc basi ni nini mkiswahili. Bado kidogo nafanya doktora wangu Tanzania. Ndanda nja kuwa nasema sasa maneno ya Kiswahili alisa mefanya miaka 20 basi ni isha siseme tena Kiswahili alisa, lakini sio ya lazima, message yani ujumbe ndio wa lazima. Lakini global blanc minda wambia kwa mkiswahili kisha da kudemi trans na isha nja sema tena ile biote ndani ya Kiswahili. Immunite yani kingamwili iko vitu wanitaka te. Njo unasikia watu wa silambo habana tena Kiswahili, habana tena le kinga mwili sababu ile mavirisi ishakaingia kama T4 kama T2. Njo wanaitaka le fosite longe ni T, ni maglobule blanc. Njo tunataka ongea hasa muko aina tatu, kuko helper ni Kiingereza, helper yani inasaidia. Ukisha kuwa na maglobule blanc za kuenea, donc huko na kitu nitaka helper ni ya kusaidia. Ya pili ni killer, inaua bakteria yenyewe inaweza kuya sababu inakuya iko ma macrocyte, microbe inaingia inaemezaka. Sasa kama haukulake mzuri au kuna ya mazingira mabaya au sijui, basi kama hauna afya mzuri au unalewaka kila siku hauna tena kinga mwili, basi maana ni maglobuli zako zinachoka, kisha mavirisi na mabakteria na maparazite zinazoingilia na unakuwa mtu bure. Machafu inakuwa hivi sababu ulikula mbaya au unakunyoka pombe haukule chakula ya maana. pombe sio probleme kabambi. Wenye alisema tumekuwa zambi, ilikuwa fasona ya kutaka elewesha watu, hakuelewa mzuri, sa watu huko nakufa jua nini. No, no. Hii manji, hii bivu, hii buave tremal, abusivement. On ne peut pas prendre l'alcool sans avoir mis quelque chose dans son estomac, surtout protéines animales. Njo maana balevi, bakamba nakunywa kapombe na bako nakula nyama, habale wake sana. Sasa unasikia Global Blaza kozi komo, helper inasaidia, ya pili killer inaua, sasa unaitaka cytotoxic, ya tatu regulateur. Sasa kama imekusaidia, imeua, sasa inachunga mwili bakie salama. Na unapoangalia mtu mwenye kona kinga mwili za kuenea, unafurahia sande yake. D'ailleurs nani aliondika ka patron wa medicine ye Hippocrate, il a clavé ici les humeurs. Unapaswa yua huyu mtu ana njala, huyu mtu anaoga, huyu mtu analewa, huyu mtu anataka tomboka. Ce sont les humeurs. Yote inafatana na ma selili chembe za ndani gisi ziko. Na mimi ndabambia kwenye vita iko ndani ya mwili ya binadamu. Mungu asifiwe, sababu ametupatia maisha, ametupatia mwili, na tungeiwaka faida yeye mwili, hatungetomboka, hatungekuwa ba negativiste, hatungekuwa wenye kuchukiana, hatungekuwa wenye kiburi. Kwanja kiburi na jan kwenye watu wa Afrika, ninaacha tunakuwa ba maskini, mmoja wanakuwa watajiri zaidi, na ndugu yake wa kiburi anakuwa maskini zaidi, anakuwa mlevi hata na nyomkane ndugu rachi. Kuna mtu moya asha kufa pole, mina mjua wazi, alikuwa kuma village yetu kule. Alikuwa baba aparama bien. Aparama bien. Sasa kaoa mwanamke wa kiburi mwenye anadharau watu wengine yote mkartie, tena yeye ndio mtoto mwalia na mtoto mkartie mzima. Akisha anachambaka bana mke mwingine ana bwana sana toa kukazi, alikuwa na busheria ya nguruwe. Au village quand tu es boucher, tu es parmi les hommes dignes de la communauté. Kisha ule bwana alikuwa anaitwa Mamboleo. Alors 0994006713 Mamboleo huyu sana toka kukazi, bibi anampatia rapport. Ah no, kama mama fulani kalinizarau, na wakama watu wapale walitaka waliniongelesha wakanizarau. Kaliwa kama mama kadogo hivi, lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote wenyewe walisema mbu, balichokozana na bibi atafika. Anasema nini? Munayo. Ibwa, ukira mkataluwa na mkaliwe. Inyue balibo mususa. Emwa chokoza bakali ya mboka. Ito tutio komboka. Na uo umuli wa mususa, ewa chokoza ukali ya mboka. 0994006713 Yali kwa kiburi. Kiburi yenye haina maana. Kiburi naua, kiburi naleta, inaharibisha mazingira. Kiburi hata ninapoongea maneno sana inawaulizaka. Kweli mnaonaka wale wenyewe wanakulaka nyama kila siku wako na afya? Hawana afya. Fika tu kule abattoir, angalia community yote ya pale. Eske kweli afya nyetu tunatafuta kwa watu? Kweli pale nyuko model, nijua nini? Bana kulaka nyama mingi, bana chokoza hii maglobule blanc. Kisha mwili yao inazofika, sababu mwili ya mtu nao ni nyama saa zingine. Proteine animal c'est très bonne, lakini tunastahili proteine zote, sio tu animal, d'origine animal comme d'origine végétal, tunakulaka 10-15%. Sasa unapokula mtu wenju kuna ngome na ngombe au nyama nguruwe, unakula minofu sita na kabugali kapata hivi, baba umekula vibaya, unaita kifo karibu. Hata globulin virusi takapokuja zitakuta globule zako ziko feble, zinakula globule, nataka kula virusi zinakula globule, na globule blanjo msoda wa mwili. Naleta ile mfano sababu ya kugombanisha kiburi ya watu vile kukula mbaya. Na watu wenyewe wanakula mbaya, wanaweza wanakula mzuri. Na maana chitangaza.
1: inywe balibo mususa mukalwa naba utyo komboka tutuchi utyo komboka kiburi
0: 0943000673
1: tunga ndani ya injinye hata unaenda ingia kwa mtu anakuevita kwa meza yake lakini roho inasema mambo mengine ah chakula ni vitu buri hata unapoenda kutumia kwa chakula yako sijui kwa nilipikwa na muna gani nisha tumbo yako kuna nini unachakula lakini jua societe jua environnement c'est bon ah basi basi tunuza sio sio purke tutengeneze mazingira au sociabilite ya mzuri na huko mwingine atawaza huyu kwake hakuna chakula hapa chakula tunapoitumia kwa ukadirifu inaleta kinga mwili 10% protein 15% mafuta na mafuta yengine iko tu mwa chakula usiwaze uti utaanda unasema 15% na pakulia mara moja kuku nipike kuku na mafuta hapa ku ndani ya kuku mko mafuta ndani ya kalanga mko mafuta ndani ya soja mko mafuta ndani ya muhindi mko mafuta 0943 00 673 55% ni chakula yenye komo secret ambamo ya lazima ni secret complex ndani ya mihogo mihindi nani bulezi visamunyu mandizi yote maboke sijui na maragi muko nusu ya muko viko ndani petit pois yote muko secret complex na secret simple iko ndani ya asali na ndani ya kaunga ndio ni cereal decortique na ndani ya sukari ile ya kawaida ile tunasema mudiabetika sionje ile iko secret simple lakini secret complex kula ukishakula chakula sawa legume na matunda. Sasa hapa nawaambia kinga mwili zetu ziko protege wapi? Ya kwanza iko ndani ya amygdala hapa, hapa mshingo. Ndio unasikia kama watu wanasikia mabeto. Sababu gani? Vita ilikuwa baisha kula masoda yako, kaya yako ishavamiwa. Ndio maana unasikia kama mabeto. Na wale watu wiko na maproblem infection orale. Na tunabambiaka, siku mwa tutabambiaka juu ya mafeksi orel, kubakumbusha tume tunazua, tucheka pazua kubambia, labu sio kwenye maradio zote tunasema vitu vimwelele. Kinga mwili za kwanja zinachungiwa kwenye amygdala, ndani ya kwenye kuna kuwaka mabeto hapa mshingo. Na mtu mwenye sikia kama mabeto, uyueke iko na shida kabambi, donge basoda yake bashaka choka, njoka ya kwanza. Na wale watu biko na shida hata kuenda kuzaa hata watasikia ka diabetes kama habafike kutuchukulia au kutuuliza tufanye nini 0994 00 673 0994 00 673 0994 00 673. Na hapa sababu habana kinga mwili kwa shingo yao kwenye huko mamingdale yao kulishaka kuwa ukipe na watu mwa hivi ba rebel bashaka ukipe ile eneo na ile eneo iko infectious unapokoholea watu unakoholea watoto yako nyuma na unakutaka watu mingi kama vile walikuwa na mabeto na watu wao watasikia kama mabeto. Sasa ndio la contamination lakini bakakula mzuri gisi tunaongeaka le 3 gras groupe alimentaire. Tunaongeza mavitamini, tunaongeza ma sel minero, tunaongeza vitu wanaitaka lezalikama. Mnakunywa kwanja mchai nini? Sasa mnatafuta ndani ya likama. 0943 00 673. Sio de substance phytochimique. Ile kabisa inaingia ndani zaidi, lakini ile yote inapikwa tu kwa fasi moya, si tunayua utatengeneza. Ukapenda leo, uko na 150 kilo. Mu 35 jours umefika mu 80 kilo nyina kustahili. Sie tuko na ile makalkil. 35 jours seulement. Uko mkonde ya maigrissement kashexi ya nguvu. Wako ndani ya communauté zetu, ndani ya mafamilie zetu. Unamwangalia sasa huyu kweli. Anakulaka hata me hakulake chakula nyina stahili. Mutubalete babo ni nayo ni 4 ni 12 28 jours probleme yake ya kashexi naisha inaisha parce que 65% ni secret alimentaire.
0: Rafiki mwali ni furaishaka, se hapa patate. Se tusheka shindwa kumaliza hii unene. Nise, basi na apetisha kuwa kubati, wui. Le gros vehicle avec de gros reservoir. Tukacheka.
1: Kweli, ukisha kukwana mwili kabambi, nasta wame nanenepa. Sasa unaendelea kuganye afya na mwisho hauna tena kazi. Na mazingira yako inaharibika. Na mwisho utakuwa kashida. Na tusipojikinga na mavirusi na magonjwa magonjwa yetu nataka ongea hapa. Basi, mazingira inaharibika. Mwenyewe mtu moya unaharibisha mazingira ya watu wote bila hata kujali. Unajua kisu kuna homa. Unajua kuna kohola kikozi nye kroniki, kisha unaenda kanisani. Tewu naikalaka mbele mbele tu, karibu na ba, eh? Kisha, batu yote matagonjwa juu yako. Mabeto, njo kaya kwanja. Ya pili, nerate. Njuu unasikia batu, unasikia ake bamba. Nerate. Hapana ile, nani, hii njoba nitaka splenomegali. Like, ni inflammation ya nani ya rat, lakini inflammation ya foie ile ni hepatomegali. Foie kazi yake tu ni kutosha masumusumu ndani ya machakula yote tulikula, lakini tunaongea hapa ni vya kutunga maglobule blanc va soda va kutunga mwili yetu kusudi tusigonjwe gonjwe. Sabu ya desejala hata watapita mumbitu kabambi kabambi. Sabu anakulaka mzuri, anajikinga mzuri, ananawa mzuri. Ya tatu ni tumis iko ndani ya trashe. Pale watu mingi kale kamngosoka pale kashaka potea, njoo nitaka tumis. Tunapoiona hanayo huyu magonjwa yote naweza mubana. Kisha watawaza biko ko vizimu. Vizimu gani? Timisi ya kishaka potea. Timisi ingini kwa mutrashe. Na ingini kwa kumanani kuma. Ijeba tu wanayuaka ni ule kuma ekstremite ya mafemi. Lakini timisi ya tunataka sema hapa. Iko mutrashe. Hapa. Mukifua. Katikati ya mifupa kwenye yulo yulo anani. Yulo ya stoma pale. Kuko kitu nitaka timisi. Nika mungoso kiko pale. Kanapo potea, hauna tena immunite. Homo takuya, takubana. Virisi yote takuya, takubana. Sababu ulikulaka mbaya. Erunuza vo pouvoir ya kupima ele timisi. Yenye hauta kutaka kuna mara fasi ingine. Me la teknoloji, le profesyon de sante, banaji komplete. Kukasikia, kurezonansi magnetiki manandeka, kidisi. Uwe ke timisi ya uli naribika, iku vide. Na kama ne mtoto, mtoto mdogo. Kwanza timisi napotea kajua ni zela mal nutrition. 0-9-4-0-0-67-3. Kisha kama ni mtoto, unasikia wanasema mbo. Haribika, iku vide. Na kama ni mtoto, mtoto mdogo. Kwanza timisi napotea kajua ni zela mal nutrition. 0-9-4-0-0-67-3. Kisha kama ni mtoto, unasikia wanasema mbo. Kuluga ya kwetu mbo. Omwana kuri ya

alikosewa proteine. Paske proteine kweli hata nisema ni disi ya kenti pulsa. Me inajenga haraka maselile. Mpatie mayai. Kama ni mtoto, mpatie maziwa ya kuenea. Kama ni mtu mkubwa, mpatie mayai, natosha. Lakini hapana tena mayai ya kila siku. Mayai sita, kwa, mayai tatu kwa chuma, inatosha. Inatengeneza ile timisi. Lakini kama mko maparazite, haitawezekana. Hii dani, kesi kuna pele. Erni kwa njena kuyeka juani. Ile hatu haiki njoo nitangiria. Menao ni malnutrition. Ni kitu gani? Kitu nagonda sababu ulikula mbaya. Ya atrophied an organ, alors il part se réfugier partout qu'il voudra dans ton organisme, kisha naleta déséquilibre, mtoto anagonda vitu gani, mwili naluma sababu hakukula kamzuri. Ya tatu, le ganglion lymphatique. Ku ganglion njo ku macrocytes za kabambi kabambi. Sasa wewe ushakisikia hisusu. Na watu wanafikisikia hisusu banakuya ku laboratoire ku hospital. Baba usichezee ku ile hizo satana ya mtoto yako, utasikia mapanarise hiloi. Jua nini uliko kumwisho. Me muganga anasalimika, ile ni kazi yake, lazima aone atafanya nini, anetrazile ma mikrobe nyisha kakula ma lefosite nyisha kula manani ma globule blanc kusudi huyu tena akuwe tena moto. Lakini sisi tuko ndani 50% siba nutritionist. Muna salimika wa nutritionist wenzangu. Na nina salimia wa profesionali swanya wote. Sababu tunapo ongea bambo hii tunajichunga. Na tunachuka wagonjwa wetu. Lakini ba negativiste. Basi. Habana nafasi ndani ya community. 0994-00-673. Ya kufuata le vaisseau lymphatique. Hatutakawea kule ingine ni mwale osezi. Njoo maana unakutaka bengi banasikia tuberculosis osezi. Na mikrobi shaka yala ndani ya mwale piniere yao. Na wanapofanya ponction lombaire banakuta pale ni pa laborante. Maya kutoka ku mwale piniere iko trouble, iko saa haiko clear. Ule de chiko na tuberculosis. Apandise. Zamani watu walikuwa habayua kwa sababu maana apandise. Kila mtu anangia hepanisa, hepa natosha, hepa na leo hapa tosha ketena. Hepa mtosha hepanisa yangu wapada. Ya bame mdese famla, manje teo stage plusieurs fois. Haa, unitosha hepanisa sabu, wana, alipe mzuri tule katalaka. Na merceli ni itase papatade, mara yo, muna semaka. Na, parle di mwa set mamala. Muna sike binyuko nasema, tumutosha hepanisa kusudi ya nane. Hatuwezi. Kisha menda mfundisha kwa nutritionist. No, no, hepanisa kazi yake ni inachunga mwili yako kwa kinga mwili. Njo iko kaya kuweka malefosite. Hapo tu unaongea juu ya immunite. Yaani immunite kinga mwili ni ile maglobule blanc zinazo tusaidia na zinasaidiwa na nini? Na chakula, na usafi, na njo nye tutaongea tukienda tuko na maliza. A savoir quel organisme produit des anticorps naturels kwanja sababu ya kukula mzuri. Na wakati tumekuta kumekuwa shida banata vaccin. Ile iko artificiel. Le rôle du vaccin c'est quoi? C'est contre les agents infectieux. Non, le rôle de l'immunité. C'est contre les agents infectieux intracellulaires tels que le virus. Pour le virus, comme on a kulaka mzuri. Hata ongea juu ya fièvre typhoïde. Tutabiongea kesho na amibe, tutangia maramua kumavirisa po wakati inaenda iko na pita. Fievre tifoide tulitia pale juu ya nini? Unaposikia kichwa inaluma, esomni, vertige, epistaxis ile njoo tukiacha tunaitia pale. Epistaxis, unaposikia tifoide, damu inaweza toka kwa pua, au kwa choo, au kwa wamama wanatosha damu mingi wakati ya mwezi. Kichwa chakaluma, tumbo inalumaka, kizunguzungu, vitu gani? Tifoide naleta kabile biote. Yani, unaweza tosha damu mingi wakati kuna tifoide. Tutaviongea kesho kwenye radio MC Avuhira. 0994-00-673. Amibias, tulitia jua nini? Amibias so de parasite suva, haileta kiatama sinye fulani. Unaweza ishi nayo, huko bien.

0: unajigodoa. Lakini mwisho inaandaka na maleta matrouble, zinaandaka kuisinye semble. Unakuwa na nyamba ovyo ovyo, una nyamba sawa mbubuzi, babuni njima nasemaka. Kuna nyamba mbuzi mbuzi. 0994-00-67-3 Tusichunge paka tuanje gonjwa mpaka kumwisho, jo tafuta mganga. Tafuta mganga wa karibu nao atakusaidia. Mambo nao nisema hapa, sio papata de, c'est la science. Moi je suis très scientifique, vraiment kunikovengre. Kama sikufika ku laboratoire, sikufika ku nani, ku biblioteke, siku je dois être documenté base de données fiable à partir de la science que j'ai apprise à partir de mes enseignants. Wanasalimika walimu wangu wote, wanasalimika waganga wote, wamejitoa kwa msaada wa Mungu, habana na mshahara, basha kafanya na sermon de fidelite, hawezi katala kufanya kazi, na maisha ya mtu hawezi potea, na iko paldom, iko tayari kukufa pamoja na wei. Vraiment c'est le sens la compassion. Na mimi nawaza baganga bote batafika mbinguni bote. Amweke mtu alidemisionea ta virusi na kuya mbaya, tutakufa. Isifike na kwa vraiment les gens le plus ndio maana mimi nienda kuwa mganga. J'ai d'abord été trop longtemps dans le commerce et je me suis dit non, je dois encore étudier pour faire la compassion, vivre la compassion auprès des malades. Puis l'apostolat yote yule ya kanisa nayo tu ni apostolat, lakini kinganga ni apostolat zaidi. Jua na yua virisa itaingia itagonga batu yote na iko expose me ile forme par rapport ya vitu nyetu tunakuya bambia. Amibe, unasikia mwili nachoka, krambe abdominale, presyo, gulurezi wakati unaenda chopa kujina. No, ovawa toalete, sevide, setu, me, unanjaka kazala kwanja. Na batu wate wenyewe kwenye wanasikia kisu kondani. Hapana, huko mgocha. Unapoteza kilo, homa, kadiareka nakuya, vomisme nakuya, apeti napotea, noze, na wengi. Hizo nombre viko tana kukine leo, kinesiterapi. Nani fosili yake dosha kaluma, ya kusi mama ne problem. Kumbe ni amibe tubure. Tuingia sa kuvirisi. 0994-00-67-13. Tuisema, tunongea juu ya vitu tano, sita. Hakuta maliza vyote. Tunasema juu ya immunite, kinga mwili. Tunasema juu ya fievre tifoide. Nasema juu ya amibe. Mina sote, amibe nayo, unapochelewa nayo, inanjaka tosha damu kumatako. Unanja nyamba, unaona damu. Ile nataka ongea, nataka fananisha bitu vinyeme na fanana. Kisha, fievre tifoidi natosha damu kupua, maurifise yote. Fievre tifoidi naneza itosha. Lakini paka, kichu isha kaluma zamani, kisha unanja tangazi. Watoto wangu nasikia kichwa na tumbo. Siko fievre tifoide na mwisho matatoka tocha damu. Tuongea sasa juu ya virusi. 0994-00-67-13. Ni vipindi ya kujikinga ni bora ulio kuponyeshwa. Nous parlons aujourd'hui immunité, fièvre typhoïde, amibiase, le virus, hygiène dans le mesure barrière, na mwisho tutasema juu ya mazingira, kusini tusiogope, tufanye kazi na tuonyesha kazi ya kufanya. Hii vipindi kwenye Radio Moto mpaka saa 4:30, saa 3:30 mpaka saa 4:30, inaendelea kwenye MCA Buhira Lendi siku ya kwanza tangu 17:00 mpaka 18:00, na tena siku ya tano de 20:30 a 21:30 kwa Radio MCA Buhira, na zinatapanywa hasa kwa radio zingine zote ambazo zinatumika usiku mzima, kuhusudi kila mtu apate nafasi katika afya yake na Mungu atukuzwe kwa jinsi sisi tunaishi. No on negativists. Objectif yetu ni kujikinga na magonjwa ambayo inasumbua ulimwengu na mazingira yetu. Ya pili, objectif ya pili ni changement de comportement, sababu tukabadilisha tu tabia tu magonjwa zinapunguka na umaskini ili naisha sababu l'homme de l'informatique c'est qui asema kanini asema unaweza zaliwa maskini au nji maskini au ndani ya jamaa maskini haiko shida kwako, lakini mkatakapo kufa maskini baba utasamba. Haiko maneno magumu hapa, iko sawa kisi baliambiaka nani Adamu na Eva ase wewe baba Adamu utakula, lakini ukishafanya kazi kisha watu wananjaa sema se ha utateseka, utateseka ni kufanya kazi ni kuteseka, utakula sa trebono mama wanamwambia utazaa, eske kuambia mtu atazaa siko baraka me kisha mateso kisha ngiza mapana mateso maumivu maumivu na unaiwa kesho yake utapata faida wele problem. Alors les gens les négativistes commencent par la souffrance. Ah, bon, mama na pasha ataseka. Unapasha ataseka na nini? Atazaa, atapata watoto. Na tunapoleta vipindi ya kujikinga, ni bora ule uponyeshwe, uweke mchango wako. Sijui kama Adamu kama hakutumikaka kumbe alikulaka. Kwa hiyo watoto wake bakufaka bwaki. Javeli et documentaire écrit par une communauté que je ne vais pas citer ici. Bana banaandika ase Adamu alikuwa kana 19 mètres. Na Eve alikuwa na 17 metri. 19 metri. Iko dokumentari kwa watu wa imani mwa hivi. C'est ça de croyance de. Parce que nous lions moins partout. 19. Asa pana sasa pana ase pana andika nini. Ase sa. Alors, le jour de la résurrection, Adamu na Eve batayaka. Basse vraiment. A cause du péché, batote balienda kuwa tumufupi tu. Alors, kesi tulikuwa na 1 metri. Disons 19 mètres. Même Jésus lui-même avait 2 mètres. Jésus avait 2 mètres. On, Adam na Eva walikuwaka presque 5000 et donne 6000 avant Jésus-Christ. 6000. Parce que Moussa alikuwa hapa sasa hivi ku 800 ans avant Jésus-Christ. Ibrahim alikuwa hapa ku 2000 avant Jésus-Christ. Donc de 6000 à 2000 batu tribu mekuwa tumufupi. Sasa ninataka kuambia nini? Kukenje msiekle hapa, Europe mzima wote walikuwa sawa wa Chinois. Bali badilika wakati baliingia science, dali le siècle de lumière, inawaletea sasa mwangaza wa kuishi. Le Chinois ils sont très batu moi hivi, lakini leo wananja wiko nainuka. Parce qu'ils ont changé de comportement. Na hapa objectif, il faut changer de comportement. Parlons maintenant virus à quelques minutes restantes parce que tungeongea na mwisho tutaishia ku mezir barrier, kesho ndio tunaongea environnement tu siogope. 0994 00 67 30 0994 00 67 13. Kuko siasi nasema elimu nasema kuko 5000 virus yenye iko identifié, ya 5000 virus identifié na jinajulikana. Mezi yenye naleta magonjwa kwa binadamu ni 200. Sir 5000 de sanjo naleta magonjwa kwa binadamu. Donc tunaishi na mavirisi mingi haina na sie problem. Mais de sanjo natuletea magonjwa. Sasa bali classifier 30 à 20 à 30 virus nyenye nataka ongea hapa. Taenda mbio mbio zinyasa za zinatu zijetu na yuaka yenye banatumika kako sana. Mais de sa nyo natuletea magonjwa. Niliongeza tabia nyingine apart hii 30 20 à 30 habu ya marecherche. Kuko mavirus respiratoire, kwa mfano gripe ile mnayua, gripe na homa. Inatoka na mavirus nyingine inaitwa influenza. Kwa Kiingereza ni influenza. Na homa inatoka na virus inaitwa rhinovirus. Si ukasikia homa, sina ibakilia kama watu wote mnyumba. Au nani? Au sijui ni kikohozi au sijui ni gripe. Na haina dawa. Na mingi wanazoea kutuita. Je disais dans une émission que un professeur, c'est lui qui fait, quand je faisais mon premier cycle, question de défendre, kisha nakuta, directeur de travail yangu, iko, nani, agrippisha mbana 0-0. Une semaine, anionsha na 5 ordonnances à 5 médecins. Atiba maana ki hakuna netu na anonsa se semble comme bonjour. J'ai appris, vous m'avez appris la pharmacie. Tuingie kumafika hako. Na fabrike na inastis. Pa. Na kesho yake akafika ku defense. Na kanja ile njote mwanyaji. J'avais même quelques problèmes avec mon deuxième lecteur ilipita bure, haikukua tena na effect. 0994-00-67-13. Ma lecteur na nye msikuwe na komplike ba etudia. Soye pozitif. Les étudiants vous êtes salués. Et les enseignants, ils sont nos parents. Il est né, il a l'état grippe. Ou quand il y a grippe, va la barakoa. Ya pili. Virus gastro-intestinaux. Ni kitu gani? Iliko na mavaksa yote. Vanganga wote wanayua. Na wote pa maere de sandeba na zipitizaka. Ni rotari, rotavirus. Na novovirus. Ile inasumbwaka na ni tipi digestife muzima. Na tumbu muzima. Baisha aleta vaksa iko disponible. Kwa sikia rotari virus, novovirus, iko na vaksa. Aksanti kwa gouvernement, aksanti kwa waganga, aksanti kwa DPS, nani kuanzia ku ministere, kufika ku division, kufika ku DPS, kufika ku nani ku merci chef de zone. Ye njobi natokea kama mpaka ku RD santé. Lakini tunapokosa kupeleka watoto ku vaksa, tunashangaa. Ya tatu, virus d'infection cutanée et sexuellement transmissible. Ninataka ma herpes mwili nakuwa kosa ave matamua hivi na ile inaonekana kwa watu wa sida na watu wa magonokoke na masifilis. Ingine virus ni virus hepatique. Ile mnasikia virus hepatite B, hepatite C. Ile ata kutembo hapa wanavifanya pale kumense kukila zone de sante yote laborante biko pale wanavifanya. Kuko virus Ebola yenye iko leo tena. Iko sangland. Kama nilisema juu ya tifoide, tunza tifoide yako masema unasikia Ebola. Lakini kama Ebola iko masikia Ebola usifichame. Na tumesikia hata wamoya wamechoma maupito kule Bunia, bilisikia kama Rwapara. Baranda gombania babebe maiti yenye ilikufa na Ebola. Sekel negativiste. Na hapa tumesikia se mwenye kaya kwani tapatikana ku hospitali yake. Totachoma. Bananja sema vipi? Sasa le être negativiste. Bote wenye walikuwa negligent kule kwenye virusi ya hii inaanza Ebola hii. Balikufa na baisha tia majambo yote mshida. Sawa ya nini? Être négativiste. Changement de comportement. Soyez positiviste. Na kama tuko ba négativiste kila siku ni umasikini wenye utaishaka. Na mwenye atasema, ah no, unatajitia muhatari. Hapana. Ni vitu vinaishi. Virus Ebola. Banaitaka Ebola virus. C'est sanglant na leto Adam. Ya kufata virus de rougeole. Virus de rougeole ile watoto wanaipataka kusudi sibabane tena. Virus ya sida, utakatalo sida haiko. VIH, iko. Depistage de routine, iko kumasantre de santé yote. Banatumia test, banitaka test rapide d'orientation diagnostique. TROD. Zamani kwa nasikia, determine, double check, banakoloka tu maneno pale. Balakini, leo ni TROD. Test rapide d'orientation diagnostique. COVID-19 tuliona hapa. Testé principalement lors de l'apparition des symptômes respiratoires aigus. Niliongeza watu ndani ya mazingira wanakulaka ovyo ovyo. Kuku inakufa nasikia kitu nitaka paterolose ni nani yake? Ni virusi yake. Unaona kuku nayo inatosha damu kumacho na vipupa inavepanza hivi inakuwa natembea na mikono inatembea sasa inakuwa na metrambe. Kisha kuku ile veterinari ba veterinari mngekuwaka na vipindi mnakuwa natuambia mavirisi ya manyama yenye nyama haiwezi kulewa ile nyama banaze kulaka na iko hatari na letaka inaenda lamusha mavirisi ingine. kuko charbon yenye ina banaka manguruwe na maipopotamu na kusika zisha kufa zote yulu wa mai ukakula kuile hautafanya tade juu ni charbon. Salmonella ya lape na kuku inapatikana ndani ya mayai. Batu wanakulaka mayai mbichi batra. Isha kuwa dawa. Muko salmonellose yenye nageukaka kuwa inaenda kuwa virusi kwa binadamu, inaenda kuwa shida sana. Lape haikashikufia babu sikule japokuwa tunasibaka lape ni nyama mzuri. Ile yote nalitaka mavirisi yenye inakuwa zoonoz. Tukimaliza basi tuliongea juu ya immunite, kinga mwili. Tunaongea juu ya fever typhoid ambayo tutaongea mingi kesho kwa RMC ya Buhira. Amibiazi tulitafuta sababu nao inatoshaka, ni malaria inatoshaka damu, kumuli ya mtu damu. Na tunaongea virisi sababu ya mazingira ya leo. Hatukusema tu juu ya virisi ya leo, tunasema mavirisi makumi tatu na tunaongeza zingine. Tukisema virisi ni 1,500 lakini 200 nyona nataka magonjwa. Na OMS imetuonyesha kwanja virisi makumi tatu na tumeviongea hapa. Parmi lekel, influenza inayotuletea grip na Ebola inayokuwa leo tena. 17th episode kukongo. Tuombe Mungu atuepushe na hii mambo, tukiweka mchango wetu kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio Baba, tumeomba sifa zako. Tengeneza mioyo yetu, tengeneza tabia zetu, kusudi tukue watu wa kuleta maendeleo, hapana wenye kuchukia na kuchukiana. Sababu wewe unaishi mahali kunapo kwa amani na Roho yako Mtakatifu anayekuwa mapendo, lugha mpya ambayo itatawala ulimwengu, na hakutakuwa tena maskini na hakutakuwa tena wa kuteseka, na kila mtu achukue mzigo wake akijua kwamba anasaidia jirani, na wewe utatukuzwa katika mambo yote. Uturehemu katika yote tunayo shingwa, na utuhurumie na utuvalishe taji yako, ambayo sisi ni vyombo vyako tu bure. Na tukishaongea, Roho yako Mtakatifu aende atawale mioyo ya watu wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu milele na milele. Amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe.
1: Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kau MC.

0: DJ.
1: DJ.
0: DJ. DJ.
1: One, two, three, jump.

Hii ngoma naendelea kuisukumia Adido, shoferi wa mama huko Isale. Amali wote upo Dido, wasalimie watoto wote huko hapo. Wasalimie Demae na wengine wote. Na wengine wote wanaifuata Radio Moto Butembo Beni. Lakini Dido, wasalimia wa mama wote hao wanaendaga huko Isale. Waseme kesho waweze kujua disco ambia siri.

Na msikilizaji mwali wote mupo na washukuru nyu wote. Najua kila mmoja wote ameweza kufuata hizo ngoma. Dalmo siku mingi ndio hauhusu haufuate. Hauhusujuli potelea wapi? Dalmo ulikuwa wakati zimmoja moja hivi ulikuwa unanipigia unanitumia music ngoma fulani na kusalimu mwali wote upo. Disco ambia sina kukumbuka mwali wote upo Dalmo. Ngoma inakufresha mwali wote upo. Atingishe mwili wako Dalmo.

0: Mimi sitaweza kukusahawa. Mapenzi inadumu kama kawaida. Amwambie mke wako nasema mapenzi ingali inadumu.
1: Ina jina lako wewe.
0: Na umwambie rafiki yako wa zamani. Wanasema maisha.

Mupo, unajua kila moja wote ameweza kukua hapo nyumbani anaweza kutulia tulia kwa sababu aweze kufata ngoma zetu. Najua watu walikuwa na subiri subiri, lakini sisi tumeshakuja na moto, tumekuja na changamoto chetu, lakini tunakuomba mali utupo uweze kutulia, uweze kufata ngoma hizo. Na lakini watu wengine huko wanajua kulala usingize, lakini nakwambia tafadhali avuta bulangiti yako uweze kuitia pembeni, uweze kufata hizo ngoma. MCA mwenyewe ameshaikuja, amekuja kupiga ngoma na kuweza kushake your body wherever you are.

Namu msikilizaji, najua huko nyumbani watu sasa umeanza jiuliza, tisema DJ ananukana, anataka ondoka, lakini bado na subiri subiri wakati ndogo ndogo hapo na kuja sasa hapo na angalia kama tunakimbilia wapi, na tunajua kama sasa hapa mbio karibu. Lakini kama uko nyumbani hapo, uweza kufata hizo ngoma, uweza kujisikia vizuri, uweza kujisikia comfortable, ujue hizo ngoma zetu zitakufurahisha. Najua watu wengine wajalala, lakini tulia tulia kufata ngoma zetu.

Ama msikilizaji wote mali wote mupo na washukuru nyinyi wote, nasema mjambo kwa nyumbani. Umeendelea kutufata vizuri sana na umeweza kujua ngoma zetu kama zimeendaje. Lakini msikilizaji, wakati ni wakati sasa, tunafunga virago vyetu. Tunarudi nyumbani, taksimeni wangu ameshakuja. Nikamwambia subiri kidogo, mimi naweza kumaliza niweze tuangalie kama tutafanyaje. Na msikilizaji uko nyumbani, wakati umejituliza kusipitia hizo ngoma zetu, lazima hii ziweze kukusaidia. Unajua wakati umetingisha mwili wako, naye ni afya kwa mwili wako. Wakati ulisikia unacheka cheka fulani, hizo ni afya. Kuna watu wengi wameweza kujiletea mafikiri kichwani, mafikiri mwili, utasikia maisha gonjwa pressure, utasikia maisha gonjwa tasio. Kwa kweli jiletea mafikiri jameni, wakati tunakupigia ngoma hizi, sisi tunataka kusaidia uweze kutingisha mwili wako, mafikiri ishe kichwani mwako. Jameni, acha DJ aondoke andalale. Jumapili inaikuja, tutaweza kuwa pamoja na tutapiga ngoma, wale wote marafiki, mandugu zote, mwali wote mupo. Na wasalimu nyinyi wote, Jumapili ya pili inaikuja, tutaweza kuwa pamoja. Asante na washukuru. Nasema bye bye msikilizaji wetu.